en jou kop in jy, kyk vir my, en jy lach vir my, en jy sê vir my, maar kom sit hier langs my, jy skuif evens op, en as hy lig om jou kop, jy sê kyk op,

Je skud met jou kop en jy kyk vir my en jy lag vir my. En jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op en daar's 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.

0: Bok Radio. Jy's diesel deur my hare, jy's weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.
0: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.

0: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio. Ek luister na die wind, na die wind. As staan geskryf, jy moet glo soos 'n kind. Waterblommetjies groei met tyd. Luister na die wind, jy kan self besluit.

nog sal ons dalk verstaan. Maar tot die ryp kraak onder skoene wat geen ander hart of thuiskoms ken, gun ek my nog visioene van een wat die hele wereld wen. Jy hoor my nie meer nie, ek sê maar tot ziens. Ek sal jou nie steur nie, ek loop ongeziens. Jy hoor my nie meer nie, ek sê maar tot ziens. Ek sal jou nie steur nie, ek loop ongeziens, want jy

0: zonder woorden, want hartzeer is dom.
1: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid.

water lê agter my, blou berge lê voor kan my. Wonder of jy weet hoeveel die liefde binne my, hoe kan ek as my hart so skree? Die chipster bly.

Maak 'n ry ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, BE5 die selfvertroue om verder te gaan. Deur dag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbo of halfwaygeely.co.za.

0: Jou broers in die karwasbedrijf het die gerieflikheid van een karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak een afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lever ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bok Radio, ook op Bok TV, die beter

ook op Kok TV.

0: bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio.
2: Ook op Bok TV.

0: Astershoot bied jou luksheid, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkostes bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured in Tafelberg Meubels.
1: Altyd beter.

0: opens it up.
1: Mond is allemaal weer lustig. Kan je? Is er nou?

0: skakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu, 'n Willemse, elke bokspan, 'n Sia en elke baksteen het AfriSam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die Springbokke. Besenfees geld.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za.

0: Huisgenoot plezier en dit is slimmer als ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenoot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
1: Big Martin, Yulandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Mashatile sê burgers moet hul kulturele erfenis bewaar en maatskaplike aktivis sê die opoffering van 16 Junie. Dit is nou 7 uur in die nuus. Mashatile sê burgers moet hul kulturele erfenis bewaar en maatskaplike aktivis sê die opoffering van 16 Junie vereis steeds.

0: het Suid-Afrikaners versoek om sterker gemeenskappe te bou, kultuurerfenis te bewaar, geleenthede vir jong mense te skep en te verseker dat toekomstige geslagte 'n voorspoedige en verenigde samelewing erf. Hy het in Mpumalanga die lofrede gelewer tydens die spesiale amptelike begrafnisdiens van koning Mashoshonke die tweede van die Amdebele volk. Mashatile het traditionele leiers aangespoor om saam te werk met die regeringse instelling om van die omvattende benadering tot migrasie bestuur. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement verkeer onder erge druk met net 832 immigrasie-inspekteurs wat sedert Januarie meer as 40.000 gevalle hanteer. Hy het met die media gepraat tydens die vergadering van die tussenministeriële komitee op migrasie. Schreiber sê die departement beweeg na tegnologie-gedrewe hervorming. Hy sê hulle het net begin om biometriese opnames deur die elektroniese reismatigingsstelsel te gebruik vir diegene wat Suid-Afrika wil binnekom. Die DA eis antwoorde oor die regering se planne om die nuwe Kleberga militêre hospitaal in die Oos-Kaap op te rig, terwyl een militêre hospitaal in Tabatswane na 'n dekade se opknappingspogings steeds nie voltooi is nie. Die party se verdedigingswoordvoerder Chris Hatting sê meer as 'n miljard rand in belastingbetalersfondse is oor meer as 20 jaar bestee sonder dat die opknappings voltooi is. Hy sê die langdurige vertragings het militêre gesondheidsorgdienste verswak, wat soldate, veterane en hul gesinne sonder voldoende sorg laat. En die aktivis vir maatskaplike geregtigheid, Mark Haywood, sê die opofferings van die jeug 50 jaar gelede op 16 Junie 1976 het die grondslag gelê vir Suid-Afrika se demokrasie, maar baie van die beloftes van vryheid bly onvervuld. Haywood voer in 'n meningsartikel in Daily Maverick aan, die pad na jeugdag het in 1976 na die Soweto-opstand begin met groot persoonlike opofferings. Hy sê Hector Peterson se dood simboliseer die prys wat vir demokrasie betaal is en hy doen 'n beroep op herniede pogings om ongelykheid, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid aan te spreek. En jou geldsaak het die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.71 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,323.10 per fynons en die prys van Brent olie is $82.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,725. Ten slotte net weer die hoofnuus, Mashatile sê burgers moet hul kulturele erfenis bewaar. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Every scrum half needs a fly half. Every fine bird Mungomezulu, a Willemse. Every bog team, a Siya. And every brick needs Afisem cement. Together with the perfect mix of superior strength and trusted quality cement, we win. Buy 5 bags or more of Afisem cement and you could win the ultimate Springboks experience for 2 plus thousands in building vouchers. Afisem, proud sponsors of the Springboks. T's and C's apply.
1: Afskop weer.
4: Soos jy van die reën gehou het gister, gaan jy mal wees oor vandag. Dis bewolk en koud met reën in die oggend en dan word het later deels bewolk met 'n ligte suidelike wind. As jy in Kaapstad is, ook in noordelike voorstede en ek sien dit gaan ook reën by Kaapagallas, Hermanus se kant en ook Grabouw. So Vredendal, jy kan uitsien na 20 grade vir jou en vir Klein Willem. Sonnige weer daar, actually en 'n bietjie later word het bewolk. Redelinghuis is 18 grade, 16 vir Langebaan, Ceres baie koud op 14. 17 vir Malmesbury vandag.

0: dan is die Strand op 16, 14 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallis op 15, 15 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet, Oudtshoorn juist 14, 12 in Laingsburg vandag, Woester is 13, 16 vir die Parel, Kaapstad 16 en Brackenfell ons 16 grade vandag.
1: Afskop weer.
2: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof die net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
1: Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
3: Ek sê vir jou Mare en welkom by Afskop. Hier is ons weer op 'n maandag, nuwe week, nuwe dinge, nuwe geleentheid wat voorlê vir jou. Jolandi, hoe gaan het met jou dan nou?
4: Lekker met jou, Martin.
3: Ja, fenomenaal. Hier is ons weer. Stemmelem is net hier by die ateljee besig om 'n paar laaste knoppe reg te druk. So ons gaan nou vir hom ook hallo sê. Maar hoe was jou naweek gewees?
4: Baie lekker.
3: Wat het jy gedoen?
4: Baie opwindende naweek gehad. My plan was gister om lekker in die bed te lê en net rolprente te kyk op my laptop.
3: Ja.
4: En my twee schnauzers het 'n ander plan gehad.
3: Wat het?
4: Hulle het besluit, weet jy wat, hierdie vrou, sy werk te hard vir haar geld om het nie te spandeerie.
3: Oh.
4: Ons gaan maak dat sy 'n matwasmachine moet gaan koop vandag en al die beddegoed en alles wat materiaal is in die huis moet was.
3: Wat het hulle gedoen?
4: Ach, hulle het 'n bietjie van 'n digestive problem. So hulle is nou terug op die pilletjies wat die breeders sê hulle moet op wees. Dit en water en dis dit.
3: Oh, dit klink baie lekker.
4: Ja, dis verskriklik lekker. Ja. So ek het vanoggend 12:00 eers begin prep vir ons.
3: Okay.
4: En nou is ons hier so ouens, wat het julle gedoen?
3: Nee, maar hoe gaan dit? Hoe was die naam?
0: Wel, ek het moes deel met 'n 13-jarige birthday party.
4: So, hoe was
0: dit? So 12 tieners in een kamer.
4: Nice. dit is nogal loud.
0: Dink dit was lekker vir hulle. Ons het gebraai onder, so ons het probeer, jy weet, bietjie dit skei.
4: Ja, hulle is
0: moeilik.
4: Hulle is hard.
0: Hulle kom af met issues. Die een het daai gesê, jy weet, daai tipe goed.
4: Gil hulle nog of is hulle verby
0: daar was 'n stadium. Die musiek het die regte liedjie het gespeel, I guess.
4: En jy Martin, ja. Wat hoe jou naweek was net seker perfek.
3: Ja,
4: bietjie boek gelees.
3: Teen daai twee stories, niks snelsers nie, niks tieners. Net lekker gekuier en lekker ontspan. Nou is ons hier en ons gaan begin met die banger of mash.
1: Meer bangers, minder mash.
5: Kom, kom, kom, ons gaan rij. Half pak gaan ons Wimpy kry.
6: Papa, waarom maak asjeblief nou Wimpy by Sonnyke?
3: As I know. Jy weet werk het, jy stuur vir ons 'n liedjie en ons speel om die luisteraars besluit, is het goed of nie goed nie. As die liedjie goed genoeg is, wen jy R200 Wimpy voucher en as jy het gaan spandeer by Wimpy Sonuike, kry jy 2 koppies koffie en 2 bangers by.
0: Ja, dis reg.
4: O, okay, is dit. Goed, ons kon net letterlik dit gesê het op die WhatsApp groepie vir die voorbereiding, maar nie te min. Okay, so vandag gaan ons die dinge 'n bietjie anders doen.
3: Okay.
4: So, ons het Vrydag het ons, ek dink al die inskrywings het net verlore geraak in die Bermuda Triangle van business WhatsApp.
3: Okay.
4: So ek het vandag 'n plan.
3: Alright.
4: Dis basies vandag 'n vakansiedag. Ons is letterlik hier. Ek dink daar is dalk nog mense op die pad, ons gaan later daaroor praat. Môre is jeugdag. Ons gee 'n bietjie terug. Tyd om bietjie terug te gee,
3: okay,
4: ouwens.
3: Yeah.
4: So ek het besluit, ek gaan vandag 'n banger speel. En as die mense dink, dit is 'n banger, dan gaan ons daai voucherkie, gaan ek nou gaan op my knie staan by die Wimpie, mense, en dan gaan ons daai R200 voucher vir welwillendheid gee.
3: My magies, vir welwillendheid.
4: So ons gaan dan vir hoop vra.
3: Okay.
4: Hulle moet daai R200 Wimpie voucher aanwend vir iets spesifiek wat hulle identifiseer. Dalk is daar iemand wat nog nooit 'n verjaarsdag in hulle lewe gehad het nie. of ja. hulle dalk nog nooit 'n eier gehad nie of 'n banger nie.
0: Dalk het hulle nog nooit Wimpie se banger probeer nie.
4: 100%.
0: Ons gaan dit doen.
3: Baie dit. Dis 'n goeie ding wat Jolande doen vandag. Ons doen dit vir 'n goeie doel. Die vraag is hoe van die liedjie, is dit 'n banger of is dit mash? Moenie vir ons jok nie. As jy nie van die liedjie hou nie, jy weet wel Willendheid se voet.
4: Moenie dit doen.
3: Dan sal ons nie. Dan sal ons nie dit goed uitdeel nie. Ons
0: eerlikheid eerste voor wil
4: eerlikheid eerste ja. En hierdie jy het nou nie vanoggend genoeg jy het nou nie vanoggend baie motivering gehad nie. Hierdie is 'n motiverende banger.
0: Okay.
4: Alright.
3: Awaken your power.
4: Yes.
3: Deur superpower mastermind anthem Luke mind power.
4: Dis nie KI nie. Die ou het alles self geskryf en hy het 'n gitaar gebou met 'n petrolblik in het gedoen.
3: Sy naam is Luke mind power.
4: Ja.
3: I see bad guy and Austin Powers.
0: Hoe die Eskom is vir hom gebel het.
3: Absoluut, absoluut. Wat ek jy van hierdie een?
7: It's a blessing to be alive.

0: Op Radio Bok TV hier is dan Luke Mindpower.
1: Ja, spot maar. Maar dit was, as jy die moeite gedoen het om te luister, ja. Prof Esteem, het jy gehoor die lekker muziek?
0: Ek het so bykie gehoor in die achtergrond. Mense sê, dis a banger, more, dis a banger, banger, Malfight. Ja, ek het dit ook, dis ook om ek nie geluister het nie, ek het dit ook nog gekyk, die UFC.
1: Jy is nie geweer van as ek jou nie vertel het nie, maar kom ons gaan aan.
0: Ek het genoeg eens gestrand, en toe soek ek jou highlights gister, en toe kry, of eergestrand, toe soek ek het, kry nie. Die UFC was vanochtend gewees by die White House,
2: ja.
0: Van
2: ja.
0: Alle plekke, so ons gaan oor gesels. Maar eers, ons banger Yolani lyk vir my, mense hou daarvan, dit is een sukses gewees, wat beteken, die voucher gaan nou aan hoop.
1: Ja, ek gaan het vir Belinda deurgee, ek sal later met haar praat, ek wil net hierby sit, want julle doen het nie. A groot massive vark wors.
0: A groot
1: well
0: massive
1: done,
0: vark
1: Jolie. Hey, dankie.
0: Dit som het omtrent op. Ons gaan morgen weer dan nou die 200 rand hoopie voucher weggeef vir jou hopelik. Al wat jy moet doen is skryf ons om nou een boodskapie op 074-2989 stuur Wattie. Wat se liekie wil jy luister morgen en wat is jou ou naampie?
1: Huh? Wat is jou vir klein woordkies maak kies my naarkies.
0: Hier is Bernice West.

0: Maar die is Westen, nie jou ex nie, Bok Radio, Bok TV, ek sê vir jou, morgen en welkom hier by Afskop, waar daar die UFC event so pas klaar is. Ida Topuria teen Justin Gaethje was die final main event gewees. Mm. Okay. En die ding is aangebied op die Withuis se grasperk, op die self lawn van die White House, want Trump is ons een fan van die gebekleierij, en toe Dino besluit, okay, kom ons doen een event by die White House, maar baie kritiek ontlok ook, mense sê, hoekom, dis stupid, moet jy nie eerder focus op een oorlog, in die wereld wat aangaan, nie. Waarom is jy bezig?
1: Amal kan beklei gelijk, sê hy.
2: en hulle sou gister een vredesverdrag ja. geteken het, nie?
1: Fight was gister.
2: Maar die fight, hulle moet gaan nie die peace deal met dit waghou.
1: Die ergste is, dier die normaal weg mag niemand op haar grasperk loop nie.
0: Correct.
1: Nou bou hulle een hele UFC cage met een stage en stoele.
0: Jy moet sien hoe like het, hulle noem het The Claw. Is die, die arena sy naam wat hulle daar gebouw het en die Withuis ambtenare verwys na die ding toe as the greatest show on earth en sê dis een van die wonderlikste dinge wat nog ooit gebeur het in die wereld en Trump is daar in sy suit, hy was langs die kruit gewees of die ring, ek weet nie hoe dit nie en daar was ja.
1: Hy gaan nou in die bouwbedrijf in he. Eers is dit een ballroom, dan is dit een UFC arena. Hy bou nou verskriklik daar, die huise se pryse gaan op daar om die Withuis.
0: Just days before the fight, a lawsuit was filed on behalf of two Virginia residents, a Vietnam veteran and a local civic activist to try and stop the fight. The legal action filed by Public Integrity Project, a self-described anti-corruption law firm in Washington, argued the event was deeply corrupt.
1: Ooh.
0: Ek weet nie, maar hoofsaak het op niks uitgekom of nie met tyds. Op iets uitgekom nie, en die fight het gebeur. So ek sê, Justin Gaethje nou net gewen. Na die vierde ronde, het Ilia Topuria, nou, die ronde het klaargemaak, en hy het gaan sit op sy stoel, en hy het net daar besluit hy geop. Hy is so in soveel pyn. Dis die eerste keer dat ek een ou sien opgee in sy stoel. Wat gaan met jou?
1: Ek wil nie hoor wie het gewen nie, want ek gaan nou kyk.
0: Wat druk jy oor het toe?
1: Oké, okay, jy het klaar gepraat, so dis fijn.
0: Het jy nie gehoor die wen nie?
1: Ek? Nee. Druk gaan my oor weer toe. Ek hou van om 'n fight te kyk en nie te weet wat gaan gebeur nie.
0: Oké, okay, sit net jou foon af.
1: Oh, okay.
0: Jou radio af. Bly net in 'n grot.
1: Ek
0: tot,
1: kan.
0: Tot vanavond.
1: Dis baie erg oor jy sê. Ek is so erg oor dit soos ou...
0: Soos Trump.
1: Ja, amper sê ek... A derogatory term oor sy haar kleer.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregspesialiste. Bok Radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk gou wat gaan aan op die paaie vanoggend. Ek moet vir jou sê vir ek weet die skole is nie noodwendig oop vandag nie, maar die N1 ingaande lyk 'n bietjie van 'n gemors, veral toe ek hier op kom by die atelier by Old Oak se by Okuvango se afrit, toe kan ek sien die N1 ingaande staan bot stil. So wees op die uitkyk daarvoor en ek moet vir jou sê die meerderheid van die Weskaap het ewige mis op die paaie, so wees versigtig daarvoor. Ongeluk op Robert Sobukwe net voor Valhalla weg. Daar is 'n bus en veelvuldige voertuie betrokke. Daar is beserings op die toneel. As jy kan vermy Robert Sobukwe weg, dan ook 'n ongeluk op Main en Dean Straat in Nieuweland. Die middelbaan is versper rigting Claremont. En dan Bidenpel vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle, bietjie Monwabisi, het is bietjie sand op die afrit, maar dit is maar soos ouder gewoonte en mis. Wees op die uitkyk daarvoor. As jy enig iets teekom, laat weet ons op 074-2989.
0: Op die UFC onderwerp, ek ben vir wanneer fight Driek is weer, dit lyk of die 18de Juli gaan wees.
1: Ja.
0: Dit lyk of dit gaan gebeur, maar is nog nie ambtelik aangekondig deur die UFC nie. Het behoort, die pressreleas behoort binnenkort uit te
1: komen. Okay. Ja.
0: 18 juli, lyk soos Driekus die volgende fight. Nou, is die story nie soos Driekus,
2: ja.
0: Hierdie week vast die Spiller, sy aanstaande.
2: Mm.
0: En Willem Botha het een muziekvideo gemaakt, en hy wil gehad, het vast die moet in die video wees.
2: Is die fight het ook met Willem Botha?
0: Maybe. hy sê hier so, toe, op die artikel op die huisgenoot sê, toe ek vir wou vra om 'n romantiese rol in my nuwe muziekvideo te speel, het ek ook eers gesê, hoor asblief net eers by Driekus. So sy was eers, hy het gesê, asblief, jy die job, maar hoor het my Driekie, asblief, ek sal nie vijanden maak met jou nie.
2: Hoe vraag jy vir Driekie? Wat is jou strategie?
1: Dit is vir my verskrikkelijk snaaks, dat enige iemand denk, dat Willem Botha vir Driekie moet vraag, of was die in sy muziekvideo kan wees.
2: Ek dink hulle gaan okay wees.
1: Hulle gaan okay
2: wees.
0: Driek is blijkbaar mal oor Willem Botha, en allemaal is vrienden, en allemaal is happy, en sy is in die video.
1: Ek ook. Ons allemaal is, hy maak ons allemaal mooi.
0: Ah, het. Sportnieuws volgende, en dan is het Jolandi vandag.
1: Blijkbaar.
0: 60 second showdown, as jy saam met al wil speel, laat ons weet.
3: Afskop verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 rand, Pacoma Wheat Bix 900 grams for $52.99, and Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
6: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.

0: Rian Bernardi, Kattenbak, Bok Radio, Bok TFX. If you're more by, welcome by Afskop. It is 7:30.
1: Hierdie sport word aan jou gebring deur King Cars, jou familie in die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Meneer Ferreira, goeiemorgen. Ek verstaan, jy is al hele rukkie wakker. Hoe gaan het met jou op die maandag?
2: Ja, nee, dit is elke dag, my vriend. Baie, baie goed, dankie. Het was goeie naweek en lekker sport om oor te gesels. So, morgen vir jou en stem in Jolandi en allemaal wat die kamerits klaar gemaak.
0: Sjoe, Gerda, vijfdeen vir gouwe Gerda. En nou het ons vir gouwe George ook.
3: Ja.
2: Ek het vanoggend besef, ek laag nie as ek 5 kilo's hard heb nie. Ek weet nie hoe sy laag. Ek vind, hoe doen jy dit? Hoe gaan jy terug en jy doen high fives en jy... Mm. Ek moet of sy nie net een permanente lach het nie. Ek probeer nou achterkom.
3: Ja, maar ons, ons met dalk op en daar praat, dis dalk eindelijk een conditie.
2: Ja.
3: En ons denk net heel tyd, sy is vriendelijk.
2: Ja.
3: En dis vir ons dalk baie erg.
2: Iets is nie normaal, maar jy kan nie so ver hard op en nog steeds lyk asof niks jy pla nie.
3: Ja.
2: So kom ons begin daar, Suid-Afrikaners George Kush en Gerda Stein in die 99ste Comrades Marathon, die iconiese ophardloop van Durban na Pietermaritzburg met nuwe rekordtye ingepaling. Kush het die mans wedloop in 5 uur 15 minute 56 sekondes gewen en Stein die vroue wedloop in 5:44:53 wat haar 5de Comrades titel is. Beide wenners het vorige rekords met groot marges verbeter. Kush se tyd was so wat 9 minute vinniger as Leonid Svetsov se vorige beste tyd van 5:24:49 van 2008 en Stein het haar eie beste afrandtyd van 5:49:46 verbeter wat in 2024 opgestel is. Onthou die tye, dis vir die op Comrades. So as jy nou sê maar wag, jy het verkeer, dis die op gedeelte. So van Durban af Maritzburg. Maar ek denk die storielijn is daar nie einde, man. Ja, hoe, die persoon wat laatste klaar maak, kry blomme en jees, ek het gedoen, en dan die eerste persoon wat nie klaar maak, die kry ook blomme, en hy kom volgende jaar terug, en dit is die hartseer deel van Comrades, maar ja, geluk aan allemaal wat het gedoen het. Lewis Hamilton het sy eerste oorwinning vir Ferrari behaal deur die Barcelona Catalunya Grand Prix op 'n glansryke wyse te wen. Die 7-malige wereldkampioen het voordeel getrek uit 'n virtuele veiligheidsmotor om 'n waagstuk met 'n 3-stop-strategie suksesvol af te handel. Dit is sy eerste Formule 1 oorwinning in amper 2 jaar en Ferrari se eerste sukses sedert Mexico in 2024. Kimi Antonelli steeds sy algehele voorloper, alhoewel hy nie klaar gemaak het nie. 156 punte, Lewis Hamilton met 115 en George Russell 106. Vervaardigers kampioenskap het Mercedes nog steeds die meeste met Ferrari in die tweede plek en ons skuif aan na Oostenryk op die 28ste Junie. Die Proteas vroue kriketspan het vandag met die begin van hulle T20 wereldbeker veldtog in Engeland beleef. Hulle is saterdag op Old Trafford met 65 lopies deur Australië geklop. Die Aussies het 172-8 aangeteken, waarna Suid-Afrika se kolflys in duie gestort het en hulle vir slegs 107 lopies uitgebul is. FIFA Wereldbeker toernooi, 'n wen vir Afrika, 'n wen vir Ivoorkus teen Ekwador 1-0. Swede het Tunesië geklop 5-1. Dit was 'n groot telling en ons het gesien Duitsland is ook kwaad vir die wêreld en hulle het 'n groot oorwinning teen Curaçao aangeteken 7-1. Volgende sport is 8:30, dan kyk ons ook na die rugby uitslaaf van die afgelope naweek, daar is golf om oor te gesels, die wereld veerpeltjie span kampioenskap, 'n bietjie tennis, dit alles saam met jou om 8:30.
0: Dankie Johannes, ja, weer is baie geluk, Gerda Stein, absolute legende, en dan hierdie George Kushman, wat die Comrades gewen, sy story is ook uniek en baie interessant, hy is 'n data-ontleder, hy werk nog, so hy is nie een voltydse atleet nie, hy was in affies, mens moet dit noem,
2: yep.
0: Jy weet, anders weet mense nou nie, maar is net sy tweede Comrades, hy het laas jaar 12 gekom in sy eerste Comrades, hierdie jaar wen hy om, en dit is eintlik ongelooflik dat hy ou dit kan regkry, nee. Hy sê toe, hulle om gevraad of hy die druk gevoel het in die einde, toe sê hy, soos Rassie sê, dit is die druk nie, is dat voorreg, so hy het obviously, Chasing the Sun gekyk, voor die wedloop, dit was sy motivering en haar vat hom.
2: Ja, ek het hom gesien klaarmaak, en dit was lekker om te kyk, en ja, so Afrikaanse storielijn, Martin, vir die Comrades is altyd 'n goeie storielijn, so baie, baie trots dat ons vandag dit kan sê.
0: Net so, Johannes, dankie vir jou tyd, ons gesels weer oor 'n uur.
2: Cheers.

0: word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Group. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Group is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by EF Group en co.za. Efficient Group is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Vida eCafe is officially the leading franchise coffee brand in South Africa. From their expertly crafted coffee to our passionate baristas and vibey cafes, they bring the best every single day. So, whether it's a bold espresso, a creamy flat white, or just good vibes, you know where to find it. Vida eCafe, South Africa's number one coffee franchise.
4: 98.9 FM, Bok Radio.

0: Hier is Fat Man en Koos Wye Voete. Ek sê vir jou môre en welkom hier by Afskop 20 minute voor 8. En dit is tyd dan nou vir die 60 second showdown waar Jolandi aan die beurt is. Is jy gereed daarvoor, Jolas?
1: Ek weet nie, want my selfbeeld is bietjie geknak van die afgelope 2 weke doen ek verskriklik sleg. Hmm. En dit julle weet ek het 'n bietjie van 'n issue. Met verloor.
2: Dis net ons wat baie goed is.
1: Mm. Ja.
2: Ek dink kyk so daarna.
1: Okay.
2: Nee,
0: dit is precies dit. Jy hoef nie sleg te voel oor jou prestasie nie. Dit is net die feit dat jy is omring deur greatness.
1: Okay. Hulle sê jy moet altyd jouself omring met mense wat meer weet as jy.
0: Well, box checked. ons het vir Herman op die lyn vanmôre. Herman, goeie dag. Hoe gaan dit met jou?
3: Ja, goed en julle, joh.
0: Lekker, my vriend. Jy sê, waar is jy vandaan? Wat doen jy?
3: Stellenbosch,
0: my werk
3: onder in
0: die
3: Kaap,
0: QS.
2: Ach, you should be just fine.
0: Ja.
1: Ek denk ek het sikker antwoorde op hierdie kaartjes nie, maar okay.
0: Nou, nie sommer nie.
3: Jolani,
1: ja?
3: Jy kan ek net een vraagje vraag.
1: Ja?
3: Ek denk jy moet nog net 2 extra stoelen bring vir die 2 persoonlijke hier in selfbeeld.
1: Hier is, jy sal het nou nie glo nie, maar dis ek denk ek hoekom hulle hierdie tafel so groot gemaakt het in die atelier.
0: Hoe gaan dit in die bouwbedrijf? Wat gaan aan haar? Is dit alright?
3: Nee, ons is bezig, joh.
0: Is dit? Okay. Jolandi, hulle dink aan om een winkelcentrum te bouw aan hulle buurt, dat hulle ook een toegang het tot die goeders. Is dit een goeie tyd om soeits te doen nou?
3: Nee, verseker.
0: Okay.
1: Ek kort nog een inkomste lijn. Dinge ja. Is bykie duur.
0: Alright, so die eerste op die week, ons kyk hoe gaan het, laas week sy wendtelling was maar hier by 5 rond gewees, so ons gesê het, ons raak al domer elke week.
1: Het was soos een sokkertel, soos een sokkerscore.
0: So kom ons op, jylle kan volgens die momentum bietjie beter begin hierdie week. 60 secondes is wat jylle het, is jy gereed vir hom, Herman?
3: Ek is reg.
0: Hier gaan ons.
1: Okay, so Brooke Logan was in die story, sy was letterlik met die hele familie getrouwd. Seepie.
3: Maar is toys.
1: Die Forsters, Ridge, Forster, dat sy, vriendelike stad, Windy City, ou naam.
3: Port Elizabeth.
1: Dat sy, tweede man op die maan.
3: Nie seker nie.
1: Ok, so hierdie oude rugby gespeel, hy het so'n, of hy speel seker nog, ek weet nie, hy het een snaakse staankie as hy skop, hy is een skopper, so hy lyk asof hy boude benauwd is, en dan skop hy. Hy het ook in die 2003 rugby wereld beker final die goal geskoor in die extra tyd toe wen Engeland.
3: Nee.
1: Da's een story in die oudste naam is Bravo met reg op hare, nou hy die selle naam.
3: Johnny Bravo.
1: Ja, so die... Das hy. Oh, ok, en dan is hierdie ballet, die ouwe het Swan Lake in the Nutcracker gecomponeer. Klink soos latte, die thee wat allemaal so drink, die spicy thee wat die vrouwmense drink. Ok.
0: Het skip die laatste deur. Soos en blief, hou dit op jou land. Ek weet nie wat my bezig is nie. My vriend, jy het een tawe drol gekry vandag, want dit was 3 punte. 3 goeie punte, maar dit was net tyd vir 3 punte, want dit was woordsomme vandag. Kijk, ja. Johnny Wilkinson, ons het sommer sy geskiedenis gekry. Ja, ek denk meer ek jou verspoed hierdie guy, maar nog steeds, dit was lekker, jy het hom gekry daar.
2: Ja.
0: Gaan ons deur hulle hardloop gauw?
1: Nee, wat, ek denk ons is fine. So ons het The Bald and the Beautiful.
0: Ons het
1: Port Elizabeth
2: P.E.
1: En dan is het Buzz Aldrin. Tweede man op die maan.
0: Dis reg.
1: Johnny Wilkinson. Goed. En dan die ballet ou, of die ou wat The Nutcracker en Swan Lake gecomponeer in die muziek af van is Tchaikovsky. Ek het verwijs na Chai Latte.
2: Ja, ja.
1: Tchaikovsky. My aangeval, nie te min.
0: Hoe voel jy, Herman?
1: Ek het jou, dis ek, dis nie jy nie, Herman, dis ek, sien jy nie.
3: Ek denk, ons sal maar net stem in die maat en ek gaan met poikie in die week, so.
1: Ja, ek gaan ophou met die pittie punte anyway, want dis een pot snollies, ek gaan dit nie meer doen nie, en dan kyk ons hoe vaar hulle.
3: Dis reg, alright julle, dankie.
1: Lekker dag.
0: Tijd, Herman.
2: Tjus, Herman.
0: Lekker dag vir jou.
1: Bye.
0: Herman en Jolandi stap aan weg met een totaal van 3.
1: Ek kan die teleerstelling hoor in Herman se stem. Hy gaan nooit weer saam met my speel.
0: Herman en op die WhatsApp-lyn die eerste boodskap sê net Ach nee, Jolandi. Sien, daar is te
1: was het rarig, was ek rarig so sleg?
0: Nee, dit is net, ek dink het baie lang gevat om jou vraag te vraag. In hierdie game, jy kan nie net 3 vraag vraag nie, want jy oud 100% gekry, maar hy het net 3. You know. Ja. Jy moet kyk of jy door 10 kan kom. Maar dit was nie sleg nie.
1: Ja.
2: Ek het van die Johnny Wilkinson, ek weet nou meer van Johnny Wilkinson as wat ek geweet het.
1: Ja.
0: En dit is baie entertaining geweest. Kijk, ja. Ons is nie in vermakelijkheidsbedrijf. Ja. Nie in die game show bedrijf. Ja.
1: Ek het vir een oomblik vergeet ons is hier so vir punte kry.
0: Ja,
1: en
0: ja, ja.
1: Ek het weer eindelijk gedink ons is hier so vir entertainment, radio, ja. Theater of the mind. Maar wat weet ek nou?
0: Wat vir ons is. So, Jolly is weer aan die beurt. Er is volgende week waarschijnlijk eers. Ons kyk net verkeer.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike verseeringsregspesialiste. Op radio. Afskop verkeer.
1: Kom ons kyk wat gaan aan op die paai. Sjoe. Ewe skielik, toiletrol, het ek net gauw op die einde kom van hierdie enekie. So daar so lyk vir my, ek kan vir jou sê, daar is mistige toestande op een groter gedeelte van die Weskaap se paaie. Wees maar op die uitkyk, hou een veilige volgafstand, gebruik jou hoofligte. Dan is daar een verskrikkelike groot ongeluk gewees op Robertsebukwe, net voor Valhalla weg. Een bus, veelvuldig voertuig betrokke, daar is beserings. Vermy die area indien jy kan. Dan is al verkeerslichte wat die lekker werk op die hoek van Autry and Crescent, op die hoek van Boys and Main Road in Lakeside, Botlarij en Labelle in Stikland, Durbanville en Kendall in Everglen, en Melkbosstrand weg en die Weskuspad in Melkbosstrand. Daai ligte flikker. So wees op die uitkyk daarvoor. As jy enige iets steek om op die paai, laat weet ons 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
6: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naadloose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Technologie het baie verander van my broers buiers daar tot nou. Amal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
8: Hi there.
7: Sit aan die swembadpomp.
8: Sure.
7: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
8: I can do that.
7: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het een vrou wat na jou luister. Achter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
9: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar dienstplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
4: Wereldwijd net vir jou Bokradio.co.za

0: Dit is Coldplay en sy naam is Yellow. Bring ons na 8 uur toe op die maandagoggend. Baie welkom by Bok Radio. Dit is tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Big Martin, Yulandi, and Stem.

0: Dit is nou 8:00 in die nuus. Mashatile sê burgers moet hul kulturele erfenis bewaar en maatskaplike aktivis sê die opoffering van 16 Junie vereis steeds geregtigheid.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Adjunkpresident Paul Mashatile het Suid-Afrikaners versoek om sterker gemeenskappe te bou, kultuurerfenis te bewaar, geleenthede vir jong mense te skep en te verseker dat toekomstige geslagte 'n voorspoedige en verenigde samelewing erf. Hy het in Mpumalanga die lofrede gelewer tydens die spesiale amptelike begrafnisdiens van koning Mashosonke die tweede van die Amdebele volk. Mashatile het traditionele leiers aangespoor om saam te werk met die regeringsinstelling van die omvattende benadering tot migrasiebestuur. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement verkeer onder erge druk met net 832 immigrasie-inspekteurs wat sedert Januarie meer as 40.000 gevalle hanteer het. Hy het met die media gepraat tydens die vergadering van die tussenministeriële komitee op migrasie. Schreiber sê die departement beweeg na 'n tegnologie-gedrewe hervorming. Hy sê hulle het begin om biometriese opnames deur die elektroniese reismatigingsstelsel te gebruik vir diegene wat Suid-Afrika wil binnekom. Die DA eis antwoorde oor die regering se planne om die nuwe Berga militêre hospitaal in die Oos-Kaap op te rig, terwyl een militêre hospitaal in Tabatshwane na 'n dekade se opknappingspoging. Die DA eis antwoorde oor die regering se planne om die nuwe Berga militêre hospitaal in die Oos-Kaap op te rig, terwyl een militêre hospitaal in Tabatshwane na 'n dekade se opknappingspogings steeds nie voltooi is nie. Die party se

0: voldoende sorg laat. En die aktivis vir maatskaplike geregtigheid, Mark Haywood, sê die opofferings van die jeug 50 jaar gelede op 16 Junie 1976 het die grondslag gelê vir Suid-Afrika se demokrasie, maar baie van die beloftes van vryheid bly onvervuld. Haywood voer in 'n meningsartikel in Daily Maverick aan, die pad na jeugdag het in 1976 na die Soweto-opstand begin met groot persoonlike opofferings. Hy sê Hector Peterson se dood simboliseer die prys wat vir demokrasie betaal is en hy doen 'n beroep op herniede pogings om ongelykheid, werkloosheid en maatskaplike ongeregtigheid aan te spreek. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.71 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,323.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $82.75 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,725. Ten slotte net weer jou hoofnuus, Mashatile sê burgers moet hul kulturele erfenis bewaar. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow it's too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
2: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
3: Afskop weer.
4: Goeiemôre, dis nou 5 minute na 8. Dis die 15de Junie, dis Maandag en is nog steeds koud en daar's 'n bietjie reën wat vir jou wag as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. As jy in Vredendal is, sonnige weer vandag, 20 grade vir jou en vir Klein Willem. Relling is juis op 18, 16 vir Langebaan. Ceres is lekker koud op 14 grade, 17 vir Malmesbury, dan is Somers het Wes op 15, 14 vir Grabouw, Hermanus, Kapagallas, Riversdale, Mosselbaai, George en Plet is almal 15 vandag. 14 vir jou uitsoring, Laingsburg op 12, 13 vir Woester, die Parel is 16, Kaapstad 16 en Brackenfell 16 grade vir jou.
3: Afskop weer.
2: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.

0: Atlantis sê, is true feeling, 10 minute oor 8, goeiemorgen, baie welkom by Afskop op hierdie maandagochtend, die 15de juni, en 'n groot dag natuurlijk vir die wêreld, want gisteraand het die nuus uit Washington uitgekom, dat het lyk asof die oorlog verby is. Hè?
1: Wat het dit nou, het hy dit gedoen op sy foon, terwyl hy die fight gekyk het, what happened?
0: Lyk my so, hy 80 jaar oud geword ook gister, Trump. Ja. Happy birthday. Mm.
1: Baie geluk. Ja, hy lyk eintlik goed vir hy over 80 is, hoor.
0: Doen, het gehoor wat sy teorie is oor fysische gezondheid.
1: Wat?
0: So Trump glo, hy glo dit net. Dit is nie waar nie, hy glo dit net.
1: O, okay.
0: Dat jy moet so min as moontlik beweeg. So hy oefen nie, hy sê, want jy het net soveel beweging wat jou lyf kan doen in 'n leeftyd en dan gaan jy dood.
1: Hy glo jou lyf is soos 'n kar se speedometer.
0: Presies. Okay. So hy sê, hoe minder jy doen, hoe langer gaan jy. En soos ek sê, daar is geen bewyse vir dit nie, hy het net opgedink en gaan, oh, dit klink reg, en ja. Hy glo dit. En hy is bezig om te bewys dat dit waar is.
1: Want,
0: hy lyk goed.
1: Dit is so, want iemand het my genoem by die sokker wêreldbeker opening, was daar 'n tannie, waar daar was voor almal. Lindy het daarvan gepraat, die tannie is soos 81, en sy lyk soos iemand wat in haar 40s is, maar die mense moes al fisies help loop, want sy kan nie loop nie. Selle story met Mariah Carey, soveel plastic surgery, sy lyk goed,
0: ja.
1: Maar kan nie beweeg jy, want dan val haar arm af of 'n ding, nee? So die mense moet hulle dra, so dalk het hy iets beet.
0: Ja, ek dink ek gaan op oefen.
1: Ja.
2: Nee, ek dink aan iemand soos Bruce Lee, nee? Ja. As jy nou vir Bruce Lee en vir Donald Trump in die selle kamer sit, maar Bruce Lee...
0: Vroeg weg. Te veel beweeg.
1: Nee, jy het die story gekykie.
2: Huh?
1: Daar was iets te doen met die... Daar was iets. Daar was
2: dan met die...
1: Met die demone.
0: Right.
1: Die goed wat hulle okay. ingegloed.
0: Maar kom ons focus terug op die belangrike
1: punt. Okay, sorry.
0: Die oorlog.
2: Oorlog.
0: Oorlog is voorbij. Bruce Lee en sy demone los ons vir later. En as jy wil oud word, hou op oefen. Dis basically so ver wat ons weet. Maar for nou, the United States and Iran agreed to a peace deal and an immediate and permanent end to military operations on all fronts, including Lebanon, signaling the apparent end to more than 3 months of war in the Middle East. The initial announcement from mediator Pakistan was quickly confirmed by Washington and Tehran. And an official signing ceremony is scheduled for June 19 in Switzerland. So dis hierdie week Vrydag, gaan hulle Switserland toe en dan gaan hulle amptelik hierdie ding teken. The deal with the Islamic Republic of Iran is now complete. US President Donald Trump posted yesterday on social media. He said, I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz, simultaneously herewith authorize the immediate removal of the United States naval blockade. And to say... Trump is ons altyd op soek na 'n slogan wat hulle jare van nou af vir kinders in skole gaan leer. En sy slogan op sy platform was Ships of the world, start your engines, let the oil flow. Jy is up there met I have a dream, man.
1: This is gentlemen, start your engines. This is uit die fliek uit. Jy het jou vinger gewys, toe jy wou iets gesê het voor ek my hand opsteek, want ek het 'n vraag.
2: Ja, dis net belangrik, including Lebanon. Mm. Dit is baie belangrik, maar het iemand al vir Netanyahu gesê, want hy soek ons vir Hamas daar in Lebanon, hy sê die hele tyd hulle
1: is
2: daar.
1: Dit is wat ek nou wil vraag. Yeah. Okay, ja, Trump sê, let the oil flow, engine start your engines, nee, en alles is nou lekker, en nou is ons vrede, en hulle gaan allemaal Switserland toe, en hulle gaan nou kaaps eet, nou vraag ek net, daar sit Benny, Bibi, Bibi sit by die huis, nou jy het al die skop skiet, en donder weer flieks gekyk, nee, nou staan die hele swat span daar, en die ou sê, hold your fire, hier, ons hulle gaan uitkom, en die ouwens is hande in die lig, en hier staan die oukies, en hulle bewe, en hulle is reg, hulle staan met hulle gewere, dis vingers op die knoppe, en dan, jy vat het vir een ou, vir is om sy sweet druppel af te vee, of sy nees juk, en hy vat dan sy nees, of al blink, foon uit sy sak uit, en dan is dit fire, all hell breaks loose.
0: Dis reg, die situasie is baie vloeibaar, jy weet, 2 ure voor die aankondiging, het Tehran nog gesê, hulle sal terugslaan, teen onlangse aanval, deur Israel, en sovoort.
1: Yep.
0: So, daar is natuurlijk baie komponente, baie mense, maar die ambtelike boodskap op hierdie stadium is, dat daar is nie nou meer oorlog, en ons skiet nie op mekaar nie, ons gaan het contract teken Vrydag, en dan gaan ons die ding afhandel. En ons hoop dit werk so uit, regtigwaar. Ja, ja, ja. Die olieprys reeds omtrent 4% laar, sedert hierdie aankondiging gister, omtrent 8% laar die laaste week. So, het lyk asof die wêreldekonomie miskien weer terug na normaal kan keer as die konflik uitgesort kan word.
1: Gaan Bibi ook Switserland toe, gaan Bibi teken as witness?
0: Ek weet nie, maar ek hoop verseker okay. so. Maar dis die groot nuus, en ek dink nuus waarvoor ons wag, al vir 'n rukkie.
1: Ja.
0: Kom ons kyk of dit gefinaliseer kan word hierdie week, en daar nie nog verrassings opduik nie.
2: Kom ons hoop allemaal is happy, en nie trigger happy nie, nee.
1: Yes.
2: Kom ons allemaal
1: dis net
2: gelukkig. Daar is
1: wat in die boeke kan kom.
0: Ja. Let's be happy, not trigger happy. Stem Leroux, 2026. Hier is François, in Spoegwolf, dagdrome in Suburbia.

0: Hier is dagdrome in suburbia, Spoegwolf en Fransje van Kouk is 20 minute oor 8. Goeiemôre, kom ons kyk na jou optimum finansiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
2: Goeiemôre Bok Radio luisteraars en span. Kom ons kyk hoe die mark hierdie week afskop. Dit is 'n groendag in die mark met die JSE indeks vir alle aandele wat 0,65% wen en staan nou op 112.721 basispunte. Die top 40 indeks is in die groen met 'n toename van 2,33%. As ons kyk na die onderliggende indekse, sien ons dat die Hilbron 10 indeks die uitpresider is vir die dag en is in die groen met 'n toename van 4,72%. Die Nywerheids 25 indeks wen met 'n toename van 0,53% en die Finansiële 15 indeks skop ook die dag af in die groen met 2,02%. Wanneer ons dan kyk na die aandele wat die dag begin met 'n wen, sien ons die Fushini groep in die groen met 8,47%, Impala Platinum wen met 'n toename van 8,37%, Anglo Gold wen 7,28% en Harmony begin ook die dag op 'n goeie voet met 'n toename van 7,08%. As ons dan aanbeweeg na die verloders, sien ons Sasol met 'n afname van 6,47%, Canal Plus verloor 3,22% en Alphamin ook in die rooi met 'n afname van 1,45%. In die nuus sien ons dat die voedselvervaardiger Tiger Brands het 'n belangrike mylpaal in sy oorgang tot hernubare energie bereik met sonkragstelsels wat nou by 7 van sy vervaardigingsaanlegte regoor Suid-Afrika in gebruik is. Die maatskappy sê die sonkragprojekte vorm deel van 'n belegging om die gebruik van volhoubare energieoplossings uit te brei, die afhanklikheid van konvensionele elektrisiteit en sy koolstofvoetspoor te verminder. Die aanlegte is in die Vrystaat, Gauteng, Noordwes en KwaZulu-Natal geleë en lewer reeds energie wat direk vir vervaardigingsprosesse gebruik word. As ons dan kyk na die wisselkoerse, sien ons dat die rand 'n algehele verswakking vertoon het. Tans verhandel die rand teen R16.28 teen die Amerikaanse dollar, R19.17 teen die Europese euro en R21.80 teen die Britse pond. Dit is alles van my kant af. Ek is Brendan Fourie, finansiële adviseur by Optimum Finansiële Dienste. Ek hoop julle het 'n wonderlike dag en week verder.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien en kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer.
4: Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Dekkervallei.
7: Bok Radio. Afskop verkeer.
8: Om ons kyk gaan na 'n paar situasies op die paaie. Dit lyk vir my daar's 'n voorval op die hoek van Ou Parel en Windmeelstraat. Daar is 'n fietsryer betrokke in 'n tref en trap, so wees op die uitkyk. Die polisie is op die toneel, maar as jy kan vermy die area, dan help jy die owerhede. Dan was daar vroeër 'n groot ongeluk op Robert Sobukwe net voor Valhalla weg waar 'n bus en veelvuldige voertuie betrokke is. Daar is beserings, wees op die uitkyk. Verkeersligte wat die werk op die hoek van Atrian Crescent en Atri, Boys en Main in Lakeside, Botlarey en Labelle in Stikland, Durbanville en Kendall in Everglen en Melkbosstrand en Weskuspad in Melkbosstrand area hulle flits. As jy enige probleme teekom op die paaie, laat weet my gerus. Die nommer is 074-2000-989.
7: Afskop verkeer.
9: Mikko Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
0: Ons kry almal versekering vir daardie oomblik wanneer iets skeef loop en wanneer dit gebeur wil jy gemoedsrus hê dat jou eis regverdig hanteer sal word. Outsurance staan kop en skouers uit bo die res. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Hoekom iewers anders verseker? Kry 'n kwotasie en skuif vandag, skakel 0860000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV's en inligting aanlyn.

0: Hier is Cher en If I Could Turn Back Time. Wat 'n absolute treffer, 'n tydlose treffer en 'n ongelooflike musiekvideo ook. Ek bedoel die pakkie wat sy aan het daar is ontwerp deur, ek weet nie wie nie, maar dis 'n fantastiese.
1: Het jy baie lank gesit met die ontwerpie? Dit was
0: nee,
1: vinnig verby.
2: Baie koste effektief, min materiaal.
0: Ou betaal vir die ontwerp, nie soveel vir die materiaal nie, ja.
2: Maar sy trek nou, sy kan nou nog daai outfit afpoel, net so by the way.
0: Sy kan, sy volg die Trump logic.
2: Beweeg min.
0: Net die beweeg gee.
2: Ja.
0: So sy dans net op stage, verder sit sy stil.
2: Ja.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
0: Johannes, ek sê vir jou môre.
4: Ja, goeiemôre, Martin, Jolandi Sten en dan al ons Bokradio luisteraars, laaste sportverslag vir die oggend. En ek ja, ek dink ons al baie mee wat gesels oor die rekordtye by die Comrades Marathon en almal wat klaar gemaak het en meer en sente trotse Suid-Afrikaanse dag. Dit is lekker om te sien hoe mense by mekaar kom en hulle eie storielyne het, hoekom hulle hardloop en hoe hulle klaar maak en dan die hart gee vir mense wat dit nie maak nie. En dan aan die einde nog steeds probeer om net by die wenstreep te kom, al het die gebeurtje afgegaan, is daar nog steeds mense wat sê, ja, maak nie saak nie, definieer my nie, en ek, ja, ek is mal oor die laaste gedeelte, nie oor die hartseer nie, maar oor die hoekom. So, George Kush en Gerda Stein, wat die 99ste Comrades Marathon gewen het, dit was die op Comrades gewees, van Durban na Pietermaritzburg, en ons sê vir hulle baie geluk, en vooral vir Gerda, wat vir die vijfde keer die Comrades gewen het, een speciale dag vir haar, tweede op die lys van meeste Comrades oorwinnings vir 'n vrou, en George wat in sy tweede Comrades sommer klaar gewen het, net een great story, sowel gedaan aan hom ook, ex-affie man. Barcelona, ons was by die Formule 1 Barcelona Catalunya Grand Prix, het was baie interessant, as jy het gekyk het, ek het nogal so bietjie gelag in die begin, so Lewis Hamilton is op pad, hulle gaan in volkslied sing, so hulle moet antree, al die renjaars moet antree, al die spanne moet antree vir dit, en Nico Rosberg, sy voormalige spanmaat, probeer so vinnige onderhoud met hom voer, en Nico steek die mikrofoon uit, en Lewis sê baie beleefd, nee, dankie, en hulle loop so, en hulle sing die volkslied, die ander commentator sê vir Nico Rosberg, hey, well done, you tried, at least you tried, en Nico kom op en hy sê, well, I have to say he was polite. At least he was polite. Nou die storielyn natuurlik, as julle weet, hulle was spanmaat en nie lief vir mekaar nie. En die ironie is, daar gaan Lewis Hamilton en hy wen die Grand Prix, eerste wen vir Ferrari vir hom. So ja, ek het lekker gelag toe hulle sommer met die intrapslag met daai begin het. Nie 'n goeie dag vir Suid-Afrika se vroue kriketspanie. Ons het verloor teen Australië in Manchester, ons eerste wedstryd by die Wêreldtoer20. Ons golfvlei is nie goed genoeg nie. Ons het 173 nodig gehad om te wen en toe verloor ons redelik ver, uitgebal vir 107 lopies. Hoopelik kan ons terugkom teen Pakistan en Indië in ons volgende paar wedstryde. Ons is al man, hulle speel hokkie hier in Kaapstad. Dit is die Nasiesbeker. Ronde nommer 2 Suid-Afrika se mans teen die VSA gewen 4-0. So ons speel môre teen Ierland vir 'n plek in die halfeindronde. Ierland lyk ook redelik skerp. FIFA Wêreldbeker toernooi vanoggend se wedstryde, Ivoorkus wen vir Afrika. Hulle het Ekwador geklop 1-0, maar ongelukkig het Tunesië verloor teen Swede. Die telling was 5-1. Later het ons België teen Egipte. Nog een wat ons nou kan uitsien op die program. Super Rugby Pacific se halfeindronde wedstryde, Chiefs 49, Crusaders 12, nie aldag dat die Crusaders pak kry in 'n uitklop wedstryd nie, en die Hurricanes het die Blues geklop 57-21, die finaal dan is die 20ste Junie, die Gallagher Premier Liga in Engeland, Northampton Saints teen Exeter Chiefs is die finaal, ook op die 20ste Junie, die Saints het Leicester geklop, en die Chiefs 1 punt beter as Bath. En dan het ons hierdie Vrydag Leinster Bulls in die Verenigde Rugby Kampioenskap finaal. Bulls nie PGA Tour was by die Canada Open, gewen deur Dad Coley met 'n 17 onder baan sy vertelling. Die Asia Tour was dit in Marokko waar Taichi Kou gewen het met 'n 19 onder baan sy vertelling. En die LPGA Tour was die Dell Span Kampioenskap gewen deur Gina Kim en Jana Wilson 17 onder baan sy vertelling. Dit was ook die wêreld veerpyltjie span kampioenskap finaal. Suid-Afrika het in die groepfase uitgeval. Engeland het Nederland in die finaal geklok 10-5. Ook die gunsteling gewees was Engeland. Hulle was nommer 1 gekeer vir die kampioenskap. En dan sluit ek af met die Tour Auvergne Rhône Alpes. Hoof nommer 8 is gewen deur die algehele wenner Isaac Del Toro van Mexico. Hy het die laaste skof gevat vir UAE Team Emirates. Dit was 120 km, 3 uur 35 minute 7 sekondes. En die algehele titel wen hy met 54 sekondes. Luke Tuckwell van Australië was dan in die tweede plek gewees. Ek wil afsluit en ek sê baie geluk aan ons Telkom Netball kampioen, die Weskaap Tornadoes, het die tweede divisie van die Telkom Netball toernooi gewen. Dit was die Kingdom Queens, en daar was een doelverskil tussen die twee spanne, 47-46, so baie geluk aan die Tornadoes. Dis dit wat ek sê het vir sport, later vanmiddag terug saam met Zian en Monique, morgenoggend dan doen ons het verder, en afstop soos wat die week aanbeweeg, het is een vakantiedag morgen, en dan wil ek afsluit en het vir my eie persoonlike kleintjie sê baie geluk met haar verjaarsdag vandag, sy is 11, so dit is ja, baie geseënde dag in ons huis.
2: Baie geluk Johan, ek hoop is 'n fantastiese dag. Ek het gedog jou kinders is al ouer, hoekom voel dit is of beweeg jou kinders ook min soos Donald Trump, of bly hulle jonger vir langer?
4: Ja, so die eerlijke waarheid is, dit voel ook vir my dieselfde van Milan Dink, sy is hier in toon, dan
2: ja,
4: hy geruime tyd.
2: Ek dog Milan swatel.
4: Ek ook, ek het ook gehoop sy swatel, dat ek nie verder hoef te betaal nie, maar nie, dit is toe nou nie waar nie, ek het toe nou vir oggend achtergekom, daar is nog een ver lang pad wat my voorlee.
2: Ook in my
4: so
2: baie geluk.
4: En Liana is 14, so dit, die 15e een is nog op pad.
0: Johan, en Johan, jy het absolute prachtige kinder.
2: Ja.
0: Nee, kyk, jy doen, wat ook al jy doen as een ouwer, doen jy reg.
4: Wel
0: dan, my vriend, dankie vir jou tyd, vir jou bydra. Ons gesels met jou weer morgen. Is jy beskikbaar op die vakantiedag?
4: Ek, is my middelnaam, is beskikbaar.
0: What a man. Sien vir jou dan, beskikbaar.
4: Afskop Sport.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, die en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
5: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
7: 98.9 FM Bok Radio.
8: No matter what, no matter what,

0: Lady Gaga, hier is ons runway, ek sê vir jou Mara en welkom by Afskop, is 20 minute voor 9 op 'n maandag en 'n groot verantwoordelikheid wat op jou land die voljoense skouers rus. Want is tyd vir ons gedekte deentjie insetsel. En op 'n maandag het ons goeie musiek nodig wat die mood lig.
1: Het voel asof jy my opstel vir, okay, ek gaan my best gee.
0: Wat luister ons?
1: Okay, so hierdie het jy gedink. Baie mense dink, hierdie is die oorspronklike.
0: Wat is dit? Dink hulle dit?
1: Ja, maar is eintlik nie die oorspronklike nie, want die oorspronklike is eintlik geskryf deur Billy Steinberg en Tom Kelly vir hulle eie band, I-10. En ek praat nie nou van die motorkie nie.
0: Okay.
1: Daar was 'n band.
0: Okay.
1: En dit was op hulle album in 1983 toe ek gebore is, met die titel Taking a Cold Look. En toe, 'n paar jaar later, kom daar 'n groep Heart. En hulle kom doen dit toe nou oor op hulle album Bad Animals, Junie die 6ste 1987, en dit is hulle mees suksesvolle enkelsnit en mense dink is hulle sing.
0: 505 miljoen views op YouTube.
1: Yep.
0: Hierdie trefferkie, dis Heart, dis Alone, en dis Jolandiese gedekte deentjie. Wat dink jy daarvan?

0: Chris Hart en die liedjie se naam is Alone, gedekte deentjie vanmôre en soos jy sê Jolandi, baie mense dink dit is oorspronklike een deur Hart omdat hulle die by verre die grootste sukses bereik het met die treffer, maar dit is nie. Dit is gemaak deur ander ouens.
1: Dis wat ons doen. Ons leer saam.
0: Ongelooflike band Hart. Hulle het 'n paar absolute bangers.
1: Hoorie. Een van my gunstelinge, stoute.
0: Ek kan myself nie help as ek kyk na die ou bands om te kyk hoe lyk die mense nou nie. Ek het nou gaan Google hoe lyk hy tannie.
1: Het jy?
0: Bietjie anders.
1: Beweeg hulle baie?
0: Hulle beweeg nog, hulle perform nog, hulle sang. Hulle leef, maar hulle lyk nie dieselfde nie.
1: Ja, die grondpad geloop.
0: Time is a cruel mistress.
1: Rock and roll ook.
0: Ja, dit is waar. Maar, ongelooflike band, ongelooflike liedjie. Dankie Jolas, dit is 9:15. Kom ons kyk na jou verkeer.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: So, daar is 'n paar verkeersligte wat dink dis vandag jeugdag. Dis by die Engine Fullstasie in Ottery weg. Hulle sê die, as jy 'n baken soek, dis by Baltet in Ottery. En dan moet ek ook vir jou net herinner, daar's nog 'n paar kies wat nie vandag saamwerk op die hoek van Ottery en Crescent. Boys Drive en Main Road in Lakeside, Botlarey en Labelle in Stikland, Durbanville en Kendall in Everglen en Melkbosstrand en die Weskuspad in Melkbosstrand. As jy enige probleme teekom deur die loop van die oggend, dan laat weet jy vir ons, dis 074-2000-989.
3: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, asook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Bellville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen waren mensen.
6: Check it out.
2: Wereldwijd net voor jou. Bok Radio. 7.0.

0: Dit is nou 9:00 in jou nuus. Minister Meth sê Suid-Afrika is onstuitbaar besig om 'n werkstoekoms te skep en Action SA verwerp Ramaphosa se poging om die regstappe aanspreeklikheid te vermy.
1: Op 98.9 FM en online by volkradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakhosazana Meth, sê Suid-Afrika het bewys eenheid is krag en dialoog is mag in 'n wêreld wat sukkel met ongelykheid, digitale ontwrigting en geslagsgapings. Sy het die 114de sitting van die internasionale arbeidskonferensie in Genève, Switserland bygewoon waar besprekings gewentel het om die wêreld van werk, maatskaplike dialoog en driedeling. Haar woordvoerder Tobeka Makai sê Suid-Afrika gaan volgende jaar die konferensie se bestuursraad vergadering aanbied. Action SA verwerp president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen die voortsetting van die werk van die parlementêre ampsklagproseskomitee. Hy het die Wes-Kaapse Hooggeregshof gevra om die proses te stuit, hangende 'n regsherziening van die artikel 89 paneelverslag. Action SA se woordvoerder Lerato Ngobeni sê die parlement se grondwetlike verantwoordelikheid kan nie onbepaald opgeskort word met regstappe nie. Die Gautengse verkeershoof Samuel Mashaba is voorlopig geskors, hangend die afhandeling van 'n formele tugproses. Dit volg op sy getuienis voor die Matlanga-kommissie oor sy persoonlike bande met 'n informant verbind met 'n dwelmfonds in Ayrton. Elijah Matlanga van die provinsiale regering sê Matlanga het bekendtenisse gemaak oor optrede wat dui op ernstige oortredings van die staatsdiens gedragskode met 'n informant verbind met 'n dwelmfonds in Ayrton. Elijah Matlanga van die provinsiale regering sê Matlanga het bekendtenisse gemaak oor optrede wat dui op ernstige oortredings van die staatsdiens gedragskode, departementele beleid en

0: ooreenkoms behels die beëindiging van militêre optrede op alle fronte, insluitend in Libanon, die opheffing van die Amerikaanse vlootversperring binne 30 dae en die heropening van die seestraat van Hormuz. Die groep, bekend as die E4, sê in 'n gesamentlike verklaring hulle berei voor om sanksies teen Iran op te hef in ruil vir duidelike bewese stappe oor sy kernprogram. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.71 teen die pond. Die prys van goud is $4,325.39 per fynons en die prys van Brent 3 olie $82.69 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,731. Ten slotte net weer jou hoofnuus, minister Meth, sê Suid-Afrika is onstuitbaar besig om 'n werkstoekoms te skep. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
2: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
3: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
4: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
3: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
4: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
3: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
5: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
6: Afskop weer.
7: Dis bewolk en koud met reën in die oggend en dan word het later deels bewolk met 'n ligte suidelike wind. Dis as jy in Kaapstad en die noordelike voorstede is. Ek sien dit reën ook hier oor die ooskus, Kapagallas, Hermanus, tot en met Grabouw. Reën vir ons almal. Ok, maar nie in Vredendal nie. 20 grade vir jou en vir Klein William. Relinghuis is op 18, 16 vir Langebaan. Ceres is lekker koud op 14 grade, 17 vir Malmesbury. Dan is Somerset West op 15 vandag, 14 vir Grabouw. Dan is Hermanus, Kapagallas, Riversdal, Mosselbaai, George en Plet. Julle is almal 15, 14 in Oudtshoorn, 12 vir Lyngsburg, Woester op 13, 16 vir die Parel, Kaapstad 16 en Brackenfell 16 grade vir jou.
6: Afskop weer.
5: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
8: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
9: Ons vir die klapjaks. Jy kan net ontspan.
10: Hey,
9: met Martin, Jolandi en Stem. Bok Radio.

0: Hier is André en Oyenze, of kom ons doen het, is 10 minuten oor 9. Goeiemorgen, baie welkom bij Afskop, as jy so pas ingeskakel het. Ons het interessante week wat voorlê natuurlijk. Vandaag is die skool toe, want morgen is een vakantiedag, dit is jeugdag. En al die geskiedenis wat daarmee saamgaan, ons sal morgen bykie meer aandacht daaraan gee. Maar elke geleentheid vir ons om bykie te kyk na mekaar binnen die gemeenskap en te kyk hoe ons ook een positieve impak kan maak.
1: Ja, ons het vir oggend al begin met ons banger of mash en die volk het gesê, gaan iemand bless met die 200 rand wimpie geskenk bewys en dan gaan ons een bykie verder.
0: Dit is reg.
1: Ons baie nood daar buiten. So hoop is morgen oop. Ja, hoop is oop. Hormuz is oop, hoop is oop en hulle is op soek na bruikbare items. So as jy nou vandag daar bykie by die huis is en jy werk nou nie, of jy kan morgenoggend ook so bykie daar in jou kaste gaan grawe en kyk of daar bruikbare items is, soos klere en skoene vir babas, kinders en volwassenes, speelgoed, beddegoed, leesboeke, kombuisware, breekware, enige gereedskap, handsakke, beersies, enig iets wat jy nie mee gebruik nie. Of nie bederfbare voedsel, blikkies kos, pap kos, koffie, melk, thee, suiker, pasta, 2-minute noodles, al die type goed, sop, mengsels, die maak een lekker maaltijd vir een gesin gedurende die koue winter, toiletware, baba producte, en dan moet nie vergeet van ons hondekinders en ons katte nie. Mm. So enige honde of katkos wat jy graag sal wil skenk, hoop is oop môre op jeugdag 16 juni 2026 vanaf 9 tot 3.
0: Dit is reg, so gaan maak een draai, maak een verskil, maak een bydra en help die wonderlike spanne by hoop geleid deur Tannie Wilinda om positieve impact te hê op die gemeenskap. Ook een bietjie goeie nuus is oom Tommy Dell, ons eie country legend, is die 27ste juni, saterdag, is hy daar by hoop. Hy gaan een bietjie muziek maak, bietjie optree daar van 10 tot 1.
1: Dis lekker.
0: En laatst die van Tommy in levende lywe gesien.
1: Hoorie, en ek moet vir jou sê, as jy hom nou nog nie ontmoet het nie, hy is een treat. Hy is daarom een oulike man. Hy is altyd oop vir een grappie.
2: Ja, ek het hom so geniet op die bokboot. Hy was daar center stage en allemaal was net so meegevoer met sy, nie net sy muziekie, dis het hoe hy met die skare praat en die stalkies wat hy het. Is amazing.
0: Saterdag 27 juni by hoop, Tommy Dell van 10 tot 1 en morgen, soos genoem, is hoop oop van 9 tot 3. Ons sien vir jou daar.

0: doen sy dit. Waartoe? En hierdie ens naam is Swarte Krag, Bok Radio, Bok TV, baie welkom by Afskop. Ons het gesels oor om Tommy Del wat binnenkort optree daar by Hoop en daar is nog 'n klomp vertonings wat voorlê hier by Heroes Live. Jollies, ek gaan so 'n bietjie deur die lys vir die week. En Zaan Sonnekus, jou favorite.
1: Och.
0: Is hierdie Vrydag die 19de by ons.
1: Jy doen jouself 'n onreg aan as jy nie vir jou kaartjies kry om vir Zaan in lewende lywe op die verhoog te sien nie.
2: Doen dit ten minste vir jou.
0: Ja.
1: Hy is die toekoms van Suid-Afrikaanse rock.
0: Die toekoms en die hede.
1: Ja.
0: Based in the business op die oomblik. Vrydag Zaan Sonnekus hier by Heroes Live. Saterdag is dit Elof se beurt.
2: Oeh. Okay.
0: Lekker line-up. En dan Sondag, volgende week. Nee, wanneer? Sondag 21ste, ja. So 19de is Zaan, die 20ste is Elof. En die 21ste Sondag is Frank Opperman, sy show reunie.
1: Oh, is maar, dit die vadersdag daai dag?
2: Dit is vadersdag, ja.
1: Ek wil net
2: dit is al die Young Guns en oom Frank.
1: Ja, original, oopsie, woopsie, se worsie, wapsie is nog vreselik lief vir hom.
0: Ek kan nie dink aan 'n beter geskenk vir vadersdag as om vir jou gesin kaartjies te kry om vir oom Frank te kom kyk.
1: Hoorie, dit is nou 'n bederf.
0: Van die vertonings wat verder voorlê, Bobby van die Jaarsveld is op pad, Lia, Ry Dylan, Armtas. Jay is hier die aand wat die Bokke teen Engeland speel, die 4 Julie. So is bietjie van 'n rugby ervaring en dan 'n show, dis fantasties. Meeste van die rugby wedstryde word daar iets groots gedoen hier by Heroes. So gaan op die website heroeslive.net en gaan kyk wat se datum vir jou lekker lyk.
2: En ons het die grootste skerm in die noordelike voorste. In fact, ek dink die noordelike halfrond. As ek my feite reg het. So kom kyk dit hierso en dan kan jy sommer vir Jay ook geniet.
0: Nog 'n lekker rugby en vertoningservaring lê voor die 7de Augustus.
2: Jolas, jy het geweet dit kom, né?
0: Ek weet nie of jy gehoor het daarvan nie.
1: Ek het 'n voeltjie oor vlei, daar's 'n ou wat 'n paar staaltjies kom vertel.
0: Ja. Ek en Jan Raap is terug met ons vertoning Dientjies en Daaitjies 2 die 7 Augustus, maar die Bokke speel teen All Blacks speel teen die Stormers daai dag. So as jy nie by die stadion gaan wees, jy hoop ons jy is hier, want voor die vertoning gaan ons die groot skerm opfire en ons gaan rugby kyk en het gaan die atmosfeer wees, gaan ongelooflik lekker wees en dan natuurlik die show daarna gaan okay wees ook.
1: Ja, as dis is pudding.
0: Sien dit as die kaartjie geld gaan vir die rugby en dan is die vertoning verniet.
1: Ja, dis 'n top-up, okay. Soos wat jy daar ekstra 4 prons byvat.
0: En jy kry vir my en Jan Raap, so dis 'n buy one get two free special.
1: Dis goed, dis 'n bargain.
0: Dis 'n bargain. 7 Augustus, moet dit mis. Die kaartjies vlieg van die rakke af.
1: Hoeveel is ons nou?
0: Dink ons nog net 260 oor.
1: Jy gaan moet spring.
0: Jy moet spring.
2: Wel, amper sê is te laat.
0: Dis amper te laat, as jy nou gewis het. Kyk maar of daar nog is, ek weet nie.
1: Ja.
0: Maar ja, heroeslive.net, ons sien vir hierdie naweek, Zaan Sonnekus, Elof en Frank Opperman, almal hier by ons.
3: Bok Radio, Afskop Verkeer.
1: Daar was 'n ongeluk gewees op Bob's Way in Eerste Rivier. Geen beserings nie, dit veroorsaak so 'n bietjie verkeersoponthoud. Dan is daar ook vroeër 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande op die M3 Suid afrit. En het lyk vir my daai afrit is gesluit as gevolg van hierdie ongeluk. So hulle sê jy moet 'n alternatiewe roete gebruik en die verkeer staan al die pad terug beide rigtings is versper. So hulle is besig om daardie stukke op te klaar. Wees asseblief maar op die uitkyk en as jy kan gebruik alternatiewe roete om enige oponthoud te vermy. As jy enige probleme teekom op die paai, laat weet ons op 074-2989.
3: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorrakker. Foutan Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaatstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutan Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
4: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business.

0: David Guetta en Kelly Rowland, die in Summers When Love Takes Over. En ben ons 9:30 toe. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop. Is tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemorgen, ek is Jolandi Viljoen. Owerhede by die Kaapstad Internasionale Lughawe het 150 lewendige skerpioene onderskep wat na bewering gesmokkel sou word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het op grond van intelligensie die skerpioene ontdek wat tydens 'n bagasiedeursoeking tussen 'n verdagte se klere versteek was. Hulle was individueel in swak omstandighede verpak wat tot hul dood kon lei. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Bellville Landdroshof verskyn. Die skerpioene word deur die Kaap die Goeie Hoop DBV versorg. En die padveiligheidsopvoedingsafdeling van Kaapstad se verkeersdienste het 'n besige jaar gehad met die uitvoering van padveiligheidsveldtogte vir duisende leerders. Volgens die padverkeersbestuurskorporasie is kinders jaarliks slagoffers in ongeveer 10% van padsterftes in die land. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekerheid, JP Smith, sê die eenheid het tot dusver 2333 padveiligheidslesings by skole en 4748 leerderpatrolliebesoeke aangebied. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
0: Kan ek nog 'n stukkie nuus bylas?
2: Jy kan.
0: Vir jou. Ek weet nie of jy gesien het die naweek nie, maar was 'n groot betoging gewees wat ons Vrydag oor gepraat het en genoem het dat het op pad is. March to March.
2: March and March.
0: March and March. Niks met die maand maart doen nie. Yeah. Maar dit is 'n groep Suid-Afrikaners wat moeg is vir buitelanders wat in Suid-Afrika volgens hulle werke kom vat.
2: Ja.
0: En hulle wil optogrede teen onwettige immigrasie, dat die regering iets daaraan doen.
2: Mm-hmm.
0: En hulle het aansoek gedoen en permit gekry vir vreedsame optog deur die middestad hier in die Kaap. En hulle het so 500 mense verwag. Daar het toe 28 mense opgedaag op die einde en hulle het so 'n bietjie gestap. Hulle het dan reg gekry om een haarsalon se deure te sluit. So ja, dit was die groot optog. So as jy nou Saterdag deur die stad gery het en jy het nie in die verkeer vasgesit nie,
2: dit is hoekom.
0: Ja, en ek dink het 'n top tip, as jy 'n betoging gaan reël, kyk of jy dit in die week kan doen. Want die mense wil rugby kyk in die naweek, verstaan jy? So, of gaan ons betoging doen, nie is Saterdag, ons het die kinders op partytjie. Maar as jy dit op 'n woensdagmiddag gereël het, dan was almal daar.
2: Ek is net jammer vir die vrou wat nog haar voelies van haar highlights ingehaat het, toe die haarsalon moes sluit.
0: Ja, dit is 'n probleem. Okay, ons het vir jou wonderlike musiek op pad nog, ons het nog so 0:30 oor. As daar iets is waarvoor jy spesifiek lus is, om jou moed te lig op 'n maandag.
2: Hoe is jylle so'n bykie stout te wees?
0: Ja, ek dink so, dat weet ons. 0742-2989.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any 3 and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any 2 for R149. Valid until 21 June, only at Checkers.
0: Hierdie winter is die perfekte tyd om op te gradeer. Kry die splinternuwe Polo Vivo 1.4 van Barron's Volkswagen met ongelooflike extras vir net 2,999 per maand. Dit bedoel slegs 10% deposito en geen deposito finansieringsopsies is ook beskikbaar. Maak hierdie winter die pad joune. Besoek Barron's Bellville en in stad, Tukai of Kaapstad en ontdek waarom slim bestuurders Barron's kies. Barron's, die Volkswagen mense.

Goeiemôre. Afskop. Op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

0: Jane Leonie May, dat is Bonnie en Clyde. En dat is 20 meter voor 10. Baie welkom bij Afskop. Dat is Bok Radio en tijd voor verkeer.
1: Die verkeer wordt met trots aangebied door Mikor JAC Canal Walk. Dit is tijd om jouw bakkie op te graderen naar een JAC. Gebouw om te werk, gebouw om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So vir 'n laaste kykie na die situasie op die paaie, verkeer staan al die pad terug as gevolg van daai ongeluk op die N2 ingaande op die M3 Suid-Afrit. Beide bane is versper want hulle is besig om daar op te klaar, wees op die uitkyk daarvoor. Dit was gewees op die afrit by die N2 ingaande by die M3 Suid. Dit lyk vir my een van die motortjies is daar by die heuweltjie af, so daai afrit is heeltemal toe. Dan was daar ook 'n ongeluk gewees op Bob's Way in Eerste Rivier, geen beserings nie, wegsleepdienste was daar teen hierdie stadium hopelik is dit opgeklaar. As jy enige probleme teekom op die paaie vandag, laat weet ons gerus op 074-2989.
0: Moeg vir alleen hardwerk, kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hardwerk soos jy, selfs harder. Die JAC Double Kajuit Diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
4: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: En net soos dit is maandagoggend agter die blad. Ek hoop jy het 'n lekker dag wat vir jou voorlê en 'n rustiger maandag en dinsdag as meeste weke. Môre is vakansiedag. Meeste mense gaan 'n blaaskansie kry, so lekker is. Ons is natuurlik hier op ons pos.
2: Ons is, dis maar wat ons doen.
0: Ons rol.
2: Ons is upshowers.
0: En ons vier jeugdag saam met jou. Hoe lyk jou maandagskedule?
2: Ek weet nie. Ek dink ek het eintlik verlof ingesit. So nou wonder ek, sal ek die laptopie oopmaak en 'n bietjie inhaal?
5: Nie vandag hè.
2: Okay? Nee?
5: Nie vandag hè.
2: Goed.
5: Steek daai vuurtjie so 1 uur aan.
2: Goed, okay, dan gaan ek dit doen.
5: Ek het een vergadering en fyn so 1/2 se kant af vure aan. Ons gaan braai vandag.
2: Okay, maar dan doen ons dit. Wat gaan jy doen nou?
0: Nee, top the public holiday. Vra jouself die vraag. Werk jy vir jouself of werk jy vir iemand anders? As iemand anders werk, sal die laptop diep agter in die kas weg. As jy vir jouself werk, jy miskien justify.
2: Okay.
0: Om te sê ek gaan hom ietsie sien hiervoor.
2: Ja.
0: Nee, jy word dit nie eers oorweeg nie, Jola. Sit hom weg.
2: Okay, hierdie rubber arms raak nou kliphard.
0: Ja, ek gaan werk heel dag. Maar anyway, ons sien mekaar weer morgenoggend, bly ingeskakel. Hoop op pret en vermaak hier op Bok Radio.
5: Deur Stefan, dink ek.
2: Ek dink
5: is by ons.
2: So. Ja. Kom ons kyk, dis 'n verrassing.
0: Ja, dit is vir jou 'n lekker verrassing op pad. Ons sien vir jou morgenoggend 7:00 vir Joefdai. Goeie.

0: beleggingsberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus vanoggend met sê Suid-Afrika is onstuitbaar besig om 'n werkstoekoms te skep. Action SA verwerp Ramaphosa se poging om die regstappe aanspreeklikheid te vermy en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Saul Bert Skotse. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomako Suzana, met sê Suid-Afrika het bewys eenheid, is krag en dialoog is mag in 'n wêreld wat sukkel met ongelykheid, digitale ontwrigting en geslagsgapings. Sy het die 114e sitting van die internasionale arbeidskonferensie in Genève, Switserland bygewoon, waar besprekings gewentel het om die wêreld van werk, maatskaplike dialoog en driedeling. Haar woordvoerder, Tobeka Makai, sê Suid-Afrika gaan volgende jaar die konferensie se bestuursraad vergadering aanbied. Action SA verwerp president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen die voortsetting van die werk van die parlementêre ampsklagproseskomitee. Uit die Weskaapse Hooggeregshof gevra om die proses te stuit hangende 'n regsherziening van die artikel 8-9 paneelverslag. Action SA se woordvoerder Lerato Ngubeni sê die parlement se grondwetlike verantwoordelikheid kan nie onbepaald opgeskort word met regstappe nie. En die leiers van Brittanje, Frankryk, Duitsland en Italië het die ooreenkomste tussen Amerika en Iran verwelkom en bestempel as 'n geleentheid om streeksbestendigheid en die globale ekonomie te herstel. Die ooreenkoms behels die beëindiging van militêre optrede op alle fronte, insluitend in Libanon, die opheffing van die Amerikaanse vlootversperring binne 30 dae en die heropening van die seestraat van Hormuz. Die groep bekend as die E4 sê in 'n gesamentlike verklaring hulle berei voor om sanksies teen Iran op te hef in ruil vir duidelike bewese stappe oor sy kernprogram. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,731. Die prys van goud $4,325.39 per fynons en die prys van Brent olie $82.69 per vat. Ten slotte net by die hoofnuus met sê Suid-Afrika is onstuitbaar besig om 'n werkstoekoms te skep. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11 plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: stootkrag, kabelstootkrag gereedskap. Alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie.
2: Dis soveel meer!
1: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met struktuurlike hout, Meranti, Palou, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
3: Kom ons loer gou na jou maksimum temperature vir vandag. Ek sien Boederstad vandag cool 16 grade, Johannesburg 20 grade, 22 grade vir Pretoria, 23 in Durban, Bloemfontein vandag 19 grade jou maksimum, 20 vir Polokwane, Upington 21 grade, Kaberga 18 en Oos-London ook 'n maksimum van 18. Net weer in Kaapstad vandag jou maksimum is 16 grade.
4: Radio 4.

As 'n lekker klanke vir jou hier op Bok Radio Bok TV wêreldwyd bokradio.co.za. Dis so 9 minute na 10 hier op jou Maandag 15 Junie. Dalk het jy 'n ekstra vakansiedag sommer ingesit vir vandag. Voor môre is 'n publieke vakansiedag op die 16e en as jy so gemaak het, jy moet dit terdeeg geniet op jou heerlike lang naweek. Albertus wat instaan vir Lulu vanoggend, sy is so 'n bietjie af vandag, maar môre sy weer terug saam met ons, maar ons gaan nog steeds Lulu kraai doen. Oor so 2, 3, 4 minute, so bly ingeskakel as jy lekker saam Lulu kraai. En nog lekker musiek op pad, jy kan met my gesels daar op 074-2009-89. Hier is One More Time, Silence.

0: As die hemels fantasties, klein tamboetie boom, byna 10:30, jy is by Bok Radio Bok TV, hulle loekeraai vanochtend, klink vir my, ek was heeltemal raai gewees, toe ek gesê het, glad nie moeilik vanochtend nie, gouwe ouwe daar vry die 70s, leidraad, o, ek weet nie hoekom sy vertrek, of waarin sy gaan nie, Stefanie Strydom, jy is heeltemal reg, hier is het Sandry, wat laat Sandry de Klerk, jy is ook heeltemal reg, iemand wat sê, Roxette, listen to your heart, Anneke, nee, jammer nie, die keer nie, nog iemand wat sê, ja, dis reg, jy is ook reg, kom eens kyk, Sheldon, jy is 100% correct, Alice, is nog iemand wat sê ja, heeltemal korrek en kom ons hoor wat sê jy.
1: Dit kan net wees. I don't know if she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice.
0: En nou hoef ek het nie eens te sê nie. Geniet om, Smokey, living next door to Alice.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:31. Goeiemôre. Die padveiligheidsopvoedingsafdeling van Kaapstad se verkeersdienste het 'n besige jaar gehad met die uitvoering van padveiligheidsveldtogte vir duisende leerders. Volgens die padverkeersbestuurskoöperasie is kinders jaarliks slagoffers in ongeveer 10% van padsterftes in die land. Burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die eenheid het tot dusver 2333 padveiligheidslesings by skole en 4748 leerder patrolliebesoeke aangebied. En owerhede by die Kaapstad Internasionale Lughawe het 150 lewendige skerpioene onderskep wat na bewering gesmokkel sou word. Die Suid-Afrikaanse polisiediens het op grond van intelligensie die skerpioene ontdek wat tydens 'n bagasiedeursoeking tussen 'n verdagte se klere versteek was. Hulle was individueel in swak omstandighede verpak wat tot hul dood kon lei. Die verdagte sal na verwagting vandag in die Bellville Landdroshof verskyn. Die skerpioene word deur die Kaap die Goeie Hoop DBV versorg. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
4: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack, 16-piece for $64.99 per kilo. Crystal Valley Salted Butter, 500 grams, 2 for R139. And Nescafe Classic Instant Coffee, 200 or 230 grams, any 2 for R219. Valid until 21 June, only at Checkers.

0: Zippie Zangskalender Radio Raps met Ek Leef, byna byna 20 minute voor 11, as jy so pas by ons aangesluit het, op versies van instaan vir hulle loe vanochtend, sy is morgen weer terug om lekker saam met jou te keier. Jy kan met my praat daar op 074-2000-989.
1: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Ote Investment Parel Motorgroep.
2: Ook Radio Verkeer.
0: Baie lekker stil vanochtend, sy lyk dit vir my, onthou van die ongeluk vroeger op N1 uitgaande daar by Durban weg, nooddienste is nog op die toneel, so ver ek weet, alle bane is oop, dan plek verkeersligte buitenwerking, onthou hanteer dit as 'n vierrigting stop. As jy weet van enige ander probleme, tans op ons paie, jy is welkom om dit met ons te deel op 074-2000-989.
3: By Auto Investments Parel gebeur daar groot dinge. Hulle braai uit, dieselfde betroubare diens, maar nou met nog meer voertuie en nog meer keuses. Besoek ons by 41 Synagogue Straat in die Parel, of by die tweede perseel wat nou oop is, 30 Jan van Riebeeck Rylaan Parel. By Auto Investments Parel gaan dit oor kwaliteit gebruikte voertuie en mense wat regtig omgee om jou in die regte voertuig te kry. Auto Investments Parel, groter is ooit, maar steeds jou mense.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: As hy so minuut weg van 20 minute voor 11, tyd om weer 'n bietjie draai te maak by hierdie week se Bok Radio Country Top 10, en ek speel vir jou nommer 10 en nommer 9.
5: Country Top 10 Nommer 10

Lainey Wilson en John Mayer met Funkies Wallet, jou nommer 9 vir hierdie week se Bok Radio Country Top 10. En môre, as by hulle loof jy ouder gewoonte, nog 2. In die nuus om 11:00 vanoggend, die adjunkminister van polisie sê, die aanslag op onwettige migrasie fokus op alle rasse en nationaliteite, en Obama twyfel of die ooreenkoms tussen Amerika en Iran beter as die 2015 ooreenkoms sal wees. Nou jy is terug musiek toe, speel dan of jy Ray Dillon, nou jy is Taron Lamb, lang pad na die hemel.

Lekker klanke vir jou op die maandag 15 juni, morgen publieke vakansiedag. Hopelijk het jy 'n lang naweek hiervan gemaak. En nog 'n interessante brokkie nuus vir jou, die Britse eerste minister Keir Starmer het 'n sosiale media verbod aangekondig op onder 16s as deel van planne om hulle teen aanlyn skade te beskerm. Australië het in Desember die eerste land geword om so 'n verbod in te stel. Starmer sê kinders sukkel om hulle voete te vind in 'n wêreld waar tegnologie elke lewensfeer indring. Hy gee toe dit gaan nie maklik wees om sosiale media reuse soos TikTok, Snapchat en Instagram teen te staan nie. Nou, Brittanje verbied onder 16s op sosiale media. Wat denk jy van die besluit? Is dit 'n goeie een? Dat weet my daar op 074-2000-989. Nou is Bobby van Jaarsveld, sy totaal finaal. Hy vat ons nie stay toe om 11.

0: vir jou op radio .co.za die beter alternatief op radio.
1: Dit word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Bok Radio hooftrekker.
3: Dit is nou 11:00 in die nuus vanoggend. Polisie sê die aanslag op onwettige migrasie fokus op ander rasse en nasionaliteite. Obama twyfel of die ooreenkoms tussen Amerika en Iran beter as die 2015 ooreenkoms sal wees en die geldsaake.
2: Bok Radio nuus.
3: Goeiemôre. Die adjunkminister van polisie, Pali Bushelo, verwerp beweringe dat ongedokumenteerde buitelanders geteiken word. Meer as 40,000 onwettige buitelanders is sedert begin van jaar aangekeer, meer as 7,000 net die afgelope maand, terwyl die regering onwettige migrasie teenwerk en grensveiligheid versterk. Bushelo sê die migrasiebestuurstrategie in verskeie staatsdepartemente fokus op alle rasse en nasionaliteite. Die Gautengse Allier vir Onderwijs, Lebogang Mahele, sê die departement het 'n reeks ingrypings ingestel wat daarop gemik is om skoolveiligheid te verbeter en veilige leeromgewings te skep. Dit volg op die identifisering van 245 hoë risikoskole wat gelei het tot geteikende ingrypings om skole te ondersteun wat verhoogde veiligheidsrisikos ondervind. Mayele sê privaat sekuriteit is aanvanklik na 75 skole ontplooi en later uitgebrei na 121 skole wat geïdentifiseer is dat hulle bykomende beskerming en ondersteuning benodig. En die voormalige Amerikaanse president Barack Obama twyfel of enige ooreenkoms tussen sy land en Iran beduidend anders of 'n verbetering sal wees op 2015 se gesamentlike omvattende kernooreenkoms. President Donald Trump het dit in sy eerste termyn opgeskort. Washington en Teheran het 'n vredesooreenkoms bereik, insluit in die heropening van die seestraat van Hormuz en die beëindiging van Amerika se versperring van Iranse hawens. Obama hoop steeds die ooreenkoms sal slaag. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.74 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,795. Die prys van goud $4,322.16 per fyn ons en die prys van Brent olie $82.65 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus. Adjunkminister van polisie sê die aanslag op onwettige migrasie fokus op ander rasse en nasionaliteite. Daarom hier die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Ag, daar gaan hy 18 jaar in die huis en nou

0: Dis kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Bokradio weer.
3: Laaste keer vanoggend, kom ons loer gaan na jou maksimum temperature vir vandag. Hier in Kaapstad is jou maksimum 16 grade, Johannesburg 20, 22 grade vir Pretoria, Durban 23, Bloemfontein, Koue 19, 20 vir Polokwane, 21 Appington en Kaberga 18 grade. Net weer in Kaapstad vandag, jou moederstad is 16 grade, jou maksimum.
2: Radio 4

is op of jy daar met foute. Dis 8 minute na 11 was tyd vir jou saak maak op hierdie maandagoggend 15 Junie. Dis dalk lang naweek vir jou en as dit so is, jy moet dit terdeeg nie. Selfs my dan op 074-2000-989. Laat weet ook as jy weet van enige probleme tans op die paai. Lyk vir my, dis lekker stil. Baie mense wat dalk wel lang naweek gevat het. Leloos is 'n bietjie af vandag, maar sy is môre weer terug om saam met jou te kuier. Want daar is 'n bietjie later vanoggend so 12:15 se kant, ouder gewoonte, Frans Kook. Nou jy is rooksyn, sonsak in die Vrystaat.

0: As die klanke daar van Train met Angel in Blue Jeans, 21 minute na 11. Nou, as ek vroeger genoem het, die Britse eerste minister Keir Starmer het een sociale media verbod aangekondig op onder 16's as deel van planne om hulle teen online skade te beskerm. Jy is welkom om jou mening deur te gee op 074-2009-89. Dink jy dit kan werk? Iemand wat sê, more Albertus, a band sal nie alles stop nie, kinders sal altyd een manier kry, maar nou is die deur heeltemal oop. Enige kind kan binnen secondes aanmeld en met 'n vreemdeling praat. As ons wacht tot 16, koop ons tyd vir ouers om te praat, tyd vir kinders om groot te word. Dit maak nie die gevaar heeltemal weg nie, dit maak dit net minder, nie 'n verbod nie, net 'n bietjie langer wag. Wat is jou mening? 074-2009-89. Om beduid vir jou plaaslike nuus om 11:30, en nou is Elvis Blue, herinnering.
1: Al die strate loop nou leeg hier, soos die wind waai oor die sand. Ek raak stil as ek dit sien.

0: As Elvis Blue vir jou daar met herinnering, die Britse regering wat 'n verbod geplaas het op sociale media vir onder 16's, wat is jou mening daaromtrent?
1: Nee, wat, as jy verbod op social media sit, hoe gaan die social media account, die kind is jong, al wat jy doen is jy sit 'n ouer geboortedatum in. Ek voel die verantwoordelikheid berus in elk geval op die ouer om te besluit of hulle kind daar kan wees of nie. Ek voel nie regerings moet amper sulke dragoniese reëls kan implementeer wat mense begin beperk nie, want vandag is dit jou kind en môre is dit jy. Ek sê, ek dink daai besluit is die ouers se.
0: Dankie vir jou mening. As jy mening het, 074-2000-989, Brittanje wat sociale media verbied vir onder 16's. 074-2000-989. Dan van ons op die jas, Bok Radio's Hoop Gemeenskapsprojek, hulle vra jou hulp. Enige moontlike skenkings sal baie waardeer word en baie help om goed te doen in die gemeenskap. Hulle praat van goedere soos klere en skoene, babakinder en volwassene skoene, speelgoed, beddegoed, leesboeke, kombuisware, gereedskap, handsakke, nie bederfbare voedsel, altyd baie belangrik, soos blikkies kos, pap, koffie, melk, tee, suiker, toiletware, babaprodukte, en natuurlik moenie van die dierekinders vergeet nie, honde en kat kos, jy kan dit vir hulle aflewer as skenking. Hoopse ure is as volg, maandag tot donderdag vanaf 9:00 die oggend tot 4:30 die middag, vrydag vanaf 9 tot 3, en elke laaste saterdag van die maand is hulle oop van 9 tot 1, dan môre op jeugdag, hulle is oop van 9:00 tot 3:00, en moenie vergeet nie om Tommy Dell is op saterdag 27 juni by Hoop, hy gaan na optree vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag.

0: Alex Warren met Carry You Home. Dit is 11:30, tyd vir jou plaaslike nuusbulletin.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemôre. 'n 28-jarige man sal na verwagting vandag in die Bellville Landdroshof verskyn nadat hy met 150 lewendige giftige skerpioene versteek in sy bagasie by Kaapstad Internasionale Lughawe in hegtenis geneem is. Die polisie sê die verdagte is onderskep na intelligensie geleide operasies deur die Kuilsrivier veediefstal en bedreigde spesies eenheid in samewerking met Cape Nature. Die skerpioene wat tussen 'n klere versteek was, is ontdek en later by 'n aanhoudingsfasiliteit beveilig. Die man staan tereg op aanklagte kragtens omgewingsbewaringswette wat verband hou met die besit van beskermde wildspesies. In die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand het 'n reeks maatreëls ingestel om te verseker pasiënte van die Sentraal Karoo ontvang steeds spesialist sorg al dit erge weerskade sleutel vervoerroutes ontwrig. Hoofroutes tussen die Sentraal Karoo en die tuinroutes gesluit, insluit dit Meyringspoort en die Uniondale Pas. LER Meryl Winger sê skade van sowat 9 miljard rand is aan infrastruktuur aangerig. Die hoofnuus volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottenantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottenantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottenantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottenantis, jy verdien die beste.
4: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured in Tafelberg Meubels.
5: Altyd beter.
6: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio. Bokradio. Verkeer.
0: Kom ons loer gou wat gebeur tans op die paaie. Lekker stil vandag, voel amper soos 'n tweede vakansiedag. Daar was vroeër vanoggend 'n ongeluk daar op die N1 uitgaande by Durban weg. Dit behoort nou al opgeklaar te wees. Dan padwerk op die R300 suidwaarts voor Stellenbosch het arterieel weg, regterbaan is gesluit en plek verkeersligte wat buite werking is, hanteer dit as 'n vierrigting stop en dis al wat ek het vir jou nou net te dop. As jy weet van enige ander probleme tans op die paaie, deel dit met ons daar op 074-2000-989.

0: is ingeskakel op Bok Radio Bok TV wêreldwyd bokradio.co.za. Ek het vir jou nog laaste twee menings van ons tyd het oor Brittanje se verbod op sosiale media vir onder 16s. Iemand wat sê dis 'n goeie ding, maak kinders want kinders word maak is hoe sê dit dit 'n goeie ding, maak kinders vroeg ryp, vroeg vrot. Dan boodskap van Short, kom ons luister gou.
1: Môre Albertus, ja, ek verstaan ouers is bekommerd oor hulle kinders hierdie tyd en hulle wil graag weet waar die kind is en kontak hê met die kind. So gee hom 'n selfoon, maar dit is ook die ouers se plig om toe te sien dat die kind nie op onwettige sosiale media platforms gaan nie. Daarom met elke foon 'n parental guidance op. Skakel dit aan en jou probleme is opgelos. Jy het nie nodig vir wetgewing dan nie. Short.
0: As jy short, baie dankie vir jou mening ook. Is 'n kwart voor 12 ek het nou vir jou Frans Kook.
2: Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
3: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's potato chips 120 grams, any two for 42 Rand, Pacoma Wheatbix 900 grams for $52.99, and Lancewood Gouda or cheddar cheese 900 grams for $129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
4: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio .co.za.
6: Hartlik goeiemiddag en welkom by vandag se uitgawe van Frans Kook. Nou hierdie week konsentreer ons so 'n bietjie op kosblikgeregte. Daai lekker kossies wat jy vir jou inskep, inpak vir middagete en daai lekker kossies wat jy vir jou kinders inpak vir die skool. Nou kosblikgeregte hoef nie altyd net 'n baie vervuilige toebroodjie te wees nie. Dit kan 'n lekker toebroodjie wees met allerlei interessante dinge wat jy daar opsit. En vandag maak ek vir julle stokkie frikadelle. Hierdie volgende bestanddele nodig: 2 snye volkoringbrood, 500 gram maalvleis, 1 eier, 90 gram gerasperde kaas, 15 ml tomatiesaus, 15 ml bladjang, 15 ml woestersaus, dan so handvol gekapte pietersielie, sout en vars gemaalde swartpeper, so satiestokkies in die helfte gesny. Week die brood vir so wat 10 minute in koue water. Druk die oortollige water uit, meng met die res van die bestanddele en geur met sout en swartpeper. Vorm klein balletjies in jou hand en druk elkeen afsonderlik op 'n sousati stokkie. Pak op 'n bakplaat en bak vir 15 tot 20 minute teen 200 grade Celsius. Laat goed afkoel op die bakplaat. En daar het jy 'n heerlike stokkie frikadel vir jou kinders se kosblik of selfs jou eie kosblik. Onthou, al ons resepte verskyn op Facebook, Frans Kook. Geloer ook na ons webtuiste www.franskook.co.za en stuur gerus jou gunsteling resep. Dis nou jou kosblik resep aan resep by franskook.co.za. Môre is natuurlik die beurt van ons bekendes om hulle kos te maak. My naam is Frans Swart. Lekker kook tot dan.

As been in baie dag met daai liedjie byna 5 minute voor 12 in die nuus om 12:00 vanmiddag. Ramaphosa sê Suid-Afrika moet 'n plek word waar die jeug deel is van 'n inklusiewe ekonomie en die Anglikaanse kerk veroordeel dreigemente en vyandighede teenoor migrante in Suid-Afrika. Dan môre is Lulu weer terug. Jy moet 'n heerlike dag hê, veilig wees op die paaie. Ek speel vir jou Imagine Dragons. Wake up, lekker dag verder.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Ook radio, hoofdtrekke.
2: In die 12 Venees Ramaphosa sê, Suid-Afrika moet 'n plek word waar die jeug deel is van 'n inklusiewe ekonomie en die geldsaake.
1: Ook radio, mis.
2: Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê jong Suid-Afrikaners ondervind 'n ander soort uitdaging as die jeug van 1976 en vind hulle plek in 'n ekonomie wat te lank sy deure vir hulle toegehou het. Môre is die 50ste herdenking van die jeugopstand van 1976. Ramaphosa skryf in sy weeklikse nuusbrief, ekonomiese groei is noodsaaklik om jeugwerkloosheid op 'n betekenisvolle manier aan te spreek. Hy sê een van die suksesvolste programme was die presidensiële werkskeppingsstimulus wat meer as 2.5 miljoen werksgeleenthede geskep het. Die Anglikaanse Kerk van Suider-Afrika is bekommerd oor die geweld teen buitelanders wat in Suid-Afrika woon. Betogings teen buitelanders neem toe. Die kerkse vicaris-generaal, eerwaarde Steven Seko, sê hulle glo migrasiewette moet afgedwing word, maar deur die betrokke owerhede en nie deur oproeriges nie. Hy vra diegene wat vyandigheid teenoor buitelanders aanvuur om dit te staak. En die distrikshof in Oslo het die seun van Noorweese kroonprinses met Marie tot 4 jaar tronkstraf gevonnis. Die 29-jarige Marius Borkhoeby is skuldig bevind aan verskeie misdade, insluitend 2 aanklagte van verkrachting en 1 van gesinsgeweld. Hy het 2 vroue verkrag, 1 in 2018 op die kroonprins se landgoed en nog 1 in 2024 in Oslo. Hy is ook skuldig bevind aan die mishandeling van sy voormalige vriendin, maar vrygespreek in 2 ander verkrachtingssake. Geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.76 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $65,597. Die prys van goud $4,329.64 per fynons en die prys van Brent olie $82.95 per vat. Ten slotte net vir die hoofnuus, Ramaphosa sê, Suid-Afrika moet 'n plek word waar die jeug deel is van 'n inklusiewe ekonomie. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Webuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ag lief, vat my Thailand toe.
2: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
2: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
2: En daar's 'n lekker braai vir papa.
3: WhatsApp of Telegram 074 2000 989.

Yeah baby, she's got it. Jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 en nee, Natisha se stem het nie oornag 'n bietjie dieper geraak nie. Sy vat so klein blaaskansie hierdie week en ek dink om soveel so energieke persoonlikheid soos sy te hê, moet 'n mens so af en toe jou batterye bietjie herlaai. Nou terwyl sy dit doen, staan ek vir in hierdie week. My naam is Stefan Vermaak en ek gaan hierdie hele week saam met jou kuier tussen 12 en 2. Ons gaan mekaar so klein bietjie beter leer ken as jy dalk nog nie my stem op die radio gehoor het nie. Ek het my eie program Sondagmiddag Vermaak tussen 2 en 5, maar hierdie week staan ek 'n bietjie in vir Natisha tussen 12 en 2 en ek het 'n lekker besige maandag program wat vir jou voorlê. Ek gaan vir jou soos ouder gewoonte op hierdie program op maandag, jou maandag motivering bring en dan gaan ek so 'n bietjie met jou gesels oor 'n Nederlandse Turkse lugredery wat slegs volwasse zones op sekere van hulle vlugte het. Nou jy wil daai en glad nie mis nie en dan net na een gesels ek so 'n bietjie met Food Lovers Market oor hulle jaarlikse Hunger Month veldtog. Dis alles wat vir jou voorlê vandag tussen 12 en 2. Eers het ek vir jou lekker musiek wat op pad is, Design Sonnekus met die kortste hier en Teens Jordaan met Praat is te laat. My naam is Stefan, jy is op Bok en goeie Goeiemiddag.

рано окра, и у пекар лехма. Ja, ja, ich sta bin ich straat au ma, die spore wat je achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bleem meestal praat, en praat is nou te laat. Hanse oe kal gestroop, te koop vraai na oe, waarvan is die aard dan vol, dat die mond zo leeg loop, en woorde wat die wijses deel, word daar nog een kaart gespeeld. Lang al in te veel. Bouw bieren tussen bieren, maar die mensen is te bang. Voor die schelms in die straten, en die trotsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid is troef. Hoe lang moet die mensen wacht, voor een man in de bak een plan zal maken. Ja, jij stapt in die straat, oh man. Jou dieren alles toegemaak, jou plannen het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, hou maar, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir plannen, man.

0: Dis Steen Jordaan en hy sê praat is nou te laat. My naam is Stefan Vermaak en jy is ingeskakel hier op Bok Radio, Bok TV, enige plek in die wereld. En dit is natuurlijk tyd vir jou maandag motivering. Nou, vir hierdie maandag motivering story vat ek jou alipad Japan toe, wat daar een nieuwe tendens is, genaamd Rikatsu. Nou, jy spel het R-I, kolletjie I, K-A-T-S-U. Wat ook direk in Afrikaans vertaal word na heilsoekend. Nou, dit is 'n nuwe tendens wat in Japan gebeur het, of het besig is om daar plaas te vind, waar volwassenes in die aand na werk, dan kom hulle na allemaal by mekaar, of is by een bijeenkomst, by een klub, of by een keierplek, of by een saal, met die uitsluitlike doel om te huil. Die mense kom dan by mekaar, hulle luister hartseer muziek, of hulle kyk tranentrekker films, om in een gemakkelike atmosfeer te kan huil en van die nodige emoties te kan ontsla raak. Nou die beste deel van hierdie is dat daar ook 'n professionele trane afweer rondloop. Hulle noem hom 'n ikemisu dansie, wat 'n aantreklike man is, wat met 'n sagte sakdoek deur die gehoor stap om mense se trane af te vee en te troos. Nou, ek is ongelukkig, kan ek nie vir jou sê hoekom het 'n aantreklike man moet wees wat rondloop en jou trane afvee nie, maar ek dink dit maak het dalk ook net 'n klein bietjie makliker. Nou, Rikatsu word gesien as 'n ongelooflike stresverligting, omdat mense kan huil en uiting gee aan hierdie emosies in 'n veilige en 'n gemaklike omgewing. Laat weet my bietjie vandag 0749892000. Dis maandag, dis moeilik, mense is dalk 'n bietjie hartseer. Sal jy na Rikatsu geleentheid toe gaan as dit in Suid-Afrika 'n ding begin raak? Dat ons almal bietjie by mekaar kom en net 'n bietjie huil, net 'n bietjie van ons emosies uitgaan. Nou dit bring my sommer ook by Junie maand wat bewusmaking maand is vir man se geestesgesondheid. Nou toe ek en Natasha so 'n bietjie gesels het oor hierdie week se program, het sy my gevra om juist so 'n bietjie daaraan te raak uit die aard van die saak, omdat ek 'n man is en in hierdie gleef saam met jou kuier vandag. En dit is ietsie wat ons bietjie aan gaan raak hierdie week. Nou, terwyl ons oor huil praat, is dit vir my ook belangrik om te sê dat ons mans mag ook 'n bietjie huil. Ons mag ook van ons emosies laat gaan en dat het okay is om nie okay te wees nie. En dit is ook lekker om te sien dat daar reg oor die wêreld bekendes is wat hulle platforms gebruik om ook mens mental health op die groot klok te hang. Nou, die eerste een waarin ek dink is, en dis omdat ek gisterand UFC gekyk het, 2 uur opgestaan en net elke keer so aan die slaap geraak en dan skree Bruce Buffer my weer wakker. Maar hierdie story vat my terug na toe Paddy the Barry wat van Liverpool afkom. Een van sy oorwinningstoesprake gebruik het om mens mental health aan te spreek en sy presiese woorde was nadat hy gewen het. Interessant met hierdie story was sy vriend het selfmoord gepleeg 'n paar dae voor dit en sy presiese woorde was na hy gewen het dit opgedra aan sy vriend en hy het gesê I know I'd rather have my mate cry on my shoulder than to go to his funeral next week. So please, let's get rid of the stigma and men, let's start talking. Ek het nou die dag hiervoor gehad om vir die akteur Pietie Byers ook in die ateljee te had en ons het baie lang gesprek gehad juist daar oor en hy het ook sy platform gebruik om mens, manse geestesgezondheid, so bykie kom ek sê, op die groot klok te hang, en net so al daar te praat, en te sê, ja, op 'n tyd keer sikkel ons ook so bietjie. So ja, dit is natuurlik Junie, wat jou mens mental health maand is, en ons gaan so bietjie deur die loop van die week ook daar aan raak, maar eers het ons nog 'n lekker vol program, ek het nog 'n paar lekker stories vir jou, onder andere die story van die lugredery, wat gesê, daar is 'n sekere deel van die vliegtuig, waar daar nie kinders mag wees nie, slegs 'n volwasse sone, en die kinders kan, of families eerder, en die kinders dan op 'n ander deel van die vlug gaan. Jy is een klein bykie later daar oor gesels. Eers gaan ons een draai by die winkels maak en dan het ek nog lekker muziek vir jou op pad. Jy moet daarin gaan, jy is ingeskakel ook. Bok, my naam is Stefan.
1: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskool aktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak, almal bly gesond met alles wat aangaan. Maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Bok Radio. Play me the song. Work on Bok TV.

0: Ich kann mundlich nicht die Antwort.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Onderwijsdepartement herinner ouers, vandag is die laaste dag om skoolplasings van graad R1 en 8 leerders vir die 2027 akademiese jaar te bevestig. Woordvoerder Bruna Kamen sê die toelatingsstelsel sal leerders om middernag self plaas, volgens sy hoogste beskikbare keuse, indien aanbiedings nie bevestig word nie. Sy sê meer as 46.000 leerders het in die eerste fase verskeie opsies ontvang. En 'n 28-jarige man sal na verwagting vandag in die Belwelandershof verskyn, nadat hy met 150 lewendige, giftige skerpioene versteek in sy bagasie by Kaapstad Internasionale Lughawe in hegtenis geneem is. Die polisie sê die verdagte is onderskep na intelligensiegeleide operasies deur die Kuilsrivier veediefstal en bedreigde spesies eenheid in samewerking met Cape Nature. Die skerpioene wat tussen klere versteek was, is ontdek en later by 'n aanhoudingsfasiliteit beveilig. Die man staan tereg op aanklagte kragtens omgewingsbewaringswette wat verband hou met die besit van beskermde wildspesies. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 1.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otinantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otinantis.co.za.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
6: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is, sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.

0: Dis Jan Raap met Kom Loop. Jy is ingeskakel op Bok Radio en Bok TV. My naam is Stefan Vermaak. Ek staan vandag in, of eindelijk hier die hele week, soms staan ek in van 'n T-shirt tussen 12 en 2 en jou geselskap hou. Ek bring vir jou ook 'n paar lekker stories. As jy nou eens ingeskakel het, dan het ons gesels oor adult-only zones op vliegtuie. Daar is een lugredery met die naam Caradon Airlines, wat besluit het nie, hulle wil vir hulle kliënte die optie gee. Wil jy alleen sit, of wil jy eerder, of alleen sonder kinders, is daar gedeelte in die vliegtuig waar jy alleens kan sit, of nee, jy kan aan 'n familie hoor. Nou kom ons luister bykie wat sy van die luisteraars hier hoor.
1: Hi Stefan, Marijke is van Langebaan. Weet jy, ja, mens, ek sal ook liever graag wil een hee sonder kinders, maar om meer te betaal, voel ek is onrechtvaardig, nee. Want ek voel net, ouers moet nog steeds hulle kinders kan beheer, dat hulle soet en stil kan wees. Ek weet, het is my altyd moeilik op 'n vlug, maar ja, ek voel dat is nie nodig dat een mens dan meer moet betaal om peace at home te heen, I would believe. Maar ja, geniet julle show, lekker dag, mooi bly, bye-bye.
0: Baie dankie, laat weet vir my, wat denk jy, 074-2000-989, denk jy ons moet meer betaal vir die stilte, of denk jy ons mag aandring daarop? Lekker geselspunt hierso vandag. Ek het vir nog lekker muziek op pad, Brendan Piper, Trouvrou. Eers gaan ons 'n bietjie draai by die winkels maak, en dan is het amper tyd vir jou nuus met Albertus Kotse, of ook beter bekend as Marcus. Nou, as jy nie weet waarvan ek nou praat nie, dan is het natuurlijk die Bok Radio drama wat ons exclusief hier op Bok Radio opneem en op sondagmiddag uitsaai. Maar as jy dalk nie sondagmiddag geluister het nie, of jy is dalk nie sondag by jou radio nie, dan kan ek ook vir jou sê dat jy na die amtelike Facebookblad kan gaan van Bok Radio. Daar is reeds 6 episodes. Marcus word natuurlijk gespeeld deur Albertus Kotse, en dan Natisha, vir wie ek vandag instaan, sy speel die Anne, en ek speel ook die rol van Tian. So gaan luister gerus daarna, as jy so klein bykie meer wil uitvind oor die radiodrama wat ons maak. Dit gaan ons vat na die hoofnuus toe. Lekker muziek nog ook op pad vir jou, maar eers draai by die winkels.
2: The XXL Savings Championship is here, and with Checkers, everyone can save. Get deals like Lucky Star Tuna shredded or chunks in water or oil. 170 grams, buy any three and save 20%. The new 2-ply toilet rolls, 9 per pack, for $59.99. And Omo Auto Liquid Detergent, 1.5 litre, or capsules, 14 or 16 per pack. Any two for R149. Valid until 21 June, only at Checkers.
3: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Oh yeah! Come on!
6: Bok Radio. Work op Bok DFM.

0: Dis Brendan Piper met Trouvrou. Jy is ingeskakel op jou beter alternatief. Ons besprekingspunt. Hierdie luisteraars definitief so 'n bietjie warm onder die kraag vandag. Daar's definitief twee kante. Ek sien die een kant van mense wat nie kinders het nie, hulle het 'n opinie, en dan natuurlik die ander kant, die mense wat wel kinders het. Kom ons luister so 'n bietjie wat sê Marlies vir ons daaroor.
1: Ek wil net gaan sê met die ligdelery en die sonder kinders vlieg.
0: Ja.
1: Onthou net, die ligdruk is baie erg vir die kinders. So, veral met die babatjies en die wat jy verstaan nie, is die oortjies pop nie altyd nie, want hulle verskriklike oorpyn, dit is hoekom hulle so huil. En as 'n mamma kan jy 'n dummy gee om te suig, maar ek meen nou nie elke kind doen dit nie. En dan verstaan die ander mense dit nie. So, ons almal was klein, ons almal is eerste dingetjies. So, as jy wil rus en vrede hê, definitief betaal meer. Maar as jy wil sit waar mens wees sit, dan moet jy ongelukkig maar dit verduur. Daar is absoluut niks wat 'n mamma meer kan doen as wat hulle op daai oomblik doen nie.
0: Dankie Marlies, dankie dat jy saam met my gesels. Dis 074-2009-89. Laat weet vir my wat jy dink. Moet ons meer betaal as ons 'n gedeelte wil hê waar kinders nie moet wees nie, of is dit sommer nonsens en ons moet dit almal maar net aanvaar? Kinders is deel van die lewe en dit is deel van dit. Ek speel vir die rooiwynprofeet wat ons gevat met die hoofnuus met Albertus Kotse.

0: gemaakt door Safari Outdoor in Stellenbosch. Jouw paspoort uit die stad. Bezoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. Suid-Afrika teken toerisme groei uit Mexico. G7 leiders vergader in Frankrijk en die geldsake.
1: Bok Radio, nuus.
2: Goeiemiddag, die minister van toerisme Patricia de Lille sê Suid-Afrika sal voortgaan om sy toerisme aanbiedinge in Mexico te bevorder na die 2026 FIFA Wereldbeker. De Lille het in Mexico die land as 'n belangrike groeimark geïdentificeer met verwysing na bestendige toename in besoekers die afgelope 3 jaar. De Lille sê haar eweknie het ooreengekom om samenwerking te versterk, lugverbindings te verbeter en 'n nuwe 3 jaar toerisme aksieplan tussen die twee lande in te stel.
3: At the end of June, Europa Air will launch a flight between Johannesburg and Madrid. Latam Airlines from Brazil will be adding 3 extra flights per week between Sao Paulo and the city of Cape Town. We need to continue to join the markets in our countries.
2: Die Departement van Samewerkende Regering en Traditionele Sake waarsku munisipaliteite en die publiek oor aanhoudende bedrieglike oproepe deur persone wat valslik beweer dat hulle adjunkminister Namani Dixon Masemola is. 'N woordvoerder, Musa Maklepe, sê die swendelaars probeer om inligting te bekom of besluite onder valse voorwendsels te beïnvloed. Sy vra die publiek om oproepers deur middel van amptelike kanale te verifieer en verdagte aktiwiteite aan te meld. Sy sê om 'n openbare amptenaar na te maak is 'n ernstige oortreding.
4: Reports indicate that scammers are still contacting municipal officials and other individuals while misrepresenting themselves as the deputy minister. These calls may be aimed at obtaining information, influencing decisions, or soliciting favors under false pretenses. The ministry wishes to emphasize that the deputy minister does not make unsolicited calls requesting personal information.
2: Die Weskaapse Allier vir Vervoer en Gemeenskapveiligheid, Kolele Nkata, veroordeel die naweek se dodelike skietvoorval in 'n apteek in die Seshoeseng sakesentrum in Kumbu. Gewapende mans het op 3 klante losgebrand en die ANC-aktivis Wanele Gonchi doodgeskiet. 1 persoon is beseer en 'n derde kon wegkom. Woordvoerder Makaya Kumisa sê Nkata is vol vertroue die polisie sal die moordenaars in hegtenis neem.
5: The MSC has severely condemned the shooting incident, saying the investigators will leave no stone unturned in their investigation and are working around the clock to find and arrest those responsible for this heinous crime. MSC is urging community members to provide unwavering support to the investigators.
2: En leiders van die groep van 7 lande, die grootste gevorderde ekonomieë, sal binnenkort by 'n Franse oord vergader nadat Amerika en Iran aangekondig het 'n voorlopige ooreenkoms om die oorlog te beëindig is bereik. Die vergadering sal fokus op die volgende stappe oor Iran, asook pogings om gemeenskaplike standpunte te vind oor die oorlog in Oekraïne, hoe om wêreldwye ekonomiese ongelykhede aan te pak en die verkryging van kritieke minerale buite China. Die Amerikaanse president Donald Trump sal na verwagting met Midde-Oosterse leiers vergader en 'n werksvergadering met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky bywoon. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,340.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $82.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,725. In slotte net by die hoofnuus, Suid-Afrika teiken toerisme groei uit Mexico. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Okay, moenie dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Nee, dat het snaaks lyk nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar skryn geld, iewers.

0: events on you.
1: Is jy op soek na die regte skool vir jou kind? Kom ervaar die verskil by Kiro Durbanville se kleuterskool en laerskool opendag op donderdag 18 Junie 2026 van 4:00 tot 7:00. Ons bied 'n deurlopende skoolloopbaan van 2 jaar oud tot graad 7 met toegewyde onderwysers, moderne fasiliteite en geleenthede wat elke leerder help groei. Daar is ook 'n spesiale graad R en graad 1 inligtingsessie wat plaasvind vanaf 5:30 tot 6:00. Besoek gerus www.kiro.co.za of volg Kiro Durbanville op sosiale media vir meer inligting.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Cape Town, what if your car could think ahead? Introducing Chery Super Hybrid CSH, where value meets innovation. Seamlessly switching between electric and petrol for smarter efficiency, smoother performance, and refined everyday driving. This is luxury that moves with purpose. Experience the Chery Tiggo Hybrid range today with Top's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Visit Chery Plumstead, Table Bay, or N1 City. Powered by Thorpe. Visit thorpechery.co.za. Thorpe. Family you can trust.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is 31, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement herinner ouers, vandag is die laaste dag om skoolplasings van graad R1 en 8 leerders vir die 2027 akademiese jaar te bevestig. Die woordvoerder Bronna Kamen sê die toelatingsstelsel sal leerders om middernag self plaas volgens sal hoogste beskikbare keuse indien aanbiedings nie bevestig word nie. Sy sê meer as 46.000 leerders het in die eerste fase verskeie opsies ontvang. En 'n 28-jarige man sal na verwagting vandag in die Belwelanders sal verskyn nadat hy met 150 lewendige skerpioene versteek in sy bagasie by Kaapstad Internasionale Lughawe in hegtenis geneem is. Die polisie sê die verdagte is onderskep na intelligensiegeleide operasies deur die Kuilsrivier veediefstal en bedreigde spesies eenheid in samewerking met Cape Nature. Die skerpioene wat tussen klere versteek was, is ontdek en later by 'n aanhoudingsfasiliteit beveilig. Die man staan tereg op aanklagte kragtens omgewingsbewaringswette wat verband hou met die besit van beskermde wildspesies. Studio Nuus wenke na Nuus by bokradio.co.za, die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altimantis.co.za.
3: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottonantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vaar die landpad met Ottonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Ottonantis, jy verdien die beste.
4: Tegnologie het baie verander van my broers beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
6: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoopdata, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.

0: Armand Barnard en hy sê alles is okay as ons in die Hilux ry. Nou dit bring my so 'n bietjie by die verkeer. Die paai lyk vir my redelik rustig vandag. Daar is nie veel wat aangaan nie. Ek vermoed dit is omdat dit dalk môre vakansiedag is en jy dalk sommer 'n ekstra dagjie afgevat sodat jy lekker lang naweek kan hê. As jy dit doen, hoop ek jy ry veilig waar ook al jy gaan en ek hoop jy het 'n lekker tyd saam met jou familie en vriende. Wat ek vir jou kan bring wat op die paai aangaan is dat daar 'n voertuig in die brand is op die Glencairn snelweg. Naby die top, die nooddienste is reeds in kennis gestel, maar benader maar nog steeds met versigtigheid indien jy op daai snelweg is. As jy van enige ander verkeersprobleme weet, laat weet ons asseblief 0742000989. Jy kan dit hierso vir ons deurstuur op die WhatsApp lyn. Heinrich Triple H Deploy is na my aan diens en hy kan dan ook vir jou veilig by die huis kry. Is amper tyd vir my om te groet, maar voordat ons dit doen, gaan ons eers bietjie winkels toe en dan nog 'n bietjie musiek en dan groet ek jou.
1: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise with 11 practices across the Western Cape. DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

Ah, jy's ingeskakel op Bok Radio. Dit is nou amper 10 voor 2. Wat beteken, dit is tyd vir my om te groet. Ek het vandag bietjie saam met jou gekuier tussen 12 en 2. Ek het ingestaan vir Natisha, maar ek staan ook die hele week voor in, so ek en jy gaan mekaar so bietjie beter leer ken hierdie week. Jou week van maandag tot vrydag wat ek voor in staan. En môre het ek vir jou baie interessante story, so jy moet beslis ingeskakel wees môre. Dit gaan oor 'n man wat homself as metgesel uitverhuur het op Twitter, wat nou bekend staan as X, en hierdie man het al meer as 4000 sessies of kliënte gehad, so jy moet morgen ingeskakel bly, dis tussen 12 uur en 2 uur, gaan ek weer vir jou lekker stories en vermaak bring, en ek staan in vir Natisha, soos ek genoem het, net hierna is het Heinrich Triple H Deploy, wat aan die beurt is, ek speel vir jou uit met Marie Bosman, Hoogety, baie dankie dat jy saam met my gesels het, en saam met my gekuier het, ons doen het morgen weer, van my kant af, mooi bly, mooi ry, cheers.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokaardie hooftrekker.
2: Dit is nou 2:00 in die Suid-Afrika teiken toerisme groei uit Mexico, G7 leiersvergadering Frankryk en die geldsaake.
1: Bokaardie mis.
2: Goeiemiddag. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê Suid-Afrika sal voortgaan om sy toerisme aanbiedinge in Mexico te bevorder na die 2026 FIFA Wêreldbeker. De Lille het in Mexico die land as 'n belangrike groeimark geïdentifiseer met verwysing na 'n bestendige toename in besoekers die afgelope 3 jaar. De Lille sê haar eweknie het ooreengekom om samenwerking te versterk, lugverbindings te verbeter en 'n nuwe 3-jaar toerisme aksieplan tussen die 2 lande in te stel.
3: End of June, Europa Air will launch a flight between Johannesburg and Madrid. LATAM Airlines from Brazil will be adding 3 extra flights per week between Sao Paulo and the city of Cape Town. We need to continue to jointly market in our countries.
2: Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake waarsku munisipaliteite en die publiek oor aanhoudende bedrieglike oproepe deur persone wat valslik beweer dat adjunkminister Nomani Dixon Masimola is. Woordvoerder Musa Maklepe sê die swendelaars probeer om inligting te bekom of besluite onder valse voorwendsels te beïnvloed. Sy vra die publiek om oproepers deur middel van amptelike kanale te verifieer en verdagte aktiwiteite aan te meld. Sy sê om 'n openbare amptenaar na te maak is 'n ernstige oortreding.
4: Reports indicate that scammers are still contacting municipal officials and other individuals while misrepresenting themselves as the deputy minister. These calls may be aimed at obtaining information, influencing decisions or soliciting favors under false pretenses. The ministry wishes to emphasize that the deputy minister does not make unsolicited calls requesting personal information.
2: Die Weskaapse Allieer vir Vervoer en Gemeenskapsveiligheid Kolele Nkata veroordeel die naweek se dodelike skietvoorval in haar teek in Nkombo. Gewapende mans het op 3 klante losgebrand en die ANC-aktivis Onele Gonchi doodgeskiet. 1 persoon is beseer en 1/3 kon wegkom. Woordvoerder Makaya Kumisa sê Nkata is vol vertroue die polisie sal die moordenaars in hegtenis neem.
5: The MSC has severely condemned the shooting incident, saying the investigators will leave no stone unturned in their investigation and are working around the clock to find and arrest those responsible for this heinous crime. MSC is urging community members to provide unwavering support to the investigators.
2: En leiers van die groep 7 van 7 lande, die grootste gevorderde ekonomie, sal binnenkort by 'n Franse oord vergader nadat Amerika en Iran aangekondig het 'n voorlopige ooreenkoms om die oorlog te beëindig is bereik. Die vergadering sal fokus op die volgende stappe oor Iran, asook pogings om gemeenskaplike standpunte te vind oor die oorlog in Oekraïne, hoe om wêreldwye ekonomiese ongelykhede aan te spreek en die verkryging van kritieke minerale buite China. Die Amerikaanse president Donald Trump sal na verwagting met Midde-Oosterse leiers vergader en 'n werksvergadering met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky bywoon. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,340.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $82.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,725. Ten slotte net weer die hoofnuus: Suid-Afrika teiken toerisme groei uit Mexico. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

YouTube vir jou hier op Bok Radio. Sy naam is Stefan Vermaak. Dankie vir jou, Stefan. Ek glo is morgen weer terug in van Natisha hier die hele week. Het is 11 minute na 2. 15 Junie 2026. Ons kyk gaan wat gaan aan op die oomblik in die wêreld. Amerika en Iran sal van dese week indirekte vergaderings in Doha, Qatar

hou as 'n voorbereiding vir die formele ondertekening van 'n ooreenkoms wat daarop gemik is om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig. Amerika en Iran het 'n vredesooreenkoms bereik wat 'n onmiddellike en permanente einde aan militêre operasies op alle fronte behels. President Donald Trump het vandag planne aangekondig vir 'n reuse saamtrek in Washington op 4 Julie, wanneer Amerika sy 250ste bestaanjaar vier. Die geleentheid by Lincoln gedenkteken en Washington Monument sal toespraak, vlugvertonings en vuurwerke insluit. Trump het op Truth Social geskryf dat die huidige huidiging aan Amerika liewer sy grootste saamtrek nog sal wees. Volgens hom sal die massiewe viering die land se mense gees, krag en oorwinnings vereer. In Londen se Appelhof het vandag beslis die Britse regering se verbod op pro-Palestynse veldtoggroep Palestine Action, 'n terreurgroep. Wettig is, die groep het gereeld Israëlse vrede verdedigingsfirmas liewer geteken, hoewel die Hooggeregshof vroeër bevind het dat die verbod vryheid van spraak skend. Huda Amuri, mede-stichter van die groep, voer echter aan dat die verbod fundamentele regte van Palestynse ondersteunings skend. Dit is jou wêreld in 'n netedop.

0: The Triple H Show for your community only on Buck Radio.
1: Not yet, Pens. We still need to get through the Linker Lop Crapper. Yo, good things, guy. Dit is nou die plaaslik en hy's 32. Hold your horses. Maar dit is nou tyd om in te check in te loer 074-2009-89. Onthou ook om ingeskakeld te bly vir al hierdie week tussen 2 en 4 op hierdie program. Interessante, lekker enekie, baie dankie Cherry Tiger van hy gedryf deur die Halfway groep. Elke dag op die program word een finalist gekies vir die dag se beste dad jokes. Dit, bietjie later kry hulle vir my gereed, maar vir eers kom ons check gou in 074-2009-89 waar jy jouself in die wêreld bevind. En is jy okay? Hoe gaan dit met jou? Penelope, what you got?
2: Hello there, mister. Is it still weekend? What's going on, baby?
1: Oh,
2: here
1: know.
2: Is today's Linker Lobcrupper. What kind of band never plays music? Again. What kind of band never plays music? Check in, okay?
1: Thanks, Pains. Check in 074-2009-89. Hartelijk goeiemiddag. Jy is by die Triple H Show wat trots aan jou gebring is deur ons vriende by Cherry Tiger Verlei, gedryf deur die Halfway groep. Ek is Heinrich.

0: welcome to the Triple H Schoenbach Radio. Let's go, baby!
1: Let's go, baby. 24 minute on Twitter. Absolutely correct, Penny. We're going to get to the dad jokes in a moment. Here comes Lonke, dad jokes for us, dear Steer. 074-2009-89. Kom ek vertel gou vir jou in 'n neterdorp wat gaan gebeur hier die hele week. So bly ingeskakel daarvoor. Veral nou in hierdie tyd tussen 2 en 4. Elke dag op my program word een finalis gekies vir die dag se beste dad joke. So die naam gaan nie bekend gemaak word nie. Eers Vrydag. So ons gaan elke dag se finaliste in een emmer gooi en dan die finale 5 trek om op Vrydag. Maak het sin. So elke finalist se naam gaan dan in een trekking. Op Vrydag doen ek dan die trekking rechtstreeks op die lig en kondig 2 van die gelukkige wenners aan en dan een Cherry Tygervallei sal daarna dan die oorblijvende 3 wenners op hulle platforms bekend maak. So gee pa se tank en sy grappies se hupstoot die Vadersdag vier ons die konings van flou grappies en die legendarische pa humor. Stuur het nou 074-2009-89. Ons vat dan vandag se beste een, morgen doen ons dieselfde en so voorts en dan Vrydag maak ons dan die algehele wenners bekend. Gepraat van wen, wat is die prijs? Dit is een lekker tank petrol ter waarde van R1000. Elke druppel help. So baie dankie Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
1: Opsoek na die beste begin vir jou kind se toekoms. Kero Durban wil nooi jou na ons kleuterskool en laerskool opendag op donderdag 18 juni van 4 tot 7. Ontdek ons kampus vir kinders vanaf 2 jaar oud tot graad 7. Ontmoet ons onderwysers en ervaar ons veilige ondersteunende leeromgewing. Daar is ook spesiale graad R en graad 1 inligting sessie van 5:30 tot 6. Vir meer inligting besoek kero.co.za of volg Kero Durbanville op sosiale media. Kero Durbanville, waar elke kind kan groei en floreer.
3: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Die Bok Radio Ateljee nommer 074-2009-89.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ultimantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is net 2:30, goeiemiddag. Die Weskaapse Onderwysdepartement herinner ouers, vandag is die laaste dag om skoolplasings van graad R1 en 8 leerders vir die 2027 akademiese jaar te bevestig. Die woordvoerder Bruna Kamen sê die toelatingsstelsel sal leerders om middernag self plaas volgens hul hoogste beskikbare keuse indien aanbiedings nie bevestig word nie. Sy sê meer dan 46,000 leerders het in die eerste fase verskeie opsies ontvang. In die padveiligheidsopvoedingsafdeling van Kaapstad se verkeersdienste het 'n besige tydperk gehad met die uitvoering van padveiligheidsveldtogte vir duisende leerders. Volgens die padverkeersbestuurskoöperasie is kinders jaarliks slagoffers in ongeveer 10% van padsterftes in die land. Die burgemeesterskomitee lid vir veiligheid en sekuriteit JP Smit sê die eenheid het tot dusver 2333 padveiligheidslesings by skole en 4748 leerder patrolliebesoeke aangebied. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ultimantis.co.za. Ultimantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na ultimantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by ultimantis.co.za.
4: Papa, kan ek vandag saam gaan na Praai Tasse in Hardeware toe?
5: Hoe so, Jessica? Dis mos 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
4: Ek weet, papa. Ek wil klere soos papa se boerbol werkslig hê. En hulle het nou boerbol se nuwe pingenstand stalletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
5: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
6: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
7: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Buik vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
3: Dit is Bok Radio, ek verstaan, nou dit werk, hoop jy ook. Elke dag kies ons die beste dad joke van die dag. Ons maak het nie bekend op die lucht tot vrijdag nie. So daar die luisteraar word automatisch dan finalist. Jou grappie word kom in die finale emmerkie. Tegen vrijdag is al die finaliste in die pot. En dan moet ons die groot trekking rechtstreeks op hierdie program doen. Ek gaan 2 gelukkige wenners. Want ons 5 prijse ter waarde van R1000 elk. Terwyl Cherry Tiger van hulle die ander 3 wenners bekend gemaak. So, hou aan die grappie stuur. Van hulle, so ek, het sal ons op die lig speel. Hou dit skoon asseblief. En dan vrijdag, dan maak ons al die 5 name bekend. So, brandstof ter waarde van R1000 elk vir Vadersdag. Hoekom nie?
4: Until my girlfriend laughs out loud.
5: I only know 25 letters of the alphabet. I don't know why. Why don't eggs tell jokes?
6: Why?
5: They crack each other up. Want to know why I don't trust theirs?
6: Why?
5: Because they're always up to something. What do you call someone with no body and no nose? Nobody knows.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplohey.

0: Foster the People met Pumped Up Kicks vir jou hier op Bok Radio 15 minute voor 3. Lekker, stuur hulle. Ek verwys nou jou dad jokes. Tans besig met 'n baie lekker kompetisie. Baie dankie aan die program Borg Cherry Tygervlei gedryf deur die Halfway groep. Hulle is op soek na die beste dad jokes van die week. So elke dag gaan ons die beste invat en Vrydag gaan ons al 5 bekend maak, wat beteken vol tank, vol pret, petrol tank ter waarde van R1000 of brandstof liever ter waarde van R1000. 5 wenners daarvoor in die pot. So stuur gerus jou top 5 dad jokes. Ons skop het al vandag. Ons kyk wie is ons top dad joker van die dag.
1: Hallo Bok Radio. Die kinders is in die klas en hulle wil vir juffrou vertel wie se pa is die vinnigste en so spring die een kind op en sê my pa is so vinnig. Hy is bang vir sy skaduwee, so hardloop vir sy eie skaduwee weg. Die ander kind sê nee, my pa is baie vinniger as dit. Wanneer jy hom met 'n koel kan skiet, dan sal hy daai koel vang voordat by sy hart uitkom.
0: So.
1: Die ander kind staan op en sê nee. Dis die waarheid. My pa is die heel vinnigste in die hele wêreld. Hy werk vir Bok Radio. En hulle werk elke dag tot 5:00, maar hy sal 1:00 by die huis. Hallo Heinrich, hoe het gaan goed?
0: Hoi.
1: So, ek het ene. What did the chimney cost? Nothing, it's on the house.
0: Dankie vir jou, Jolande. Super cool. So, indien jy wonder hierdie dad jokes, dit gaan vir die inskrywing vir Vadersdag kompetisie. Serie Tygervallei gaan Vrydag vir ons 5. Nie enie 5 wenners bekend maak. Natuurlik vir die beste dad jokes. Ons skop dit af vandag. Ons kyk of ons vandag ons top 1 kan hê. Daar is nog tyd, Bram.
2: Hallo Heinrich, Bram is so. Ek het vir jou enetjie. What is faster, hot or cold? It's obviously hot because you can catch a cold.
3: Saying that you hear about the 2 TV antennas that got married. The service was not much, but the reception was great. Middag Heinrich. Bietjie laat vir die incheck, maar dit gaan goed hierso. Dad joke. Hoe maak 'n koe sonder lippe? Ooh.
0: Wow. Johan Kraus.
4: Marag Heinrich.
0: Hoi.
4: Ek check dit in hoor.
0: Dankie
4: vir 'n lekker show. En mag jy 'n heerlike middag hê. Korte Johan Kraus.
0: Dankie vir jou my vriend. Jy het lanklaas ingecheck, nê? Ja, stuur asseblief jou dad jokes. Ek gaan nou nie almal op die lig gaan speel nie. En daar is nie tyd nie. Maar ons gaan definitief die top 5 vat. So elke dag gaan ons die top dad joke van die dag vat. Want Cherry Tygervallei wil vir ons lekker brandstof gee vir Vadersdag.
5: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Cherry Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Minder brandstof met die krag om te gaan waar jy wil. Cherry Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfmycherry.co.za.

0: gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die nuus om 3 vanmiddag, vooruit skyfie stelsel gaan met digitale model vervang word. Suid-Afrika teken toerisme groei uit Mexico en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die padverkeersbestuurskoöperasie sê Suid-Afrika se voertuiglisensiestelsel kan na 'n volledige digitale model oorskakel wat die behoefte aan vooruitlisensieskyfies uitskakel. Die woordvoerder Simon Zwane sê die stelsel sal verkeersbeamptes toelaat om elektroniese toegang tot voertuig en voldoeningsdata te verkry deur middel van nommerplaatherkenningstoestelle. Hy sê die stap is daarop gemik om bedrog met vervalste skyfies te bekamp en afdwinging te moderniseer. Hy sê geen implementeringsdatum is aangekondig nie, maar daar word verwag die stelsel sal met bestaande elektroniese verkeersboete tegnologie geïntegreer word. Die minister van toerisme Patricia de Lille sê Suid-Afrika sal voortgaan om sy toerismeaanbiedinge in Mexico te bevorder na die 2026 FIFA Wêreldbeker. De Lille sê haar eweknie het ooreengekom om samewerking te versterk, lugverbindings te verbeter en 'n nuwe 3-jaar toerismeaksieplan tussen die twee lande in te stel.
3: At the end of June, Europa Air will launch a flight between Johannesburg and Madrid. LATAM Airlines from Brazil will be adding 3 extra flights per week between Sao Paulo and the city of Cape Town. We need to continue to join the markets in our countries.
2: Die Ooskaapse ANR vir vervoer en gemeenskapsveiligheid, Kolele Nkata, veroordeel die naweek se dodelike skietvoorval in 'n apteek in Kumbu. Gewapende mans het op 3 klante losgebrand en die ANC-aktivis Wonele Gonchi doodgeskiet. 1 persoon is beseer en 'n derde kon wegkom. Woordvoerder Makaya Kumisa sê Nkata is vol vertroue, die polisie sal die moordenaars in hegtenis neem.
4: The MSC has severely condemned the shooting incident, saying the investigators will leave no stone unturned in their investigation and are working around the clock to find and arrest those responsible for this heinous crime. MSC is urging community members to provide unwavering support to the investigators.
2: En leiers van die groep van 7 lande, die grootste gevorderde ekonomieë, sal binnekort by 'n Franse hoord vergader nadat Amerika en Iran aangekondig het 'n voorlopige ooreenkoms om die oorlog te beëindig bespreek. Die vergadering sal fokus op die volgende stappe oor Iran, asook pogings om gemeenskaplike standpunte te vind oor die oorlog in Oekraïne, hoe om wêreldwye ekonomiese ongelykhede aan te spreek en die verkryging van kritieke minerale buite China. Die Amerikaanse president Donald Trump sal na verwagting met Midde-Oosterse leiers vergader en 'n vergadering met die Oekraïense president Volodymyr Zelensky bywoon. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.78 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,340.10 per fyn ons. En die prys van Brent 3 olie $82.57 per vat. Bitcoin verhandel teen $65,725. Ten slotte die hoofnuus, vooruit skyfie stelsel gaan met digitale model vervang word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 4 plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Durban Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: op Bok Radio.
1: Dit is Bok Radio, goeiemiddag, 8 na 3. Kom ons hoorgou van 'n paar van die dad jokes wat ons ingekry het, as jy pas ingeskakel het, hartlik goeiemiddag. Hierdie week is dit dad jokes, want ons vriende en die borg van hierdie program, Sherry Tyger van hy gedryf deur die Halfway groep, het 'n baie lekker kompetisie aan die gang. Jy kan ook na hulle Facebook blad toe gaan. Want wat gaan gebeur Vrydag? Ek gaan 2 name trek en hulle gaan 3 name trek. In totaal is dit dan 5. 5 tanks met petrol ter waarde van R1000 elk. Hoe cool is dit vir Vadersdag? Ek hou daarvan. Kom ons hoor wat ons lank so ver ontvang het.
2: Why did Eve want to move to New York? She fell for the Big Apple.
3: Hallo Andre, hoop het gaan goed. Jy sê jy wil een van hierdie lame jokes, dad jokes hoor. What is blue and not heavy? It's light blue.
4: I walk radio, Vivian here from Graaffontein. Yeah, it's a joke about the two snakes going through the desert. So the one snake chewing the other snake. You see, Billy, are we poisonous snakes? The other one's in, I don't know why. He said, because I just bit my tongue.

0: Poker Audience, Billy Idol met The Cradle of Love. 1303, bye donkey for all your dad jokes. Ons gaan die beste een kies vandag, dit nie bekend maak nie. Vrydag word die beste 5, die top 5. Grappie van elke dag word dan vrydag bekend gemaak. As jou grapje nou nie op die lig uitgegaan het nie, glo my, Cherry Tygervallei het dit. Ons nou net nie tyd of plek vir dit nie. Maar gaan weer allemaal sif. Werk baie oulike grapjes. Kom ons kyk of daar tyd is vir 'n paar gou. Hallo, Bokradio.
1: En dan nog 'n lekker lyn ene. Why don't skeletons fight each other? Because they don't have the guts.
2: Ja, middag Triple H, is Chris hierdie kant.
0: Hi.
2: Ja, check net in, hoop alles gaan nog goed, hy kan, dit gaan goed met my.
0: Wonderlik.
2: Hy, die joke vir die dag is, hoekom neem pa altyd die leer saam winkel toe? Is omdat die prijse deur die dak is. Lekker dag meneer, cheers.
3: Hallo Bok Radio, en Heinrich, gaan met jou. What do you call a box of avos falling down a mountain? An avalanche.
4: Why do you call a fish without an eye?
5: What do you call a mermaid on a roof? Ariel.

0: Dit is Andrie Hets, Kani Wari, jy is by Bok Radio 25 minuut na 3. Hartlik goeiemiddag, baie dankie vir jou dad's jokes, laat hulle inkom. Daar is nog die hele week, ons gaan vrijdag 5 wenners bekend maak. Baie dankie weer eens aan Cherry Tygervallei. Dit maak dit 'n bietjie makliker. Ek ja, in hierdie tye met die petrolprys en die ekonomie, ja, dit help baie. So, dankie, dankie, dankie. Elke druppel help. Kom ons kyk gou hoe lyk die paaie.
1: Die Triple Light Show verkeer, nou op Bok Radio
0: verkeer. Vehicle lights on the end to outbound just after Monte Vista. En dan ongeluk by Rolandstraat en Mackenzie Gardens. Beseringsnooddienste is daar op die toneel. Maar dan kan Western Cape Live traffic and is safety alerts. Veilig wees.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
3: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
5: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
6: Damn all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal when they say it's over.
7: J.R., Sean Kingston.

Toe kry ek kinders, toe moes ek huis onderhou sou. Ek het die jeug daar gehad, my kinders is nou groot en my man het die saakie. Nou soek ek vir 'n jong job, van die ou oomes kan niks maak. Ek soek 'n...

0: Is daar nie spoegvol van die bende met Kevin Darren? Ja, hoendervleis mooie weergawe, hemel op Tafelberg.
1: Jy is hier by my, by my, yeah.
0: Yeah, die amtelike Bokradio top 20 elke Saterdag. Met Jaco de Villiers.
2: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaycherry.co.za.
3: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
4: Oh yeah! Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Ook radio.
0: Dit is dit van my kant af op hierdie maandag. Geniet jou vakansiedag môre. As jy lang naweek gevat het, asseblief wees veilig, geniet het en bly warm. Ons maak môre weer so. Ons hervat is dag 2 van Dad Jokes. Vrijdag maak ons dan al die wenners bekend. Baie dankie vir dit Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Jy moet veilig wees, pas jouself op. Hulle is op pad, uitklok, staan by.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hoofdtrekke.
2: Dit is nou 4 uur in die nuus. Regshulp SA verseker voorsetting van dienste tydens staking, vooruitskuifiestelsel gaan met digitale model vervang word en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Legal Aid South Africa gee die versekering hulle dienste gaan woensdag voort, wanneer die vakbond Solawo met arbeidsoptrede begin. Woordvoerder Pateka Kuwe sê hulle respekteer werknemers se grondwetlike reg om deel te neem aan die wettige beskermde optrede soos voorsien word deur die grondwet en die wet op arbeidsbetrekkinge.
3: While Legal Aid SA anticipates that some employees may participate in the industrial action, the organization has activated appropriate business continuity and service continuity measures to minimize disruption to services. These measures are intended to ensure that clients continue to receive legal assistance and representation.
2: Die padverkeersbestuurskorporasie sê Suid-Afrika se voertuiglisensiestelsel kan na 'n volledige digitale model oorskakel, wat die behoefte aan vooruitlisensieskyfies uitskakel. Die woordvoerder Simon Zwane sê die stelsel sal verkeersbeamptes toelaat om elektronies toegang tot voertuig en voldoeningsdata te verkry deur middel van nommerplaatherkenningstoestelle. Hy sê die stap is daarop gemik om bedrog met vervalste skyfies te bekamp en afdwinging te moderniseer. Hy sê geen implementeringsdatum is aangekondig nie, maar daar word verwag die stelsel sal met bestaande elektroniese verkeersboete tegnologie geïntegreer word. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê Suid-Afrika sal voortgaan om sy toerisme aanbiedinge in Mexico te bevorder na die 2026 FIFA wereldbeker. De Lille het in Mexico die land as 'n belangrike groeimerk geïdentifiseer met verwysing na 'n bestendige toename in besoekers die afgelope 3 jaar. De Lille sê haar eweknie het ooreengekom om samenwerking te versterk, lugverbindings te verbeter en 'n nuwe 3 jaar toerisme aksieplan tussen die twee lande in te stel.
4: At the end of June, Europa Air will launch a flight between Johannesburg and Madrid. LATAM Airlines from Brazil will be adding 3 extra flights per week between Sao Paulo and the city of Cape Town. We need to continue to jointly market in our countries.
2: En 9 mense is dood en verskeie ander beseer in 'n vlaag Russiese aanvalle op Oekraïne met 'n belangrike godsdienstige landmerk in die hoofstad Kiev, wat in vlamme opgegaan het. Die 11de eeuse kathedraal is erg beskadig in wat die Oekraïense premier beskryf het as 'n wrede aanval op die mense en die erfenis van die land. Die kathedraal is deel van 'n argitektoniese groep kloostergeboue wat as 'n UNESCO wêrelderfenisgebied verklaar is. Geldsake, die rand verhandel teen R16.18 teen die dollar, R18.79 teen die euro en R21.72 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,343.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $82.60 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,253. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Regshulp SA verseker voorsetting van dienste tydens staking. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Nou ja, hy is dit al klap. So.
1: Ja, ek net sê, ek het so half nege se kat, trek maar my das uit. Hy achter my, en ons het dan nie, soos, jy het ou Brakkeveld das aan gehad, ek soos, ja, ek het man, uit respect uit.
2: Om man weggesit.
1: My hier achter my gebere.
2: Oh.
1: Maar, weer, was het was groot dag gewees vir Durbel gewees, ek voel baie geluk, so Tian Rodijn. 150ste eerste span cap.
2: Wow.
1: Vir Durbel. So dit was een grootte gewees, die man baie het gespeel, basis across the board, Durbel se man wat uitgekom het en weer die dag vir hom speciaal gemaakt het. So, baie geluk. Se man wat ek ook ken, sê dat ek een klein mannetjie is. So.
2: Yes, die wereld is klein, hè?
1: Ja, yeah, so is, is lekker om te sien hoe die ouwens floreer. 150 vir die Radijntjie en is op nog 150. Kai, ons beweeg aan, asseblief.
2: Voet sy aan begin PTSD kry van hierdie naweek.
1: Terloops, hierdie naweek Helderberg thuis, en is ook die sagte man in die. Ons praat AI. Kai, so ons baie ding wat gebeur in die wereld van AI, baie ding wat verander, daar is mense wat daarop neerkyk en neerkyk op mense wat AI gebruik, maar daar is ook diegene wat hulle kan nie asemhaal sonder om vir ChatGPT 'n vraag te vra nie. Dit is letterlik mense gebruik nie meer hulle brein vir enige iets nie.
0: Maar weet jy, daar is ook 'n middelpunt en kom ons wees nou maar eerlik met mekaar. Ek dink ons almal gebruik maar AI op 'n manier of jy dit nou herken of nie.
1: Dis 'n tool.
0: Wees eerlik met jouself. Dit is 'n tool.
1: Dis 'n tool, want dit is nou om 'n hamer te gebruik vir alles. Ja, hamer is nice as jy 'n spyker en 'n stukkie hout wil inkap, maar as jy 'n venster wil uithaal,
2: is dit nie 'n goeie idee nie.
1: Of iemand hou wil gee, dit gaan werk, is bietjie extreme, maar dit gaan werk.
0: Ek wonder eintlik, ek dink dat is 'n groot moontlikheid dat my kinders vir moeilikheid aanvang en stout wees moontlik ook van ChatGPT afkom of AI. Ek wil eintlik bietjie gaan ondersoek instel.
1: Asseblief moenie ChatGPT gebruik nie. Sal jy wel AI vertrou om jou finansiële aspekte van jou lewe te hanteer?
2: Nie 'n kans nie.
1: So jy sal nie enige van die inligting deurgee vir weet jou kaarte, jou bankkaarte link met AI dat jy kan gaan, hey, ek nie melk nie, ChatGPT bestel.
2: Not a chance, wat met my lak gaan nou 'n koei opdaag.
0: Dit is precies die punt. wat sal AI nie vir ons koop randomly nie? Ek bedoel, dit kan ons nou pret raak hierdie.
1: Ok, wel, sal jy AI vertrou my besluit te maak vir jou, want dit is dalk op die horizon vir ons, not too distant future. Ons kyk en gevindig wat gaan aan op die paaie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Ook radio. Uitkok verkeer.
2: Net so, kyk hier na jou paaie, dit is 16 minute na 4. Ek het vir jou goeie nuus, daar gaan nie veel aan op hierdie stadium nie en jou rytyd lyk ook taamlik goed. Van die middestad tot by die noordelike voorstede kyk jy tans na 35 minute, tot in die Parel kyk jy na 55 minute, tot in Somerset West kyk jy na 45 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 35 minute en Century City tot hier by ons kyk jy tans na 25 minute. As daar nog iets is, laat weet my asseblief, is
3: 074-2989.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit die span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: The XXL Savings Championship is here. And with Checkers, everyone can save. Get deals like Lay's Potato Chips 120 grams, any two for 42 Rand. Bacomo Wheat Bix 900 grams for 52.99. And Lancewood Gouda or Cheddar Cheese 900 grams for 129.99 each. Valid until 21 June, only at Checkers.
7: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staatmaak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokra.

0: Een kaptein via Bokra in 99.5 FM en daai in spesiaal vir kaptein Radijn vir 150 eerste span caps.
1: Dis 'n indrukwekkende kippe daai.
0: Die man is oud, maar
1: okay, hy is nog daar.
0: Maar hy is op nog 150, kan sien sy sy strapping met knie raak en meer en meer en meer, maar hy, ek kan nie veel iets anders sê nie. So, dis wat het is, geniet het my tjoma en sterkte met die rest van die seisoen, sien julle dan by die volgende een. Okay, for nou AI. Okay, so ek weet nie met julle nie, maar ek krijg al weer horries as jy bezig is om iets uit te figure en iemand gaan, ek word ChatGPT gevra. Dis my ou, kon jy nie net eers bykie net dink nie. Net eers Google.
1: Google, ja.
0: Maar selfs as jy nou Google, as jy iets Google, die eerste ding wat ophop is a AI.
2: AI generated ding.
0: Ja, en dis ek om meer en meer mense skuif nou na DuckDuckGo. Hulle het nie los te paar maande sedert hierdie meer en meer ding begin word, het die installs op DuckDuckGo dier dak gegaan. Want hulle is ook, vraag het, hulle steek jy goed weg nie. Gebaseerd
1: ja,
0: sekere.
1: Ja, hulle volte nie noodwendig nie.
0: As jy iets soek, hulle geef jou precies wat jy soek. Voor nou, vir jy jou finansies sal koppel aan ChatGPT, is dit iets wat jy kan doen, en ek seker daar is een paar, of sal doen, daar is een paar manne wat sê, ek gee eerder ei aan my kaart as my vrou.
2: Debatteerbaar.
0: Ja, aan my kant sal my vrou nou weer sê, ek sê gee eerder ChatGPT my kaart as my man.
2: Maar weet jy wat vir my interessant kan raak is wat sal ChatGPT vir jou koop, en ek typisch ek het vinnig gaan search en vir ChatGPT gevra, wat sal jy vir my koop gebaseer op my search history, en die antwoord is nogal redelijk goed vir my. So volgens my ChatGPT, a subscription to weird news services, because you seem to love bizarre stories about roller coasters, lottery winners, marching bands, en vir een of ander rede, light poles built in the middle of roads.
0: Ek dink jou ChatGPT dink dat jy is 13.
1: Oh, ek weet nie, nee, die ding, dit maak my 'n bietjie.
0: Vra vir ChatGPT, jou dink jy is ek. ek dink het is al so van die wiel afgaan, ek weet,
1: ek, specifiek ChatGPT, ek weet als van die ander AI platforms wat oor die algemeen beter is, maar ek, wat meer eindelijk ChatGPT gebruik as die ander, maak baie foute nog.
0: Mm.
1: En onthou, hoe meer mense ChatGPT gebruik, hoe slimmer, in aanhalings, is dit veronderstel om te raak, maar dit doen nie, want ek kan vir ChatGPT sê, nee, hierdie is die feite, en dan sê hy soos, memory updated.
0: Ja.
1: So, ja.
0: Ons kan nie mense gebruik nie, want ek ken mense.
1: Ja.
0: En ek kan hulle ook nie vertrou nie. Maar baie interessant is, die kinders wat meer en meer die AI goed gebruik om huiswerk te genereer, daar is die juffrou iewers in Amerika wat na die stap gevat het en gesê, okay, wel vooral vir ChatGPT om vir jou ding te skryf oor een sekere geskiedkundige gebeurtenis, jy moet dan gaan fact-check. Jy moet nog gaan kyk is, waar die foute is.
1: Kyk, dit is slim. My ding op die stadium is, en ons dwaal nou van die topic af, maar ons kan nou weer teruggaan, is...
0: Het gaan nog steeds al wees.
1: Chat AI, oor die algemeen, ons gaan nie ontslaan raak of van nie.
0: Nee.
1: Kinders vooral, het gaan meer en meer gebruik word, want het is makkeliker om te doen. Ons moet nou net uitfigure hoe
0: om saam met dit te lewe.
1: So byvoorbeeld, soos die onderwijser wat sê, gaan fact-check ChatGPT, en moet nie ChatGPT gebruik om het te fact-check nie, of selfs ek het een ander story gehoor van onderwijser wat gesê het, gaan skryf een opstel met behulp van ChatGPT en dan kom jy morgen, bring jy die opstel klas toe en jy moet het verbeter. So jy moet jy het niks anders by jou nie, jy het die rekenaar wat jy kan AI nie, okay. Maar verbeter het.
0: Okay, uitstekend. Hoe oud denk jou ChatGPT is jy?
2: Wel, typisch ChatGPT.
0: Jy het 15 secondes.
2: Voor my een lang antwoord gegeen, op die einde van die dag my gesê het, I'm not sure.
0: Ja. Wel,
1: ek sou ook nie wees as in my verhaal so gelijk het.
0: Ek en nou ChatGPT het baie ingemeen, want ek word ek so seker hoe uit jy sê. Okay, wel, ons gaan nou weer terugkom op topic. Hoe dit so werk, as jy jou banke en al jou goed moet koppel, met AI om basisse kredieniers hoor vir jou te kry, so dat jy nie die moeite hoef te doen om te gaan enigstens verder te dink oor wat jy moet doen, wat een van die dag gaan ons nie eens gaan asemhaal nie. So jy is verder van die hoofd om ons te kry by die sport. great song vir die oomblik. Wat moet ek vra? Hier is dit.

0: word aangebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Zij dit is sikke tyd, Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. Hallo, is Jan, Monique, Reinhard en al ons luisteraars en specifiek aan Zian Sims. Dames en heren, sien van dochters, as jy het nie geweet het nie, Zian het nou nog een stel pyjamas aangeskaf na die naweekse Lewis Hamilton oorwinning.
3: Maar waar koop hier die man al die pyjamas? Ek weet,
2: hy moet ons het, en hy nie, is het Timo?
1: Ja, maar die enigste probleem is, as jy het bestel, en het kom by jou aan, en sit die Lewis Hamilton op die pyjamas, die is Michael Jackson. En sy off the wall era Michael Jackson.
2: Jy daar het was off the wall, jy is heel smal raag, het was absoluut. Wordie, ok, op ernstig genoot, Monique, wel dan, ek moet vir jou sê, jy het 24.5 uit 25.
4: Hey, ek vat het, Wordie, ek was op die nommers tot lap 63 van 66.
5: Oh, jy het aandagtig gekyk.
1: Ek het helemaal vergeet wat jylle gesê het. Ek het net onthou dat jy gesê het, Kimi Antonelli gaan nie wen nie.
4: En hy het nie. Ja. Maar hy het toen nou ook nooit klaargemaak nie.
2: Oh. Ja, maar dit was, daar was een technische probleem. Ek denk, ons kan nie eindelijk vir Kimi daar blameer nie. So ek gaan een punt vir myself die vir beste probeerslag. Ek gaan jou het punt weggooi nie. Sy sy skuld, die engine is opgeblaas nie.
1: Technisch is het sy skuld.
2: Nou, dan af.
1: Wel technisch is het sy probleem.
5: Definitief sy probleem, maar skuld debatteerbaar.
2: Ja, ek gaan sê, my call was Mercedes Ferrari, dit is my call, en dan Verstappen, dit was my top 4, maar Monique, jy nou was spot on eindelijk, behalwe nou Antonelli, maar ons geef vir jou die punt ook terug. Ek het eindelijk klaar met die tig verhoor gepraat.
1: Een bonuspunt.
2: Ons het ons gesê, jy krijg die punt terug.
4: Hey,
2: ek
4: vat het. Het
2: was ek in die tig verhoor, maar ek het het vir jou teruggegeven.
4: Ek denk net die feit dat ek gegaan het met Hamilton, Antonelli, Russell en toe dit wat het was, tot op lap 63.
2: Ek kan nie groei het Hamilton gepiek nie, dit is so, wat ek hier, wel dan. So,
4: ek het gehoor.
1: Wanneer is die volgende lotte?
2: Nou, kan ons net vir Monique sal vir die donders, asjeblief. Ek wil net sê, die kamerlid vir my was die hoogtepunt van die naweek. Die twee records wat gespat het, die twee Suid-Afrikaanse wenners, Gerda, wat nog steeds meer lag in 90 kilometer as wat jy by die circus lag, is net, ek meen, ek verstaan dit net nie, ek verstaan nie hoe jy dit doen nie, maar wel gedaan, Gerda Stein is net op een ander vlak.
1: Ja, en allemaal wat deelgeneem het, nee, allemaal behalve Johan Ferreira wat deelgeneem het, raar voor geluk, dit is een merkwaardige ding, en ek het gesien, daar was een paar mense wat aankom by die kamerids, en net weet, begin emotioneel raak, net die feit om al te kan wees, so, baie geluk as jy dit klaargemaak het, baie geluk as jy dit aangedurf het en nie klaargemaak het nie, sterkte met die herstel van die nippels en die teruggroei van jou toonhals.
5: Het jy gesien wat met Skalk Poseidon uitgebeur het, jou hand klaargemaak het?
2: Nee, ek het gesien hy klaargemaak, want ek het hom getrek op die ek, wat het gebeur met hom.
5: So die oomlik jy nou klaargemaak het, toe kom die organiseerder van die marathon en geef hom een gratis entry na volgende jaar toe, wat so geontwerp was, dat hom nie eens kon opskeer nie. Die arme man was amper in trane, want hy wil dit nie doen nie.
2: Ja, maar ok, dit is bietjie rou om daar te doen. Ek meen, niemand wil seker daar die kamerstorm op en trek dit volgende jaar nie. Dit is bietjie, wel, goeie organisering, maar ja, ek het iets gelees van dit, maar wel gedaan in Skalk Poseidon. Ek het dit om die kamerlids te gaan doen, dit was sy eerste kamerlids ook geweest. En al was een paar mense wat klaargemaak het, klom van ons Bok Radio luisteraars, ja, baie geluk aan allemaal wat...
1: Nou net een screenshot gekry van die Dani Brouwer,
2: Dani is een legend, hy het net oor die 7 ure gedoen.
1: 7 uur 25 minuut en 19 sekondes.
5: Well done, Dani,
2: jy luister ons, obviously luister Dani. Dani, ek het jou getrek op die app, net dat jy weet Dani, ek het jou getrek op die app, ek het actually. Ja, net oor die 7 ure, so kom ek geweet het, dit is oor die 7 ure, want ek het gekyk hoe hy hard heet.
1: Silver.
2: Ek so bykie, ja, oor die Dani is soos, as jy nou Bruce Podais vat, dit is net onder Bruce Podais, is Dani Brouwer. So ja, George Kush wat geskiedenis gemaakt het, ding nog gewoon, jou tweede comrades en jy wen het gegaan. Tweede keer wat jy dit hardloop ooit en jy wen die comrades daarna. En dan Gerda het ons al gesels vijfde keer wat vir die titel vat. kom ons wat ander sportsake, die Springbok vroue span sal 2 toetse teen Ierland speel in Kaapstad, natuurlik, gepaste plek om enigiets aan te bied, en die 2 toetse is 24 en 31 Oktober, maar dis by die Athlone Stadion, so ons sê baie sterk, dit is fantastische nuus, altyd lekker om nationale span in die Kaap te huisves, en vooral as dit een Springbok span is, en die geskiedenis word gemaak, ons vroue span, ons bly bou, Swijs doen een goeie werk, hy is in die Parel woonachtig en het ons kan uitsien na een besige internationale jaar. En dan gaan ek afsluit met die sportbericht en net sê Ruben Amorim is terug, nie in die Premier Liga, nie, het nie lang gevat nie, maar hy gaan binnenkort, hulle sê, 2 jaar contract teken met AC Milan, wat die klapspan is in Italië, om Massimiliano Allegri te vervang. So Ruben Amorim wat weer terug is in professionele sokkerafrichting. Dit is dit wat ek vir jou het, wat sport dan betref, die volgende ene saam met jou is om 5:30.
1: Ok, dankie my vriend, ons gesels dan weer oor 1 uur. Cheers!
2: Cheers!
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuis deure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.

0: e-buy car, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Wees reg vir winter met Agrimark en bespaar op klere, verwarming, buitelewe en meer. Kry 20 kg Montego Karoo Errol droë hondekos nou slegs R1099. Spaar R200 en kry 'n gratis pakkie natkos. Verfris jou huis met 20 liter Agrimark Contractors Acrylic PVA teen slegs R399.99. En ontspan in die Waypoint sofa stoel vir net R1299. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
2: By The Butchers staan kwaliteit, varsheid en waarde voorop. Hier is die besparings waarvoor jy gewag het. 4 200 gram skouerblokkies of rugspek vir slegs R99, 18 eiers en 650 gram kaasworsies vir net R99. Jy bespaar R28, 400 gram spek en kaas patties, koop 2 vir slegs R70 en bespaar R10. 400 gram toebroodjie ham, koop 2 vir R70, jy bespaar R10. En grootmaat skouer chops teen R59.99 per kilogram, jy bespaar R25 per kilogram. Besoek The Butchers, Brackenfell Corner, vandag die slaghuis in jou buurt.
3: Net vir jou, 24 uur a dag, 7 dae a week, die grootste verskeidenheid, Volk Radio.

0: Dance Music van die Pisang Skulle, dis Mia. Love it, dit is net die beste vir jou Bok Radio Bok TV. Net die is uitklok neergebring deur NMI te jou towns. Praat ons 'n bietjie oor kunsmatige intelligensie, alhoewel die wiele van die gesprek so 'n bietjie afgeval het.
1: Sorry.
0: Nie ons almal het baie sterk menings oor kunsmatige intelligensie, so dit is okay. Die eintlike ding wat ons oor praat is die toekoms van ons verhouding met kunsmatige intelligensie en wat ons kan doen in terme van die gebruik daarvan. Nou, eerstens, weens kunsmatige intelligensie gaan meeste van die starter jobs helemaal verdwijn. Hmm. Jy weet, die werkies en die goeikies wat jy moet doen as jy nou deel raak van die maatskappy. Dis basis alles nou reeds kunsmatige intelligensie en het ding is, dis maak my so kwaad as jy iemand probeer bel. Okay, nou was iemand as jy maatskappy probeer bel het, en jy wil iets uitvind, vooral as 'n pakkie afgelever moet word by jou huis, is toch gewoonlik 'n ander persoon wat jy mee kon praat.
1: Nie meer nie.
2: Yes. Maar weet jy, daar is ook 'n ander kant van die muntstuk. En iets wat ek vreeslik baie uitsien is om te sien wat in die mediese veld gaan gebeur, vooral met siektediagnose en die spesifieke gebied. Ek dink daar is wel baie ruimte van ontwikkeling. En dit gaan ek fout.
0: Dat is ook dan dokters, is, okay, sê my, hoe voel jy? En dan tik hulle dit in Google in.
1: Laat ek dit al alles hier intik in ChatGPT in, en kyk nee, wat hy sê.
0: Nee, jylle, nee, ek het dit al gesien, met my eie twee oor.
1: Die ding is, jy kan dit sien in 'n verslag, wanneer AI gebruik is met die long dashes. So dis niks erger. Ons het dit nou met Koos gehad, sy beslag wat gekom met die hoeveelheid lang dashes, ek is soos die maak my bang.
0: Ach, is maar net een hond.
1: Ja.
0: Oké, okay, so sou jy jou finansies vertrou met die goed? Wel, Visa het gesê, hulle is nou bezig met een vernootskap, met ChatGPT vooral, om hulle netwerk gekoppeld te kry met ChatGPT. So, die ding is, jy kan nou jou bankkaart koppel.
1: Mhm.
0: Met ChatGPT, en vir hulle sê, vir hom sê, okay, wel, hey buddy, ek is op soek na 'n goeie paar oorfone, vir onder R1000. Okay, soek het vir my, en dan koop jy het vir my.
2: Weet jy wat dan so funny is? Weet jy, dat ons tweede op my ChatGPT-lijst wat ek gevra het, was noise cancelling earphones. Dis nou ironies.
0: So, hy kan dan gaan soek, oor die internet, wat jy soek, en dan vir jou vrou, okay, wel, wat is dit, verskoning, wat jy soek in die oorfone, wat is clear, hoe groot moet het wees, in ear monitors, of noise cancelling, en dan kan hy, wanneer hy dit kry, betaal hy het vir jou, en dan word dit net na jou te gestuur, so daai besluit word uit jou hande uitgeneem, en ek is ie wat ongemaklik.
1: Nee, dit maak my baie ongemaklik, want dit, ek het niks teen vergelyk, kom ons gebruik nou oorfone, gebruik ChatGPT of enige AI platform nou, om vir jou te sê, hierdie maak hierdie een beter, hierdie doen hierdie, maar die feit dat jy nie die finale besluit neem nie, ChatGPT koop het net vir jou, wat hy dink is die beste.
0: Ek is seker, jy kan dit in sikker, voor jy koop, wys vir my, maar dit maak jou oop vir scams.
2: Die ander ding het my ook pla, en dit gaan hand in hand met selfs die era waarin ons leef, waar online shopping een ding geword het, waar is die daar wat net winkel toe gaan en een bykie te gaan rondkijk, een uitstapie was? Nee. Dit voel my al hoe minder as gevolg van hierdie technologie.
0: Mm. Is een boring uitstapie.
1: Nee. Hey, dit, dan kan jy, as jy een motorbike keer wat kom aflever, kan jy een ander lekker uitstapie doen vir Brit.
0: Ja, jy stap na jou driveway toe. En dan stap jy terug teer toe.
1: Die probleem is,
2: met een paar rugby beserings, dalk.
1: Nou gaan dit lucky packets raak, want ChatGPT gaan jou kredineersware koop, so jy gaan die pakkie binnen oopmaak en jy gaan nie weet wat jy gaan kry nie.
0: Ek sê kwaad vir daai nie, maar ek is wel kwaad die feit dat hy my geld gaan gebruik, so dit is aan die kom van ons in die not too distant future, ons kan nie hier teen beklein nie, ons kan nie hier teen strei nie, ons man het manier kry om saam dit te leef.
1: Ek denk dit is die grootste ding, is it's coming. Maak nou maar net jouself reg al voor en leer om saam met dit te lewe nou op maat en dit bekleid.
0: Yes, okay, so ons gaan vandag kyk na die paie. Nie nou enig iets aangaan nie.
1: Nee. Hy's 'n bietjie. Ek kan vir jou een iets.
2: Gaan dit nog 'n AI verslag wees?
0: Nee, ons doen nie AI. Op hierdie show word niks ge-AI nie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
0: Ek weet nie van Monique nie, maar ek AI niks.
1: Sure, ja. Okay, so vinnig een kijkje vir jou paie, daar is nie veel aan die gang nie, so goeie nie vir jou, jou rithuis te boot, okay te wees, daar is net effens vertragings op die N1 ingaande by Lower Church, jy kan daar vertragings verwag. Verder, as daar iets is, laat weet vir my, is
3: 074-2289.
4: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Van Butcher, Biker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Let's go!
8: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok Hooftrekke.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Business Leadership South Africa verwelkom vordering met hervormings, maar waarskynlik die beleggingskrisis duur voort. Kaapstad se burgemeester verwelkom steun deur die polisie om die magte van die metropolisie uit te brei en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Business Leadership South Africa sê onlangse ontwikkelings insluitend 'n kredietopgradering, verbeterde haweprestasie in Durban, KwaZulu-Natal en sterker as verwagte bruto binnelandse produkgroei toon hervormings begin werk. Die organisasie waarsku egter belegging bly steeds te laag teen slegs 13,5% van die bruto binnelandse produk, ver onder die 30% teiken wat nodig is om sterker groei te dryf. In haar weeklikse nuusbrief het die uitvoerende hoof van die BLSA, Busisiwe Mavuso, gesê, volgehoue beleidsonsekerheid swak beleggers vertroue en wêreldwye ekonomiese druk hou vordering terug. Die vakbond Federasie Kusatu verwelkom die kredietopgraderingsagentskap Fitch se jongste gradering van Eskom as 'n positiewe motie van vertroue. Die kragvoorsiener se langtermyngradering is opgradeer van B na B+ na die onlangse opgradering van Suid-Afrika se soewereine kredietgradering. Dis 'n kritieke tyd vir Eskom wat sy langtermyn bedryfsomkeerplan uitvoer. Matthew Parks van Kusatu sê nadat Eskom se beurtkrag oorkom het, het hy nou steun nodig om krag bekostigbaar te maak.
3: The challenge now is for Eskom to make electricity affordable for the economy once again. Key to doing that is to tackle the serious threat to Eskom that is municipal debt. Currently 120 billion rand and increasing by about 20 billion rand a year. It is critical that all consumers, be it government, businesses or households, are moved to prepaid electricity.
2: Die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, het die steun verwelkom van die uitreende Wes-Kaapse polisiekommissaris Thembisile Patekile vir groter magte vir die metropolisie. Patekile het voorgestel sekere polisieeringsfunksies kan na die metropolisie oorgedra word om druk op die polisie te midde van hulpbronbeperkings te verlig en hulle toe te laat om gespesialiseerde ondersoeke te fokus. Hill Lewis doen 'n beroep op die nasionale regering om op die voorstel te reageer. 'n Meksikaanse man wat op video betrap is terwyl hy die hoeke van sy oë op skreefies trek tydens die wêreldbeker wedstryd tussen Suid-Korea en die Tsjechiese Republiek, het om verskoning gevra nadat die video hewige kritiek ontlok het. 'n Suid-Koreaanse inhoudskepper het 'n video van haarself by die wedstryd geplaas met Ulises Fernando Bernal Miramontes wat agter haar sy oë skuins trek. Die gebaar word as 'n belediging teenoor Oos-Asiërs beskou. Bernal het later om verskoning gevra en is blykbaar uit sy posisie as president van die Meksikaanse ingenieursgilde verwyder. Suid-Korea het van agter gekom om die Tsjechiese Republiek met 2-1 te verslaan. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.77 teen die euro en R21.72 teen die pond. Die prys van goud is $4,353.29 per fyn ons en die prys van Brent olie is $82.64 per vat. Bitcoin verhandel teen $66,823. Ten slotte net weer die hoofnuus. Business Leadership South Africa verwelkom vordering met hervormings, maar waarskynlik die beleggingskrisis duur voort. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiens op wie jy kan staat maak, sê dat jy 76.
1: Uitklok weer.
6: Goeiemiddag, kom ons kyk gou wat ons kan verwag van die weer af vir môre, jeugdag, Dinsdag die 16de Junie. Die Weskaap kan Dinsdag uitsien na 'n sonnige dag. Vars oostelike en suidoostelike winde word langs die kus verwag, maar geen noemenswaardige reën word voorspel nie. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 18 grade wees, Stellenbosch 19, Mamasbury, die Parel, as ook Hermanus op 18, Worcester, Saldanha en George 17, Beaufort West 14, Langebaan en Brackenfell, ons gaan op 19 grade wees.
1: Uitklok weer.
5: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiens op wie jy kan staat maak sedert 1976.
7: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bok Radio.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie.

0: Adrian Benardi, lig vir my, Bok Radio, Bok TV, van die album Spontaan, is nou so 10 minuut oor 5, vir jou by die maandag, wat ook maar basis net 'n vakansiedag is. Ek hoop is 'n lucky een vir jou.
1: Ja, as jy bevoorreg genoeg is om nie te hoef te werk vandag nie.
0: Ja, as jy bevoorreg genoeg is om 'n actual werk te hê, moet jy bydra tot...
2: Ek wil net sê, jylle kan sekerlik nie vir ons tel as deel van die werkende mense nie. Ons sit eintlik net hier in keier.
1: Ons werk baie, ek weet wat jy doen hier, Reinhard, maar ons werk baie.
0: Nee, hy gaan glad nie meer so opraad vandag nie. Wat ek wil sê is dat jy bevoorreg is om my werk te kan doen, wil jy bydra. Geniet die stilpaaie. Gaan jy soet wees?
2: Dit hang af.
0: Stop het. Ons gaan nie kyk na luisteraarsliekie hierdie week nie, want weet, dis my baas vakansiedag vandag. Baie mense wat weg is op lang naweek, ons het morgen vakansiedag, en morgen kan ons dit probeer hervat, iets eerlijk probeer dit, ons kyk maar hoeveel tyd ons uit peer
1: kyk,
0: kan kry.
1: Hoe voel ons op die vakansiedag?
0: 100%, so ons gaan aanbeweeg, en ons gaan kyk na een nieuwe weergave of een nieuwe vorm van birth control.
1: Dit is
2: eindelijk een probleem daarop.
0: Wel, dat is een ding wanneer het kom by routines in die aand. Jy weet, elke paarkie en elke familie het maar hulle eie tradities. Wanneer het kom by wat toegelaat word in die slaapkamer en wat nie toegelaat word in die slaapkamer. Die in my mening moet dan nie iets soos een televisie in een slaapkamer wees nie.
2: Ek stem heeltemal saam met jou.
0: Dat is iemand naby aan my. My is waar.
2: Ek kan nou net sê, ek neem en jy gaan nie name noem nie, maar hallo aan Zeeën se swaar.
0: Hy sê slaapkamer is vir twee dinge. Slaap en foonie. En as jy wil TV kyk, gaan kyk in die TV-kamer. Mm-hmm. Dis hoekom hy so gedoop is, die TV-kamer. Ek dink ons baie mense wat nie meer net het vir die TV nie, maar hulle allemaal dra nou een klein TV in hun sakkie, so jy klim in die bed, scroll dier TikTok, Instagram,
1: die
0: Facebook, jy en vrouwkie, jy en man lief praat nie, en dan beide aan die bed.
2: Het jy nou al begin kyk na die fone wat nou vir jou screen time gee? Hoe scary dit is? Het jy al dan eigenlijk opgelet?
0: Ja.
2: Dit is raar as scary.
1: Ja, dit is een probleem.
0: En wat is toepie meeste van jou tyd steel? Hulle sê, daar is nou eindelijk data om te bewys dat die slimfoon dra by tot die vallende geboorte rates.
2: Ek kan het insien, want ek bedoel, kyk selfs net hoe ons disconnecteer van mekaar af, omdat ons onself belê in 'n digitale interaksie.
0: Ja, die jy weet, 2007 is wanneer selfoon 'n regtig groot stap vorentoe geneem het in terme van wat hy kon doen en wat jy kan doen op die foon. En hulle sê so, vooral in Amerika, fertility rates are now well below replacement levels. In many countries in the United States, the rate sits at roughly 1.6 child per woman. In Canada, it's less, even lower.

0: at 1.25 per woman.
1: Sure.
0: So in dit is ook, ek is seker dit is nie net die slimfoon se skuld nie. En net die realiteit wat ons in lewe vandag, jy kan nie meer soos ouma en oupa in jare voor dit 5 kinders bekostig, of 6 kinders is my pa is die jongste van 12. Hoe de hel kan jy betaal vir huis, en sorg vir 12 kinders, ok, het vir granted die tyd wat hy gebore is, was 4 van hulle nie meer in die huis nie, en kon bydra in die huis.
1: Maar nog steeds, dit is...
0: Jy kan dit nie doen nie, jy kan dit nie doen nie.
2: Boonopalwe die financiële aspect, ek bedoel, ek kom skaart vir die weg met 2, wat de hel doen jy met meer kinders as dit?
0: Ja.
2: Jy sal het nie maak nie.
1: Ja, ek denk, dit speel ook een groot rol, is die financiële kant, maar... Maar weet jy, sosiale media
2: is ook 'n pretkant in hierdie. So selfone veroorsaak nou dat nie meer geboortes is nie, dit beteken ons kommunikasie en ons vaardighede om mense in ons lewens te ontmoet raak moeiliker. So ons het nou klaar dating apps en ons praat nou juist oor AI. Is daar nie 'n pret manier om die foon te inkorporeer om dalk 'n guild of 2 te beïndruk nie?
0: Jy sit op Vibrate.
1: Sit af al 2. Al 2 microfone, sit af nou.
0: Maar dit is een besluit wat geneem word. Daar is mense wat sê, okay, ek wil een groot familie hee, en dan, ek soek een groot familie, 3 kinders. Dit is die idee van een groot familie.
1: Ja.
0: Ek persoonlijk, is 100% okay met 1 laitie.
2: Dis is die kind wat groot word, en dat sê, ek gaan een rockstar wees, en dan word hy mensipale werk.
0: Dis is nog steeds raak vir... geologist.
1: Ja, ek moet sê, kyk, waar ek tans is ek baie happy met geen, en een kind met 4 voete, maar ek denk, ons dwaal nou weer, ons dwaal verskrikkelijk vandag, is erg. Terug na die foon, denk, soos jy het nog gesê, mense moet neem een besluit in een verhouding, jy weet, ja. Ek soek baie kinders, klein familie, groot familie. Een foon is een ding wat bespreek moet word, want jy sien het meer en meer, paarkies, jy het een wat 12 ure een dag na een skerm staar, en vanavond klim ek in die bed, en ek is ook op my phone, en ek het geen sociale interactie, nie, die ander een wat ook nie dit doen nie, of albei is so erg, so jy leven letterlik net voorbij mekaar.
2: Maar weet jy, ek begin eintlik van Monique wil aanlas, ek raak bekommerd oor ons, want ons begin skielik oor baie ernstige goed gesels. Dis die deel van ons bijrol, of van ons skrip nie, weet, ons mag toch ons
0: jy,
2: af in die
0: boelik.
1: Daar gaan rein en het die mic, die mic is dood, sorry julle.
0: Kan jy ophou?
1: Die microfoon het gebreek, hy is nou af.
0: Okay, ons kan nou aangaan met die gesprek, sien ons 1 of 2 stemnotas wat ook in rol, ons kyk net gauw, nie omdat ons vraag moet op wil nie, na die verkeer.
1: Nou is een bykie meer.
3: Hierdie verkeer goede 10 word aangebring dier Cherry Parel, in samenwerking met die Auto Investment Parel Motorgroep.
4: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou paai, ek het vir jou een bykie meer nies, dis op hierdie stadium so 16 minuten na 5, daar was een motorvoertuig ongeluk by Boys in Westlake Rylaan in Lakeside, wegsleepdienste is daar op die toneel, dan ook een motorvoertuig ongeluk by Athlonstraat in Ruiterwag, daar is 2 voertuie daar betrokke, en dan ook een motorfiets ongeluk by Cosmonautstraat in die Cape Farms, daar is beserings op die toneel, dan jou rytijd op hierdie stadium, met staat tot by jou noordelike voorstede 35 minute tot in die Parel 55 tot in Somerset West 45, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 35 en Century City tot hier by ons kyk jy na 3:30. So nog iets is 074-2989.
0: Welkom by Cherry Parel voor stel technologie en uitsonderlijke diens by mekaar kom in die hart van die wijnlande, bring hulle vir die Weskamp wereldklas Cherry voertuie wat kracht, leeksheid en waarde perfect combineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor motor koop nie, dit gaan oor ervaring. Hulle span is gereed om jy op die pad te sit met vertrouwe, trots en een glimlach. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoe kom hulle vinnig die Weskampse ginseling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
4: Uitklok verkeer.
5: The Western Cape Blood Service is calling on you to help take up the challenge of collecting 1,000 units of blood in celebration of World Blood Donor Day. Join them on Saturday, 13 June, between 9 a.m. and 3 p.m. at participating malls across the province. Whether you're a first-time donor or a regular donor, your blood can save lives. Visit wcbs.org.za to find your nearest participating blood donation clinic.
6: Van butcher, baker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Die beter alternatief. Net vir jou. Volk Radio.
0: Wel, ek is so met jou nou. Ons sien ons nie een luisteraars liedje het hierdie week nie beteken het nie. Ons kan nie laasweeks in speel nie. Ons het vir Flipman, wat sy verskyning gemaak het as een van die luisteraars liedjie karakter, so as jy misgeloop het
9: Okay, trek
0: hier is hy vir jou
9: voor jy strijk, moet nie die

0: Jane Flipman. Zoals je kan horen, dat ik een baie interessante grap verlede week. En ons sal later die week dinge weer hervat. Vir nou, like jou net herinner, en voordat ons nou voorpraat oor die selfone kinderding, dat daar is baie kids al buiten, en groot mense wat jou hulp nodig het, vooral in die koue gedeelte van die jaar. En Belinda, net vir ons gevra om te herinner dat môre, op jeugdag sal die hoop se deure oop wees. So, as jy nie gewoonlik in die week tyd kry om 'n draai te gaan maak nie, as jy net te besig is, en jy het môre 'n bietjie van 'n rusdag, jy kan nie 'n draai gaan maak, hulle deure sal oop wees van 9 tot en met 3 uur die middag. Dit is 13 Patrys Singel, Okavango Park, hier in Kraaifontein, is net om die draai van ons, letterlik net van waar ons nou sit, andere kant van die N1 op Okavango.
1: As ons 'n klip mooi gooi is vir Belinda.
2: Jy weet, en die klein ding is, ek bedoel, maak is ook hoe min jy vat nie. Jy maak 'n groot verskil. En ek dink, jeugdag, dis een uitstapje die moet werd.
0: Ja, so hier is ietsie vir die jeugdag, die vooraand van, is MGMT, sy naam is Kids, en my ginslinge, baie kwaties. Gaan ons kyk by die sport.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is seker tyd, Johan Ferreira, goeiemiddag en ek moet nou eerlikwaar vir jou vra. Ek soek 'n doodeerlike antwoord. Het jy enigstens 'n ander wedstryd gedurende die sokker wêreldbeker nou gekyk behalwe Bafanasin?
2: Goeienaand. Ek is net te eerlik. Ja.
1: Ons ook nie.
3: Ons het ook nog nie. Hy is nie die enigste een nie.
4: Maar weet julle, as ons meerskok wek het, ons is op soek na groot nuus vir die wêreldbeker en ons kry nie eens dit nie.
2: Ja, nee, dis net die tye werk nie so lekker met my nie.
1: Hulle speel ons nou 6 ure wedstryd, so.
2: Ja, Milan is vandag 11.
4: Baie geluk.
2: Dankie, ek vervolg sê. Ons is nou genooi vir ete, so sê ek gaan ook die werkie. Ek sê wel, mind you, ons gaan na huis toe waar sokker is 'n groot ding, so miskien gaan hulle dit ook op die TV hê. Dan sal dit die naaste wees wat ek gekom het buite Bafana. Maar ek moet sê, België en Egypte is nogal 'n goeie een om voor wakker te bly. Ek dink dit kan regtig 'n goeie wedstryd wees. En dan om Saudi-Arabië teen Uruguay en Iran teen Nieu-Seeland. Dis die volgende 4 bepalings. Swede en Tunisie geklop 5-1. Maar wat 'n wen vir Afrika en Ivoorkus spesifiek teen Ecuador 1-0. So ja, is 'n groot storie op sigself. Maar ja, Tsjechiese Republiek kruip al hoe nader. En die vraag is, gaan ons gly of gaan ons bly? Wat gebeur? Ons gaan nog steeds al wees vir 3 wedstryde, maar ek nie saak wat gebeur in wedstryd 2 nie, maar ja, jy wil 'n geleentheid hê om nog in die toernooi te wees na 2 wedstryde. So daar's baie druk op Hugo Broos en sy span, veral na baie teleurstellende eerste wedstryd. Rugby is sterk op pad ook, nee, dit is ons klomp finale wat plaasvind die naweek en dan natuurlik die Bulls se wedstryd in Leinster, die nagte rugby kampioenskap eindstryd. En die Bokke wat voorberei vir hulle eerste bepaling van die jaar teen die Barbarians, wat nie toetsstatus het nie, maar nog steeds 'n wedstryd om die seisoen aan die gang te kry in Gqeberha, Suid-Afrika se A-span wat in aksie is. En dan gaan ek sommer 'n internasionale tema hou met Suid-Afrika se vrouespan wat in 2 toetswedstryde teen Ierland sal speel. Beide is geskeduleer vir die Athlone Stadion 24 en 31 Oktober. Afskop is 3:00 die middag. So, ja, ek dink is goeie nuus weer eens op die uitbreiding van vroue rugby spesifiek, die werk wat gedoen word in vroue rugby, die geleentheid wat hulle kry om 'n produk vir die wêreld te wys. Dit is ook goed. As jy kyk hoe vroue rugby groei, dit wat Engeland doen spesifiek. Ek dink Engeland is nou net so 2 of 3 trappies bo die res, maar daar word regtig baie gedoen vir vroue rugby en ons span is ook deel van die gesprekpunte. So dit is goed. Intussen het Wallis bekend gemaak dat Kieran Asirati, wat 'n stit is by Wallis, hy gaan die hele hulle somer mis as gevolg van 'n kuitbesering wat hy opgetel het in die wedstryd teen die Stormers aan die einde van Mei. So Wallis wat ook 'n besige skedule het wat ook toevallig teen die Barbarians begin op die 27ste Junie. En kriket om nie af te sluit, ons praat Engeland en Nieu-Seeland spesifiek, hulle tweede toetswedstryd begin by die Oval Woensdag. Engeland het die eerste wedstryd baie maklik eintlik gewen en hulle moet 'n paar veranderings maak oor dissiplinêre probleme binne hulle groep, insluitend die kaptein Ben Stokes wat nie in die span is nie. So jy het Ben Duckett, Emilio Gay wat in sy tweede toets speel, Jacob Bethel op 3 en dan Joe Root wat die kapteinskap weer oorneem. Harry Brook, Jamie Smith is die paaltjie wagter, Jordan Cox, Joshua Archer, Josh Tung, Matthew Fisher en Sonny Baker. So Jordan Cox en Sonny Baker maak hulle buigings vir Engeland in toets cricket in die spesifieke wedstryd. So die diepte word ook getoets wat nie slegte ding is nie, maar nie vir die regte redes nie. Die dissipline probleme binne Engeland wat na hulle geruime tyd kom, gaan hulle so 'n bietjie moet hergroepeer, maar Joe Root is 'n wêreldklas leier en speler, so hulle is in goeie hande om in die afwesigheid van Ben Stokes die leisels oor te neem. Dis dit wat ek vir jou iets vir my tweede sport bydra, die laaste een vir die aand is saam met jou om 6:30.
1: Dankie, my vriend, sien uit vir hom en dan praat ons oor hier.
2: Tot sê, ja.
0: Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
5: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
1: Alsjeblieft weet dat wanneer dit my versekering kom, vertrouwe nie gebou word op slim advertensieveldtogte en beloftes nie. Dit word gebou op hoe regverdig 'n versekeraar eise uitbetaal. Die ombudsman, 'n onafhanklike liggaam wat klagtes hanteer, bevestig in hulle 2025 jaar verslag dat Outsurance die laagste omkeerkoers het. Maak vandag die dag wat jy skuif na Outsurance, waar jy altyd iets uitkry. Skakel 08660000 of besoek outsurance.co.za vandag. Gelisensieerde versekeraar NFDV BSVS en inligting kry als online.
0: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
6: Ah, yeah.
0: Bok Radio.

0: Het is Bart in zo'n zonnigesrijk met tijd. Twee mannen wat binnenkort beide op hier huis lang verhoog gaan wees. Zo'n zonnigis hier in Noorweek. En as ek jy mis het nie, is Bart die volgende maand.
1: Luister, ek voel hulle moet een bietjie belê in hierdie verhoog net bietjie meer standvastig maak en die vloere, want ek het so vermoede vrijdag gaan rik hier binne.
0: Ja, as zon het gaan breek, jy gaan Bart het breek. Ja, dit is basis precies een maand uit mekaar uit. Zon hierdie naweek en dan die 24ste is Bart het.
2: Yes. Maar julle praat van huisbreek.
0: 24ste juli.
2: Ja, ek was vanaf saterdag die dag hier gewees, die sien ek hulle, die klankmense is bezig om selfs die klank beter en harder te maak.
0: So, hier is nog lichte ingesit by die dansvloer, so dit is een absolute vibe, so ek neem aan, ek sien julle hier vrijdag.
1: Laat ek eerst kyk of ek nog staan vrijdag.
2: Ja, ek moet wel verlofvormpie by my kinder in sit. So kan ons kyk.
0: Sterkte dom, ja, ek gaan nie wees.
1: Saterdag natuurlijk elof, ook een vibe. Yes, so.
0: Okay, hoe gaan ons kies? In elk geval, ons beweeg aan en ek het helemaal vergeet wat ek wou sê.
2: Oeps.
1: Zian, hoeveel ouwe het jy saterdag ten die kop gekry?
0: Ek het tenminste 3 gekry.
1: Ons moet dit ook net iwas laat check. As jy een dokter in die omgeving is, kom sê vir ons hallo.
0: Yes, inderdaad. Okay, ons het nou gepraat oor die cellfone en die kids. Okay, ek wil praat oor iets anders, want ons het net al genoem die AI. So as jy vir ChatGPT toegang gee tot jou bankrekening en jy laat hom toe om besluiten te maak oor wat hy vir jou aankoop, maak dit die deur oop vir scams, vooral op marketplace.
1: Ja.
0: So as jy gaan vra, gaan soek vir my een bakkie, en hulle sien ons ou marketplace, wat Hilux verkoop vir 30.000.
1: Ja, want die ding is, ChatGPT of enige AI het nog nie daai filter, om te gaan, hierdie klink te goed om waar te wees nie.
0: What a bargain.
2: En die hartseer van dit is dat een groot gedeelte van die samenleving, vooral ouwer mense is baie vatbaar vir hierdie scammers, want hulle is ook nie dom nie, hulle weet precies om die situasie uit te byt.
0: Yes, en hoe om te speel tot op 'n sekere sensitieve en emotionele snaar, en dit het al gebeur, mense wat bakkies probeer aankoop, en kom hulle by 'n sekere plek aan, of hulle nou die bakkie wil koop of verkoop, en dan word hulle aangeval. So daar was een tannie.
1: Ou
0: tannie, sy bly in Ottawa, in Michigan, Ottawa County, en sy moes toe, sy was op pad om goud te gaan koop. So hulle sê,
2: goud, dit is in goud.
0: Ja, geld en het verhaal in goud. En toe was daar een makker, wat nou denk, weet, hy kan die inspring en die tannie help, en dalk wegkom met haar geld. En het draai toe uit, dat gelukkig die ou wat die besigheid in beheer is van die besigheid en beheer was gelukkig van die transaksie. Sien toe wat gaan nie aan. So die ou het toe gedink, hy is weg met $700,000 in goud. Die ou tannie se goud. Gelukkig met die ou wat ingetrap het, is hy weg met chocolade coins.
2: Ek is blij hier te sê, want ek was vol vraag van, hoe gaan dit tannie met al die goud daar uitstap? Maar, okay, chocolade kryf jou, my vriend.
0: Dis een klein bietjie lichter. En ook een lichter story. Ons gebeur in dit in Duik en dan ook ek vat hierdie man aan vir Reinhard en een vasvrou.
1: Ja, so, ons het een baie lekker 2 weke wat vir ons voorlê. Nou nie vandag, morgen, vakantiedag, ons vat het rustig. Woensdag het ons bietjie weer ons burgemeester wat gaan gesels.
0: Mm-hmm.
1: Maar van donderdag af is dit een bietjie van een toets van kennis. En ek het gedink, ek hou van moeilikheid maak, so ek sit die bokspan op die spot. En ons doen is jy slimmer
2: kon
1: as die bokspan
2: koos. Kon ons
1: nie tenminste
2: voor die tyd gewaarkie?
1: Nee, so vandag, om net, jy weet, bietjie te wys hoe dit werk, Reinhard het een kennisveld gekies, en ek het vir hom in sy kennisveld vraag wat hy klaar geantwoord het. Ons
2: nooit
1: het een goeie
2: idee nie, nooit.
1: En vanavond vat Reinhard om aan, morgen gaan hulle mekaar weer aan. Zian vat vir Reinhard aan en dan morgen aand weer anders om. Maar dan van donderdag af, kan jy die bokspan aanvat.
0: So gaan ons sê wat die field of knowledge is, of kan jy net sê, ek wil vir Heinrich aanvat of ek wil vir Martin aanvat.
1: Dit is die ding, is ons kan kies hoe ons hierdie wil vat. So al die vasvrae is klaar opgeneem, so jy kan op die dag kies. As jy dink jy het 'n goeie kennisveld in iets wat Wimpie 'n goeie kennisveld het, dan kan jy sê daai dag ek wil vir Wimpie
2: aanvat. Maar jy weet nie vooraf wat is die vraag nie.
1: Nee, jy weet nie wat die vraag is nie, maar jy gaan weet wat die veld van kennis is.
0: Ok, so, dit is iets om vooruit te sien vir vanmiddag, hoewel vanavond, of kan ons maar sê, oor tenminste 1:30 van nou.
1: Ja, ja.
0: Zian teen Reinhard.
1: Oho!
0: En Reinhard, se field of knowledge. Gaan ons morgen die rolle omruil?
1: Morgen ruil is het ons, ons gaan Zian se field of knowledge doen.
0: Okay, uitstekend, ek nog een kies. Hier is met Josie, someday, het gaan skryt op by jou verkeer.

0: Lekkere 10 word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
1: Ook radio. Uitklok verkeer.
2: Net so kyk jy na jou paaie, daar was 'n motorvoertuig ongeluk by Boys en Westlake Rylaan in Lakeside. Wegsleepdienste is op die toneel, so asseblief wees versigtig. Dan ook 'n ongeluk by Athlone Straat in Ruiterwag. Daar is twee voertuie daar betrokke, geen beserings nie. Dan ook 'n motorfietsongeluk by Cosmonaut Straat by die Cape Farms. Daar is beserings op die toneel, so asseblief wees versigtig.
3: Nou nog iets ook deurkom wat sê dit is 'n nie bevestig nie, maar of nie amptelik, sal ek sê, maar hulle sê daar's 'n ongeluk op Ou Parelweg by die verkeersdepartement se verkeersligte. Dit's 'n Uno en 'n voetganger wat betrokke is in daai ongeluk.
2: Ja, so miskien as jy in daai omgewing is, kan jy ons laat weet en dit dalk bevestig. Asseblief wees versigtig, wees veilig as daar nog iets is, laat weet ons 074-2000-989.
3: Krag, betroubaarheid, harde werk, dis waarvoor Foutan gebou is, van robuuste bakkies tot veelsidige werksvoertuie. Foutan lewer die sterkte, duursaamheid en waarde wat Suid-Afrikaanse besighede elke dag nodig het. Of dit op die plaas, op die werf of op die pad is, Foutan voertuie is gemaak om die werk doen te kry. By Foutan Parel van gereeks betroubare werkperde wat reg is om saam met jou besigheid te groei. Foutan Parel, gebou vir werk wat saak maak.
1: Uitklok verkeer.
4: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
5: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou eenstop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspesialiste en gebruik hul gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitlok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. OVK vra jong mense om te registreer en Weskaapse ouers word herinner aan sperdatum vir skooltoelatings.
1: Uitlok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die verkiesingskommissie herhaal hulle oproep aan jong Suid-Afrikaners om te registreer en te stem in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die hoofbestuurder vir burgerlike en demokrasie opvoeding, Moagisi Letshlaku, sê om te stem is 'n belangrike mylpaal en 'n kernverantwoordelikheid om demokrasie te versterk. Letshlaku sê die OVK berei burgerlike onderwysprogramme in skole, tersiêre instellings en op digitale platforms uit om waninligting te bekamp en deelname te bevorder. Sy vra die jeug om 'n aktiewe rol te speel in die vorming van die land se toekoms. Die Weskaapse Onderwysdepartement herinner ouers dat vandag die laaste dag is om skoolplasings van graad R, 1 en 8 leerders vir die 2027 akademiese jaar te bevestig. Die woordvoerder Bronna Hammond sê die toelatingsstelsel sal leerders op middernag self plaas volgens hul hoogste beskikbare keuse indien aanbiedings nie bevestig word nie. Sy sê meer as 46.000 leerders het in die eerste fase verskeie opsies ontvang. En die Wits Debatvereniging vir haar realistiese en volhoubare oplossings vir Suid-Afrika se maatskaplike ekonomiese uitdagings terwyl die land môre jeugdag herdenk. Die voorsitter Tandelway to France het aan SABC News gesê, baie jong mense het vertroue verloor omdat regeringsingrypings dikwels nie die oorsake van werkloosheid en ekonomiese uitsluiting aanspreek nie. France voor aan korttermyn werksprogramme is onvoldoende en bepleit meer beleggings in volhoubare ekonomiese geleenthede. Ten slotte net weer die hoofnuus. OVK vra jong mense om te registreer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: As jou besigheid moet beweeg, moet jy ry met krag wat jy kan vertrou. Welkom by Foutown Commercial Vehicles Cape Town. Topgehalte vragmotors, dienste en onderdele. Van afleverings tot swaar werk, 3 ton vaste bak vragmotors tot 460 perdekrag voorakker. Foutown Commercial Vehicles Cape Town is maklik sigbaar vanaf die N1. Vind ons by Kiaanstraat Kraaifontein met maklike toegang vanaf beide rigtings. Of skakel ons 021-212-9881. Foutown Commercial Vehicles Cape Town. Gebou vir besigheid.
3: Uitklok weer.
4: Goeienaand, kom ons kyk gou vir die laaste keer wat ons kan verwag van die weer van môre. Dit is Dinsdag die 6de Junie en natuurlik Jeugdag ook. Die Weskaap kan Dinsdag uitsien na 'n sonnige dag. Vars oostelike tot suidoostelike winde word langs die kus verwag, maar geen noemenswaardige reën word voorspel nie. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 18 grade wees, Stellenbosch op 19, Mamasbury, die Parel as ook Hermanus op 18, Worcester, Saldanha en George 17, Beaufort Wes 14, Langebaan en Brackenfell, ons gaan op 19 grade wees.
3: Uitklok weer. Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.
5: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kaapstad en Stellenbosch.

0: Is bloed is vir net hier Bok Radio Bok TV, baie lekker om saam te kan wees. Goeienaand en welkom, is 9 minute oor 6 en hierdie is uitklok en jou gebring deur NMI Toyota, Zion Monique Reinhardt om jou tot 1 met 7 uur vanaand en dit is daai gedeelte vir die aand waar ons game with no name speel, elke week ietsie anders, die vars en ek dink hierdie een wat ons gaan speel gaan oor die volgende paar week aan.
1: So tot volgende vrijdag, yes. So jou prijs gaan jy volgende vrijdag mee wegstaan.
0: Yes. So Monique het basis allemaal hier by Bok Radio gekonner, gesê, kies een kennisveld, 10 vraag, so jy gaan dan die geleentheid kry vanaf donderdag, om te kies teen wie jy speel. Mm-hmm. Jy mag ook, as jy deelneem hierdie week, baie beter kans hê om met ietsie weg te stap.
1: Mm-hmm. Ja, en ietsie lekker weg te stap, by the way. So hierdie week, gee the grounds meet in Delhi vir een gelukkige luisteraar, wel nie hierdie week, die volgende week, aan die einde van ons quiz, R1000 geskenkbewys om in die winkel te spandeer. So jy kan een lekker klomp vleis kry vir die vier. So jy moet net ingeskakel bly, saamspeel en dan onthou, the grounds nee, meet in Delhi.
2: Ek het laatst vinnig 'n draaidag gaan gooi.
1: Het jy?
2: Ja. En ek moet sê, wat 'n slaghuis, na. So wat my die meeste beindruk het, is hulle het al die lekker gespecialiseerde vleis aan die kant daar. So dit is die ongewone goed, soos hulle het rarig ingegaan in skulpaadjies in byvoorbeeld, of leverkies, dit is rarig en nek. En ek dink daai R1000 gaan vir jou baie lekker bedaan. Mm-hmm.
0: Ja, jy kan een lekker braai in mekaar sit. Ek dink die hebben tijdse vir die Springbok rugby ook wat, ek dink is volgende week is my eerste properse wedstrijd. So, jy gaan kan kies teen wie jy speel, ons sal vir jou dan sê wat die kennisveld is, want elke liewe persoon het hulle eie unieke kennisveld gekies.
2: Of is veronderstel om een te hee.
0: So dit is Wimpy, dit is Heinrich, dit is Martin, dit is Jolandi, Stem,
1: Marisa.
0: Ek moet nog geleentheid kry, ek denk nie Monique gaan die enigste, want sy is die host van die
1: quiz ding. Master.
0: Daar is die rechte woord. So jy gaan inskryf, jy gaan sê teen wie jy wil speel, en dan gaan ons vir jou kennis stel wat hy veld van kennis is. So ons gaan dinge hier hou, lekker local, vir vandag en vir morgen, en ek gaan vandag vir Reinhard aanvat. So die vraag is, wat is sy kennisveld?
1: Reinhard, first things first, wat is jou kennisveld?
3: Weet jy, ek sal nie sê ek het een kennisveld in, maar kom ons probeer die Tweede Wereldoorlog en kyk wat gebeur.
0: Wel, ek had seker nie nou vir wat gebeur.
1: Nee, jy sal moet wag.
0: So ek moet vir jou sê, ek is iemand van een geskiedenis boven, en wanneer het kom met die Tweede Wereldoorlog, dis my ginstelling topic.
2: Ons allemaal weet, dat beteken is ek die swakkeling in hierdie speletjies, en ek reken vandag is beslis een van die daas, so weet jy, Zeen, knock yourself out, my friend.
0: Okay.
1: Sê recht, Zeen.
0: Ek is seker, ek is recht.
1: Kom ons kyk of jy vir Reinhard gaan klop, in die ding wat hy sê, hy die beste ken.
0: Okay.
1: Vraag 1, in watter jaar het die Tweede Wereldoorlog begin?
0: Is 1939.
1: Watter twee lande het oorlog teen Duitsland verklaar nadat Duitsland vir Pole binnengeval het?
0: Ek wil of chronologies vir jy sê, maar dit was Brittanje en Frankrijk gewees.
1: Okay. Wie was die Britse minister vir die grootste deel van die oorlog?
0: Winston Churchill. Kan nie die ander makkers in hom daar, maar ek weet, hy het oorgegaan toe hulle begin sien, hy, oom Adolf is bietjie bezig met nonsens, toe vlieg hy oor, en toe het hulle chat, en toe teken oom Adolf ietsie, en toe hy terugkom, toe sê hulle, hy het nou die Pole in gevond. Maar ek kan nie onthou wat hy is in hom, maar ek weet, is Winston Churchill.
1: Weer, as jy my geskiedenis onderwijzer was, het ek toch belanggestelde geskiedenis, want hoe jy dit vertel, is ek soos, joh, dit klinks as a movie. Okay.
0: Daar is menigte.
1: Ek weet, maar...
0: Moet die lichte daar net afgegaan.
1: Okay, vraag 4. Okay. Watter Japanese stad is die tweede stad om deur 'n atoombom getref te word?
0: Dit was eers Hiroshima en toe Nagasaki. En ook, hulle het pamflette gedrap, nee, om te sê, hey, ons gaan julle bom.
1: Redder.
0: Ja, hulle die mense gewaarsku.
1: Dis 'n bietjie mean, en toe voel het vir my.
0: Ach, hoe groot kan hierdie bom wees?
1: Yes. Okay, vraag 5, jy doen goed. Watter konferensie is in februari 1945 gehou en is bygewoon deur Churchill, Roosevelt en Stalin. En hulle het gepraat, jy weet, oor hoe hulle die wêreld weer gaan organiseer.

0: Marie-oorlog.
1: Ja, wat was die nou? Interessante feit, oom Adel was nie daar gewees nie.
0: Hy was nie, want ek dink hy was meer met ons nie.
1: Hy was op pad Argentinië toe, allegedly. Was dit die Jalta-konferentie?
0: Wat was die naam, vraag 6, wat was die naam van die geheime project wat die atoombom ontwikkel het?
1: Die Manhattan Project. Hoe vind jy dit? Want hulle het nou hier nog een movie gemaakt, Barbenheimer. Dank, Barbie en Oppenheimer.
2: Die Oppenheimer het ek, maar ek kon nie die projekse naam onthou.
1: No, Manhattan Project.
0: Jy het onthou waar dit vandaan kom, jy kon het die op die naam
2: kom. Ja, ek ken die hele story.
0: Hey, vraag 7.
1: Okay. Soms vergeet ek ook naam.
0: Op watter datum het Duitsland ambtelik oorgegee? So ek sal vir jou 0.5 punt gee as jy vir my die jaar kan gee. Ek sal vir jou 0.5 punt gee as jy vir my die volle datum kan gee.
1: Dit is die enigste gedeelte van geskiedenis wat ek haat. Dit is die datum.
0: Julle altyd my uitgeskel dat ek datums
1: nie. Nee, maar natuurlijk moet jy. Dit is 1945.
2: Ek wil myself amper verstout en ek gaan net dalk help dat nee. Die in juni ergens is.
1: En dit is nou die ding. Ek is nou seker of het in het is of mei of in juni gewees.
0: Mm-hmm.
1: Maar my God wil vir my sê, het was eindelijk voor juni, het was in mei.
0: Mm. Ek gaan jou nie help, he.
1: Ja, random reiskot. 8 mei 1945.
0: Okay, wat een beroemde Duitse slagskip is in mei 1941 deur Britse vliegtuig gesink. Nou, hierdie slagskip het net voor dit Britse skip gesink,
1: yes.
0: En toe onmiddellik daarna is hy gesink Britse vliegtuie. En is blijkbaar een baie bekende slagskip.
1: Ek kan onthou dat ek geswaad het, en op sy manier hoe ek dit onthou het, dit was die Bismarck du Plessis.
0: Goeie manier om het onthou, ek moet sê.
1: Okay,
0: vraag 9. Watter internationale organisatie is in 1945 gestig om toekomstige wereldoorlog te voorkom?
1: The United Nations. Did a great job so far, boys.
0: Zian.
2: No pun intended.
0: En dan laaste vraag.
1: Ja?
0: In watter jaar is Pearl Harbor aangeval?
1: Is iwers in 1940 gewees. En as gevolg van die horrible movie kan ek dit Ben Affleck voor my sien as iemand sê Pearl Harbor. Sure. Proper is goed 1941.
0: Okay, dit is vraag 10.
1: Okay.
0: So ek denk ons hardloop die Reinhard se vraag na die verkeer en dan gee ek vir julle die antwoord.
1: Okay, great stuff.
0: Nice. Net so vinnige kykie na hoe jou paie lyk op hierdie stadium. Ek het vir jou niks niets aan my kant af nie. So asseblief, as al iets is wat jy teekom, asseblief, laat weet vir my dan. Jou rytyd, middestad op jou noordelike voorstede, 25 minute tot in die Parel, 50 minute tot in Somerset West, 45 minute. Rondebosch tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 25 minute. En Century City tot hier by ons, 20 minute.
3: Van butcher, biker, candlestick maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan. Groot of klein, ons reis saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: You know the best things in life come in twos. But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for. It's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
5: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: is BBT Alternative. Bok Rory, Bok TFA, Kersom, met die uitklokspans en Monique en Reinhard. En jy gebruik dier NMI Toyota. En ons nog bezig met ons game, wat nou name.
1: Is jy slimmer as?
0: Is jy slimmer as, doen ons vir die volgende weke wat, wou jy die geleentheid kry om te kies teen wie jy wil gaan hier by Bok Radio om te bewys dat jy slimmer is as naar die spesifieke persoon?
1: Plot twist, die Bok persoon kies die kategorie waarin jy deelneem.
0: Yes, en jy gaan eers uitvind wanneer jy die persoon kies, wat hulle kies, maar ek dink wanneer het kom by Vrouw Vimpie en Heinrich vanzelfsprekend, ja, wat hulle so kies.
1: Hulle tweese kieses is nogals obvious. so jy kan ook so'n bietjie voor jou uitdink.
2: Okay, maar met het bygesê, daar is ook 1 of 2 mense wat ek nie gedink het, hulle gaan dit kies nie. Dit het my baie verbaas.
1: Ja, ek stem.
0: Okay, so baie interessante weke wat voordê. Ek vat vandag vir Reinhard aan, net so vir sy
1: voorsmaak.
0: Ja, vir te wys hoe die hele ding werk. Hy het gekies die Tweede Wereldoorlog. Heel te vinnig mooi in my hande ingespeel. so hier is Reinhard.
1: In watter jaar het die Tweede Wereldoorlog begin?
0: Die goeie begin nie.
1: Die laggie.
3: Moet dit die 30's wees? Ek sal sê vir die vol.
1: Watter twee lande het oorlog teen Duitsland verklaar nadat Duitsland Pole binnengeval het?
3: Dit was Engeland met Winston Churchill. En die tweede land, kyk, Amerika het later eers bygekom, so ek gaan amper sê Frankryk.
1: Vraag 3. Wie was die Britse minister vir die grootste deel van die oorlog?
3: Die groot ou bulldog Winston Churchill.
1: Mooi. Watter Japanese stad is die tweede stad om die atoomboom getref te word?
3: Atoomboom. Hiroshima en tweede was Nagasaki.
1: Watter konferentie in februari 1945 is deur Churchill, Roosevelt en Stalin bygewoon en het was om post-war reorganizing te bespreek?
3: Ek kan nie die konferentie se naam onthou. Geensins nie. Ek weet precies waarvan jy praat, maar ek kan nie die ding se naam onthou nie.
1: Okay, ons gaan aan. Wat was die naam van die geheime projek wat die atoombom ontwikkel het?
3: Dit was in Amerika gewees. Dit was 'n offerman wat
0: leid het wat
3: om het om te doen, maar ek weet nie, het die projek sy naam nie. Ek heb jou alles vertel, maar die naam nie.
1: Okay, vraag 7. Op watter datum het Duitsland amptelik oorgegee?
3: Monique! 19...
0: Nee, die het opgevang.
1: Dit heeft my net die jaar gegeven, geef jou halve punt.
3: 47? Nee, dit kan nie wees, moet vroeger gewees het, maar anyway.
1: Wat een beroemde Duitse slagskip is in mei 1941 die Britse vliegtuie gesink?
3: Te kort vir my.
1: Nee, jy het dus maar gesê, jy weet baie.
3: Nee, weet jy nie.
1: En dit is een skip wat net voor dit, nou kan ek hier die Britse skip onthou wat, maar het die Britse skip gesink en toe onmiddellik daarna toe sink die Britse vliegtuig om.
3: Inteendeel, ek weet waarvan jy praat, maar ek kan rarig nie.
0: Natuurlik nie.
1: Hey, wat hier internationale organisatie is in 1945 gestig om toekomstige wereldoorloë te help voorkom?
3: Is dit nie die United Nations nie?
1: En dan laaste vraag, in wat hier jaar is Pearl Harbor aangeval?
3: Hoe kom jy juist jaar val?
2: Sy is wreed, ne?
3: Dis
0: eindelijk heel billig geweest, een beetje wreed.
3: Kijk, die Japanees het ons een partnership met Hitler gehad en toe het Amerika teruggestoot en hulle moes Japan onder beheer kry voordat hulle in Europa kon commit.
1: Die analyzing om wat ek hoor.
3: So, 1936.
1: Final answer?
3: Ja.
1: Sy, so, Reinhard, jy staan op
0: 4 uit 10.
3: 4 uit 10? Ek sal nie sê, dis iets om op trots te wees nie.
0: Gai, 4 uit 10 om te wen. Gai, so kom ons gaan gedeer die vraagies.
1: So, in wat jaar het die Tweede Wereldoorlog begin? Ek dink jy het 1934 gesê. Jy het 1939 gesê. Dit is 1939. Wat het twee lande het oorlog teen Duitsland verklaar nadat hulle Pole binnengevaar het, hulle albei dit regte Brittanje en Frankryk. Wie was die Britse minister vir die grootste deel van die oorlog? al twee reg, Winston Churchill. Watter Japaneese stad is die tweede stad om deur 'n atoomboom te Julle was albei reg daar met Nagasaki. Dan, vraag 5, watter konferensie is in februari 1945 gehou en deur Churchill, Roosevelt en Stalin bygewoon? En dit was die Jalta-konferensie. Ek is beïndruk met daai een.
2: Ek myself was.
1: Wat was die naam van die geheime projek wat die atoombom ontwikkel het? Reina, dit was in Amerika. Dit was, Zian, die Manhattan projek. Hierdie een gaan my verstand te bowe. Op wat het datum het Duitsland amptelik oorgegee? So ek het gesê ek sal 'n halwe punt gee vir die jaar. Dit was nie 1947 nie. Jy was 'n bietjie laat. Dit was wel 1945.
0: En?
1: En somehow was dit 8 Mei.
2: Jo.
1: Ek weet nie of dit die wildste raaiskoot van jou lewe was of jy meer kan onthou van skoolgeskiedenis as wat jy dink.
0: Ek onthou dit as 8 Mei.
1: Vraag 8. Moving along swiftly. Watter beroemde Duitse slagskip is in Mei 1941 deur Britse vliegtuie gesink? Dit was die Bismarck of die Bismarck Duplessis. Dan, watter internasionale organisasie is in 1945 gestig? Dit was die Verenigde Nasies, julle albei het om reg. En dan, in watter jaar is Pearl Harbor aangeval? Dit is 1941, wat beteken, somehow, Zian, jy het 10 uit 10 gekry.
0: Bedoel jy nie 11 uit 11 nie?
1: Elf, wat?
0: Nee, jy het gesê, dat was een van die vrouwen.
2: Die bonuspunt.
1: Die bonuspunt! Dit is... Nee, ek het sê halve punt en een hele punt.
0: Is dit, okay.
1: So jy het...
0: 10 en half. Uit 10 en half.
1: Jy het 10 uit... Jy het vol punte. 100%. Ek is... Reinhard, hoe voel het nou?
2: Ek is besonder beïndruk met die jongman. Ek moet sê, dit... Wow. Zian, well done. Ek skuld jou definitief een lekker groot kouwe eniekie.
0: Oh, lekker.
2: Kan jy daarvoor bederf?
0: Ek sal vir wat weet wat ek later gaan wees. Kai, so, wie denk jy is jy slimmer as? Sal moet uitvind, die Zeelandreis skit, gaan skryt op by jou sport.

0: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Het is weer sikke tyd. Goeienaand, Johan Ferreira.
2: Ja, goeienaand, Dian, Reinhard, Monique, al ons luisteraars, het is laatste ene vandag. So, ons begin met rekening, ons is een stapje nader aan die begin van ons internationale seisoen, Suid-Afrika wat speelt in die Barbarians. Nie toetsstatus in die specifieke wedstrijd nie, maar nog een geleentheid vir Asie Erasmus, om een paar combinaties op die proef te stel, te kyk wat hy het in diepte dalk, en Suid-Afrikaanse afspan wat ook speel, so was twee geleenthede om so bietjie breer te kyk na die jaar wat voorlee, wat een baie besige internationale jaar gaan wees. Ons is in Kebega, in die Ooskaap vir wedstrijd nummer 1, en as ek dink aan die traditie, Barbarians kom nou al een lang pad op Suid-Afrikaanse rugby spore en deel van ons storielijn, maar verlede al was het 54-7 vir die bokke, maar ons sal onthou, dit was in moeiliker toestande, dit het gereen, dit was nat zwaar velde om in op te warm, en nou is hulle perfecte toestande vir hardloop rugby, en dit is die stijl wat die Barbarians speel, as jy nie die Barbarians volg nie, hulle skop eindelijk, hulle is volgens stel om nie eindelijk baie te skop nie, bal bietjie licht te gee, rond te hardloop, aantreklike, aanskoulike rugby, en ons sien uit 'n goeie naweek se Springbok trots, en dit gaan een goeie jaar wees met die All Blacks, wat ook kom kuier vir een langer toer, en ek kan nie wag, eerlikwaar, ek kan nie wag vir dit om te gebeur nie. In die wereld van cricket, die tweede toetswedstrijd tussen Engeland en Nieu-Seeland, begin woensdag by die Oval. Engeland het die eerste toets gewen, maar hulle het natuurlijk disciplinaire probleme en dit het ook geleid tot een nieuwe kaptein. Nie een nieuwe kaptein in die sin van hy nog nooit het gedoen nie, maar een verandering met Ben Stokes wat uit is, en dit beteken Joe Root krijg weer die geleentheid om oor te neem in die leiersdepartement. En dan was al twee manne wat hulle buigings gaan maak vir Engeland. Een is Jordan Cox, hy is van Essex en hy is een kolwer, en dan die naadbouwer Sonny Baker, hy is van Hampshire, en ja, naadbouwer, so hulle twee sal definitief speel teen Nieu-Seeland. Die wereldbeker, FIFA wereldbeker toernooi, is in sy groepfase, en ons is bezig om te kyk na Spanje teen Kaapverdiese eilande. Die telling is 0-0, en het is na 33 minute. Nog baie sokker wat oorblij, ons het al klomp doele gesien, klomp kaarte gesien, en genoeg om jou aan die gang te hou met die toernooi. België en Egypte speel volgende teen mekaar, en dan ons Saudi-Arabië teen Uruguay, en Iran teen Nieu-Seeland. Voor vandag Swede wat Tunesië geklop het, 5-1, en een wen vir Ivoorkus teen Ecuador, die telling was 1-0. Dis dit wat ek vir jou het gespoort. Môre doen ons dit weer, is een lekker besige week, ons baie op die agenda, en ja, dan bou ons op na ons eerste Springbok naweek.
1: Lekker my vriend, jy kan nie wacht vir dit nie, jy moet een lekker aand hê, veilig wees, en dan chat ons weer môre.
2: Mooi, gaan met allemaal, bye.
0: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Rose Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Rose Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Hoekom is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertificeerde en 8 meester technici, as ook internationaal gesertificeerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enjin Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen Wagenmense.
4: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Deel van jou gemeenskap. Hey! Radio, ook op Pop TV.

0: song, Mumford & Sons, I Will Wait. We are net hier op jou beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, en hierdie is uitklok en neergebring dier NMI te jou, taas, byna tyd vir ons om te groet en plek te maak vir Brent Wayne de Wet. Ons gaan dit doen, net een laaste kykie in uitklok, nou even keer.
1: Bok Radio, uitklok, verkeer.
2: Net so kyk jy na jou ongeluk by Vikingweg en Showground Laan in Epping. Daar is twee voertuie daar betrokke, daar is beserings op die toneel en nooddienste is dan staan, so asseblief wees versigtig. Dan vroeger het ons genoem van 'n ongeluk by Ou Parelweg by die verkeersdepartement se verkeerslichte. Dit was 'n voertuig en 'n voetganger wat daar betrokke is. Ons het wel 'n boodskap gekry wat vir ons laat weet dat daardie ongeluk is opgeklaar. As daar nog iets is, laat weet asseblief vir Brent Wayne. Die wet is
1: 074-2989. Van Butcher, Baker, Candlestick Maker tot groot besighede, NMI Toyota in Tygervallei, Kuilsrivier en Stellenbosch is jou een stop vir al jou vlootbehoeftes. Praat met al vriendelike vlootspecialiste en gebruik al gunstige inklusiewe telkaart om jou besigheid te laat uitstaan, groot of klein. Ons ry saam met jou na sukses. NMI Toyota, familie vir altyd. Tamakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerypad kan sien nie. Dis soveel meer! Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tambakor.co.za.
3: Buik vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: Ons sien, dit is dan nou dit vir ons vandag. Baie interessante een gewees.
2: 'N goeie begin vir hierdie is die slimmer as hoor. Ek is opgewonde om te sien wat gaan gebeur hierdie week en volgende week.
0: Ek wonder nou of ek my veld van kennis moet verander, want ek dink dit is so van dieselfde.
2: Dit is dalk iets wat Reina het baie kennis.
0: Ja, in een van die subcategories van half te doen met geskiedenis.
2: Ons laat weet vir my. Laat weet vir my en dan
4: kom sy aan. Moet nie bang wees. Maak dit pret.
0: Kom ons commit.
2: Ons commit. Lekker.
0: Gaan ons nou sê wat dit is of gaan dit, want ek dink hy weet klaar wat dit is.
4: Inteendeel nie, ek weet tog nie, maar gee my asseblief 'n verskoning dat ek vanaand die hele internet moet gaan lees.
2: Nope. Absoluut geen kans.
0: Oh. Hierdie prulekke.
2: Dit is echte nie moderne tyd nie, ja, al wat nee. Ek sal sê.
0: Ek sê dit nou, maar ek ben omgat maak moore. So, baie om vooruit te sien, as dinge mooi uitspeel, vir iemand wat al van hou om te sien, hoe aan sien sy omgat maak.
2: En moontlik aan 'n boklede.
4: Ek twyfel.
0: Soos jy.
2: Nee, die lekker vir my is, dat ek myself in 'n posiesie geplaas het, waar ek nie my naam met 'n plank kan slaan nie.
4: Luister ek nie, jeugdag, wat maak jy dan?
0: Laat lê.
2: Hou my jonk.
0: En dan hoop vir beter knieën. Los met hierdie een. Bruce Springsteen, Born to Run, tot en met jy 40 is, en dan geef knieën. Tot morgen, mooi loop.
2: Goodbye.
4: Lekker aan, kjellef.

0: Майдан.
1: Ook radio, hoofdtrekker. Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Fossa kritiseer regering se benadering tot onwettige migrasie en OVK vra jong mense om te registreer.
2: Ook radio, nuus.
1: Goeienavond, binne ons Brendo en David. Forum for South Africa sê onwettige migrasie bly wyd versprei terwyl optrede onevenredig toegepas word en gemeenskappe steeds die gevolge moet dra van 'n stelsel wat met die verloop van tyd verswak het. Leier Tebogo sê die regering noem 'n 5-punt strategie en verhoogde inhegtenisnemings, maar dis bloot 'n reaksiemaatreëls. Hy sê die krisis word reeds jare geïgnoreer en die staat probeer nou dringend om die agterstand in te haal. Die verkiesingskommissie herhaal hulle oproep aan jong Suid-Afrikaners om te registreer en te stem in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die hoofbestuurder vir burgerlike en demokrasie opvoeding, Moagisi, sê om te stem is 'n belangrike mylpaal en 'n kernverantwoordelikheid om demokrasie te versterk. En die Wits Debatvereniging vra realistiese en volhoubare oplossings vir Suid-Afrika se maatskaplike en ekonomiese uitdagings terwyl die land môre jeugdag herdenk. Die voorsitter, Tandolwethu, het aan die SABC News gesê baie jong mense het vertroue verloor omdat regeringsingrypings dikwels nie die oorsake van werkloosheid en ekonomiese uitsluiting aanspreek nie. Frans voer aan kort termy werksprogramme is onvoldoende en bepleit meer belegging in volhoubare ekonomiese geleenthede.
2: Bokradio Nuus.
1: Net weer die hoofstorie vanaand. Fossa kritiseer regering se benadering tot onwettige migrasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuus bulletin volg om 8.
3: Okay, moenie dat het slaakslik nie. Kyk net reg uit vorentoe. Nee, dit sal nie werk nie. Wys minstens dat jy hulle raak sien. Ons het oogkontak gemaak. Nou kan ek hom nie ignoreer nie. Het ek iets om te gee? Daar skryn geld, iwers. Gee net iets. Dis reg. Dit help. Helpt het?
4: Daar's 'n beter manier om te help. Die Staat Kaapstad bied skuiling, kos en gesondheidsorg aan mense wat op straat woon. Isango, die deur tot 'n beter lewe. Aan jou gebring deur die Staat Kaapstad.
5: Come on, turn the radio on.
6: Die beter alternatief. Net vir jou op radio.
7: Jy luister na Die Aandskof
8: met Frank Wayne de Wet
7: op Bok Radio.

Dit is Jan Raab met Boer en Rumoer. Een lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het soos Jakku, wat so pas vir my gesê het, Brent, jou musiek is uitstekend. My vriend, ek het nou so pas net begin. Miskien moet ons dalk vir die uitklokspan baie dankie sê, maar nee, goeie naand.

Nou ja, toe, hoe was jou naweek geweest? Maandag die 15de Junie 2026. Net so paar lekker stories natuurlijk. Donald Trump het sy 80ste verjaarsdag gister gevier en dit was natuurlijk 'n groot gedoente geweest. Comrades was ook gister geweest en dan natuurlijk Lewis Hamilton wen die Barcelona Grand Prix na 2 jaar weer. Nou ja, toe, as jy nou 'n Ferrari ondersteuner is, sal jy nou baie bly wees oor daai oorwinning. 'N Lekker kort vakansie vir baie mense, môre natuurlik jeugdag, skole was toe vandag en ook môre weer. Vanaand 'n lekker program op hierdie maandag burgemeester komitee net vir gemeenskapsdiens en gesondheid Francine Haim gesels saam met ons oor die jeug en jeugdag 15 minute oor 7. Skadi Lyn kuier met my later oor hulle splinter nuwe musiek en ons speel natuurlik jou speletjie ken jy jou mooi land Suid-Afrika en soos altyd wat wen jy lekker wyn hier op die aanskof met my Brandwyn en natuurlik 'n baie lekker musiek wat kom vir jou Laskas is hier gelaai, Bee Gees, you win again. Ons skop nou sommer lekker af met Simeon Kriel se stukkie, goeienaand.

The Bee Gees, You Win Again. Daar sê jy wen weer, of jy gaan weer wen. 15 minute oor 7, Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent Dwayne de Wet. Goeienaand, as jy nog net ingeskakel het, daar is nog baie lekker muziek op pad, net vir jou glaskas, as ek weet hoe, en nog vele, vele meer, 'n bietjie Brendan Piper, sien ek, is ook hier gelaai in die heel eerste eer. Op 'n maandag natuurlik, staat Kaapstad,

0: dit is Glaskaas, mens, as ek weet hoe, net hier op Bok Radio, Bok TV, ons skakel nou vinnig oor na jou verkeers. Verkeer. 25 minute oor 7, ek het tans geen verkeersnuus vir jou nie, indien jy enige nuus vir ons het, asseblief stuur dit na die WhatsApp lyn 074-2009-89, soos altyd wees maar net, altyd versigtig op die baie.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blou, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

0: Kurt Darren en Elof Kwagga Carnaval net hier op Bok Radio, Bok TV. Moenie vergeet nie, jy kan nog jou verjaarsdag boodskap stuur na 074-2009-89.
1: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienavond, ek is Brent Dwayne de Wet in vanaandse nuusoorsig. Die verkiesingskommissie herhaal hulle oproep aan jong Suid-Afrikaners om te registreer en te stem in die plaaslike regeringsverkiesing. Verdagte in hof in verband met 150 lewendige skerpioene by Kaapstad Lughawe. Regshulp SA verseker voortsetting van dienste tydens staking. En die Wits Debatsvereniging vra realistiese en volhoubare oplossings vir Suid-Afrika se plaaslik se maatskaplik-ekonomiese uitdagings terwyl die land môre jeugdag herdenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Jou Bokradio nuusoorsig. Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open, with a brand new workshop dedicated to your vehicle. But bookings are already filling up fast. So if you want your Cherry serviced by the right team, don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Thorpe Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe, family you can trust.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Puik vermaak van vroeg tot laat. Die beter alternatief. Bok Radio.

Jean Boucher, ons is mekaar sinne, so 20 voor 8, die heel eerste uur. Jy kuier saam met my Brent, maandag die 15de. Ja, môre natuurlik jeugdag. Ek is seker baie mense het 'n lekker vakansiedag ingesit, natuurlik vir môre se jeugdag. Nie almal nie, ek moet kom werk natuurlik van 7 tot en met 10. Maar nietemin, hier het so een verjaarsdag boodskapiekie ingekom, ek wil dit baie graag lees. Goeienaand Brent. Dit is my seun Adrian Jonker se verjaarsdag vandag, hy is 19, hy speel ook in die naweek groot rugby, maar God jou seun en nog baie jare spaar, en dit kom van sy pa Atti. En dan van die bekendes wat verjaar, François Lou, hy is 41 jaar oud, natuurlik voormalige Springbok ook vir die Stormers gespeel en die Engelse klub Bath. En dan Courtney Cox, sy is 62 jaar oud, natuurlik sy is bekend vir haar rolle in Friends, Monica, en dan ook die Riller Scream. Nou ja toe, indien jy vandag jou verjaarsdag vier, van my kant af, net goedheid en guns, en mag al jou drome waar word vir 2026. Hier is Westlife met Uptown Girl. Goeienaand.

0: Cameron Marlowe met 911 net hier op Bok Radio, Bok TV. Net so 'n kykie na jou vinnige verkeer, daar was 'n ongeluk gewees, so 15 minute terug, Jake's Gerwel en Beaufort's Circle daar by Epping. Geen beserings nie, maar dienste is op die toneel, so wees maar net daar op die uitkyk vir daardie ongeluk 074-2009-89 indien jy nog enige nuus vir ons het.
1: Tafelberg Meubels, Cloud 9 en Rest Assured bied jou luksuit, gemak en die beste slaapondersteuning. Met die stygende brandstofkoste bied ons jou gratis aflewering op geselekteerde Cloud 9 en Rest Assured modelle gedurende die maand van Junie. Jy het reg gehoor, gratis aflewering. Ons vriendelike verkoopskonsultante is gereed om jou te help met deskundige advies wanneer dit kom by jou individuele slaapbehoeftes. Kry die beste gehalte en diens. Cloud 9, Rest Assured en Tafelberg Meubels. Altyd beter.
2: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
3: Die Peter Alternatief.
4: Yeah!
3: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio. Jy luister na Die Aandskof.
5: Met Frank Wayne de Wet.
3: Op Bok Radio.

nog altijd daar. Een bliksem, maar steenpilaar. Op Jagger Bombs was ons al bikkie dronk. Amper met ons alies in die tronk. Weggehold vir die polisie hond. Ek en jy.

0: Bokradio hooftrekke. Dit is nou 8:00 in die nuus. Studie toon vuurwapengeweld behoort ook as openbare gesondheidskrisis. En Fossa kritiseer regering se benadering tot onwettige migrasie.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, my naam is Brent Wayne de Wet. Vuurwapengeweld behoort nie meer hoofsaaklik hanteer te word as 'n strafregtelike kwessie in Suid-Afrika nie, maar 'n volgehoue openbare gesondheidsprobleem. 'N Studie deur navorsers aan die Universiteit van Kaapstad en Gun Free South Africa toon vuurwapenverwante moorde het tussen 2020 en verlede jaar van 31 tot 44% van alle moorde toegeneem. Dean Peacock van die universiteit sê vuurwapenbeserings moet in noodbehandeling ook tot geestesgesondheidsondersteuning lei. Die studie stel voor vuurwapenbeserings toesig word versterk en vuurwapenrisiko sifting word integreer met huishoudelike geweld en geestesgesondheidsdienste. Forum for South Africa sê onwettige migrasie bly wyd versprei terwyl optrede onevenredig toegepas word en gemeenskappe steeds die gevolge moet dra van 'n stelsel wat met die verloop van tyd verswak het. Die leier Tebogo sê die regering noem 'n 5-punt strategie en verhoogde inhegtenisnemings, maar dis bloot reaksiemaatreëls. Hy sê die krisis word reeds jare geïgnoreer en die staat probeer nou dringend om die agterstand in te haal. En die verkiesingskommissie herhaal hulle oproep aan jong Suid-Afrikaners om te registreer en te stem in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die hoofbestuurder vir burgerlike en demokrasie opvoeding, Mogassi, sê om te stem is 'n belangrike mylpaal en 'n kernverantwoordelikheid om demokrasie te versterk. Letlako sê die OVK brei burgerlike onderwysprogramme in skole, tersiêre instellings en op digitale platforms uit om waninligting te bekamp en deelname te bevorder. Sy vra die jeug om 'n aktiewe rol te speel in die vorming van die land se toekoms. Ten slotte net weer die hoofnuus. Vanaand studie toon vuurwapengeweld behoort ook as openbare gesondheidskrisis hanteer word. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.

0: Listen to your heart, Roxette, net hier op Bok Radio, Bok TV, die tweede uur, maandag die 15de Junie 2026, lekker goeie naand. Nou ja, toe, indien jy nou net ingeskakel het in die heel eerste uur, het ons lekker met Stad Kaapstad gesels, Francine Haim, oor jeugdag. Natuurlik, morgen is jeugdag vieringe hier in Suid-Afrika. Die tweede uur, bietjie later speel ons Ken Jy Suid-Afrika, en as jy nou Bok TV kyk, sal jy sien, Dirk sit oorkant my, Dirk van Skadi Lyn, die orkest natuurlik. Dirk, goeie naand weer eens net, en welkom.
1: Goeie naand, baie dankie.
0: Daar sy, binnenkort, indien jy hulle ken, jy is meer as welkom om al reeds een lekker WhatsApp deur te stuur na 074-2009-89. Ek weet, een van sy orkestmaatjies sit in Amerika, maar ons gesels binnenkort so 15 minute oor 8. Lekker muziek wat kom, net vir jou gepraat van lekker muziek, hier die naweek, die 19de en die 20ste, Elof Saterdag, hier by Heroes, en dan die 19de is dit... Zaan, Sonneke, hierdie naweek is 'n baie groot naweek vir sport. Natuurlik die URC finaal, die bille, teen, ek wil nie sê Leinster nie, teen Ierland, daarbo dit gaan moeilik wees. En dan Saterdag, die Springbokke speel teen Barbarians. Maar nou ja, ons kop nou af met lekker muziek, hier is Wouter van de Venter met 'n somer so.

sommersoon. Voel alles vandag weer onderstebo. Sit ek en uitstaar oor hierdie koue, koue see wat alweer storm.

0: Van Wyk. My volgende fout, 15 minute oor 8, die tweede uur, jy kuier saam met my Brent, hier op die Aanskof Bok Radio Bok TV. Ek is nie alleen in die ateljee nie, natuurlik as jy nou Bok TV kyk, ek kuier lekker hier met Dirk van Skadeline, weer eens, ja, nee, ek is baie opgewonde van, hulle het al natuurlik by die KKNK opgetree, finaliste by die ATKV, se Crescendo, en dan met hulle ook een groot liefde vir sport, ja, nee, maar ons gaan nou lekker met hulle kuier weer eens, Dirk, baie dankie, as ek nou sê hulle, Ignis sit natuurlijk in Amerika
1: ja, nee, hy is gerelegeer na Chicago toe
0: daar sy man, weet jy wat ons begin maar lekker met die heel eerste vraag jylle natuurlijk is een lekker groepie van twee maar jou mate natuurlijk is in Chicago VSA, hoe en wanneer het jylle begin?
1: Sjoe, dit is baie jare terug, ons was saam op school, laarskool, hoërskool, ek en Ignis En universiteitsdaad, toe, soos wat meeste muziek maar begin het, het Ignis een liedje geskryf vir een liefdesteleerstelling. En natuurlijk het ek gedink, dit is briljant, en ek het my eie lied gitaar oor het gedoen. En toe het ons so'n klein groep mense gehad wat dit baie geniet het, en toe vir so'n paar jaar dit gedoen in die middel 2000. Ja, so dis waar ons begin het.
0: Ja, ja.
1: Toe in 2009 toe vertrek Ignis na Chicago toe, en toe laas jaar toe besluit ons gaan long distance, gaan ons hierdie ding weer probeer onder een nieuwe naam, Skadeline, wat in die verlede was ons genoem Pipeline.
0: Wow, okay, ek wil nou juist weer gevra, waar kom die naam Skadeline vandaan, en hoe kom Skadeline?
1: Jo, wel, eerstens Pipeline was toe na ruk gevat, dier ander band, so ons moes ons naam verander, ja. maar is een goeie geleentheid gewees, en omdat ons ou muziek is baie soos Afrikaanse folk muziek en ons was 'n bietjie meer elektronika ingebring het, toe besluit ons op die naam Skadeline. En die Skadeline is die lyn tussen die skadewee en die lig en is 'n denkbeeldige lyn tussen die lig en die donker, tussen mens gemaak en nie mens gemaak nie. Dis maar hoe ons gedink het daaroor. Miskien geoordink, maar ja, dis die agtergrond.
0: My wêreld en natuurlik Dirk oorspronklik van PE se wêreld ja. En nou bly hy hier in Durbanville.
1: Yes, 2007 opgetrek, ek het, my vriend het te werk gekry in die Kaap, Ignis, en ek so in elk geval my oneers die post gedoen het, en toe sê ek, kom bly by my,
0: ja.
1: En toe kom ek saam.
0: Binnenkort gesels ons oor die enkelsnit van jylle, bly ingeskakel 074-2000-989, indien jy een lekker vraag het vir Skadeline, en dit is Dirk hier van die orkest Skadeline, hier is Jeremy Loops.

0: Kunstenaars Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek by Heroes Live is daar iets vir almal. Vrydag 19 Junie betree Zaan Sonnekus die verhoog met treffers soos Spoed, Gatvol en Oor Jou. Saterdag 20 Junie is het Elof se beurt om die dak af te blaas met gunstelinge soos Johnny Blow, Vlerke, Wit Blitz en Koue Kola. En Sondag 21 Junie vier ons Vadersdag saam met die legendariese Frank Opperman in sy treffer theaterstuk Reunie. Plus, 'n heerlike allegaartjie ete, koue bier en 'n spesiale geskenk vir elke pa. Bespreek nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.
3: 22 minute oor 8, die aand skof, saam met my Brent. Ek kuier vanavond lekker met Skadi Lyn. Dirk is hier van Skadi Lyn. Sy vriend het so pas 'n boodskap gestuur. Ignis, hy sê, Ignis, hier so ek skakel in van Chicago. En hy sê, lekker manne, dit is baie awesome, nee? Amerika. Verlede week het ons iemand gehad van Italië. Die vrydag wat lekker vir my foto gestuur het, hulle braai nou en hulle luister nou na, ons noem dit Dirk, die garage party ek, op 'n vrydag. Ons gesels oor jou enkelsnit, wag maar. Vertel ons van julle klank, hoe sou julle julle klank beskryf?
4: Ja, ons klank, ek dink ons kan onsself in twee eras amper opdeel. Ons ouer musiek, waar ons begin het, was a Koos Du Plessis, a Leonard Cohen vibe, Dus Ignis het 'n talent vir die woorde, en ek miskien bietjie meer aan die gitaarkant, en ons was folkmusiek, Afrikaanse folkmusiek, in die Koos Du Plessis stijl, en toe het ons nou met die nieuwe albums, die afgelope twee albums, oorbeweeg na elektroniese folk, om 'n bietjie gebruik te maak van tegnologie,
3: ja.
4: Om hierdie mooie woorde uit te bring.
3: Fantasties, wag maar, neem ons deur die lirieke, wat het julle geïnspireer om hierdie liedjie te skryf?
4: En surprise, surprise, dit gaan ook oor liefde en een moeilike tyd, en die oomblik in een moeilike tyd in een verhouding wat jy besef, dinge gaan nie goed nie, maar,
3: ja.
4: Maar dis worth it om te beklei vir dit. So gedeelte wat my altyd vang daar is, moet nie my afspoel nie, moet nie maak as ek niks is nie, onthou wat ons het. So dis maar die kraks van die liekie. Altijd die lichte muziek nie.
3: Ja, ja. Nee, dit is baie mooi. Net vinnig gauw voordat ek hierdie liedjie speel. Wat wil julle hee, moet mense kry hierdie liedjie uit?
4: Ek hou van muziek waar ek kan relate tot sekere gevoelens wat die muzikant uitbeeld, my moeilike tye. En miskien help dit, miskien is dit 'n bietjie katarsis.
3: Ja, ja. Nou ja, toe, hier is daai liedjie, wag maar, hulle kuier vanaand hier, Skadi Lyn.

0: vlug 101, dit is Nick Stevens net hier op Bok Radio. Bok TV, ons skakel gou vinnig oor na jou nuus oorsig. Dit is 8:30, goeienavond, ek is Brent Duyne de Wet en vanavond in nuus oorsig. Die verkiesingskommissie herhaal hulle oproep aan jong Suid-Afrikaners om te registreer en te stem in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Verdagte in hof in verband met 150 lewendige skerpioene by Kaapstad lughawe. Regshulp Suid-Afrika verseker voor 'n setting van dienste tydens staking. En die Wits Debat Vereniging vra realistiese en volhoubare oplossings vir Suid-Afrika se maatskaplike ekonomiese uitdagings terwyl die land môre jeugdag herdenk. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou Bokradio nuusoorsig.
1: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
2: Net vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid, Bok Radio.

0: Take me where the sun is shining. Bok Radio, Bok TV. So 35 minute oor 8 maandag die 15de. 'n Lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Moenie bekommerd wees nie. Ek het 'n WhatsApp gekry wat iemand vra, Brent, wat het gebeur dan vanaand met die ken jy Suid-Afrika speletjie? Nee, hy is op pad. Ek kuier vanaand met Skadi Lyn. Dirk is dit hier oor kan my Dirk weer eens baie dankie dat julle vanaand dat jy vanaand deur gekom het. Wat is volgende vir julle?
1: Sjoe, dis 'n goeie vraag. Ek dink met Ignis wat in Chicago is, dink ek ons kyk miskien uit na kollaborasies, miskien 'n paar liedjies saam mense doen en kunstenaars al as dit mense wat goeie prente teken goed ons is nogal redelik besig op ons sosiale media op Instagram.
0: Ja.
1: En ons deel graag ander kunstenaars se materiaal.
0: Daar sy woord van bemoediging, sien dat dit ook môre jeugdag is. Wat is daai woord van bemoediging veral vir jong kunstenaars wat ook in die bedryf wil ingaan?
1: Ooh, daar is nie 'n one size fits all daar nie, maar as daar 'n passie is vir die musiek, gaan vir dit. Maak die musiek waarvan jy hou.
0: Ja.
1: Eksperimenteer, gebruik die tegnologie, die wêreld is maklik deesdae. Ja.
0: Daar sê, dit is Skadi Lyn hier, Dirk en Ignis, sy maatjie is in Amerika. Dirk, ek het so lekker speletjie wat ek met al my mense speel. Ek geef jou so 2 woorde, jy kies net een, ken jou gas beter. Rugby of cricket?
1: Ooh, ek hou meer van rugby kyk, maar ek hou baie meer van cricket speel.
0: Ok, wyn of koffie?
1: Wyn.
0: 1 miljoen rand of 1 jaar as president van Suid-Afrika en hoekom?
1: 1 jaar as president van Suid-Afrika, eerstens ek meer geld sou maak, maar tweedens ek het is meer invloed om dinge vir die beter te maak.
0: Daar sê 1 week is sonder jou foon of 1 week is sonder elektrisiteit?
1: Ooh, sonder elektrisiteit beteken sonder 'n foon in elk geval, ja. So kom ons gaan maar sonder 'n foon.
0: Sonder 'n foon, ok, daar sê en die laaste enetjie so lekker enetjie en ook die hoekom agterna koffie, jy moet een kies met Donald Trump. President Silver, Ramaphosa of Elon Musk, en hoekom?
1: Sjoe, nee, dit sal verseker Elon Musk wees, rykste man ooit, die CV wat hy het, die dinge wat hy al gedoen het vir die wereld, is, mense gaan hom onthou oor 1000, 2000 jaar, maar nie die ander mense nie.
0: Ek hou van die antwoord, ek wil baie graag vir Elon Musk ontmoet, ek wil vir hom vra, en ek is nou regtig eerlik, ek is nie sarkasties nie, hoe gaan ek saam op die route, of die reis Mars toe? Ek wil baie graag gaan.
1: Wil ek dink jy gaan hom kan omkoop nie.
0: Dirk, baie dankie man. Van my kant af Bok Radio, Bok TV, net alle voorspoed en guns met julle reis vorentoe.
1: Baie dankie Brent, waardeer dit.
0: Daar sê, dit is Skadi Lyn vanavond hier en dit is Dirk en Ignis en hulle gaan volg hulle op al die sosiale platforms natuurlijk, dit is Facebook, TikTok?
1: Instagram, nie TikTok nie, ons is te oud vir dit.
0: Nee man, is nooit te oud vir enigheid, maar Instagram en Facebook, hier is Droom Syndroom met Afgrond.

0: Als buiten die feestdag.
1: Feestdag en wereldwijd. Bokradio.co.za. Net vir jou.
2: Om 9:15 die aand skof, saam met my Brent, indien jy nou net ingeskakel het, 'n bietjie vroeër was Skadi Lyn hier gewees. Dirk en hulle het nou sopas nog boodskappe gekry. Een van hulle is Braam Burger, wat sê dankie vir die bemarking van Skadi Lyn. Is wonderlike musiek elke sekonde deur, dink, mag hulle al die average noise vervang. Dit kom van Braam Burger. Baie dankie, Braam. Hier is nog enetjie wat ingekom het vir Skadi Lyn. Brent, dankie vir die Skadi Lyn onderhoud. Mag hulle musiek net hoogtes bereik. Al die musiek op hul albums is great en verdien meer airtime. Groete uit Lange Baan. Baie, baie dankie. En hier natuurlik het ek mos nou bietjie gesê ek wil Mars toe gaan saam met Elon Musk en het een van my boodskap teruggestuur.
3: Nee, meneer, wat wil jy nou op Mars gaan maak? Lekker aan.
2: Etienne, my vriend, hier is te veel probleme, maar nou, ja, dis hoekom ek wil weghardloop. Hier kom Kenny Suid-Afrika 074-2009-893. Vraag wat kom na jou kant toe. Jy weet my ons, hoe werk dit? Jy weet wat jy wen by my, 'n wynproe vir twee mense. Vraagie nommer 1. Watter bekende voormalige bokspeler vier sy verjaarsdag vandag? Nommer 2, watter vakansiedag vier Suid-Afrika môre? Nommer 3, SA televisieprogram waar jy in die bosse moet oorleef, span saam met maats en wees die laaste om te oorleef. 074-2009-89, daar is jou 3 vrae hier, is The Beatles, Twist and Shout.

Dion Groot in net hier op Bok Radio met 'n bietjie liekie, 'n lekker goeie naam, as jy nou net ingeskakel het, wel, 'n bietjie vroeër het ons gekuier met 'n skadie lyn, hulle het nogals heel wat se lekker WhatsApps deurgekry, en dan natuurlik, toe speel ons Ken Jy Suid-Afrika, daai drie vrae, watter bekende voormalige bokspeler, vier sy verjaarsdag vandag, nommer 2, watter vakansiedag, lekker makkelijk in 'n vier Suid-Afrika môre, En Suid-Afrikaanse televisieprogram waar jy in die bosse moet oorleef, span saam met maats en natuurlik jy moet laaste oorleef. Heel wat WhatsApps wat deurgekom het, ek gaan net so paar kies lees hier, ons het 'n wenner gekry, iemand het gesê Edol van de Merwe en ook Jeugdag en Die Brug en dan het 'n ander persoon gesê hier Jaco, Frik de Pre en ook Sia en dan Survivor South Africa. En ja nee, die derde vraag het die persoon nie ingestel, dit is Jaco, en dan het JC ook hier probeer, Hansie Brouwers, Survivor en Youth Day natuurlijk, jy twee reg my vriend, die wenner natuurlijk vanavond, niemand anders, goeienaand Brent, hier kom die drie korrekte antwoorde, François Lou vier natuurlijk sy verjaarsdag vandag, hy is 41 jaar oud, Jeugdag môre en Survivor South Africa. En dit is vir die Gerike, daar sê my vriend, jy is die wenner vanavond, ek stuur vir jou daai lekker wynproe vir 2. Baie dankie aan almal wat vanavond lekker saam gespeel het, moenie vergeet nie, net na 9 uur speel ons die laaste enetjie vandag in geskiedenis. Hier is nog musiek, hier is my liewe hemel, goeienaand.

dat bij treurigheid klein.

Anton Goosen, bly by my, my lief. So 3 minute net na 9, 'n lekker goeie naand as jy nou net ingeskakel het. Wat het jy gemis? Ons het ken jy Suid-Afrika speletjie gespeel en die wenner daar was vir die Gerike gewees. Natuurlik jeugdag, dit was een van die vrae, watter dag word môre gevier in Suid-Afrika? Jeugdag, watter voormalige springbok vier sy verjaarsdag vandag? Dit is François Lou, hy is 41 en ook Survivor South Africa, die televisieprogram wat jy moet oorleef. Finale eer, hier kom vandag in geskiedenis speelietjie, hier kom hy nou 074-2009-89, ABBA se tweede album, maar eerste Britse vrystelling het vir die eerste keer die Britse trefferlys betree en hoogtepunt van nommer 28 bereik. Ek kort die naam van die album, ABBA se tweede album, laat wees my gerus, 074-2009-89.

0: gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
1: 15 minute oor 9, 'n bietjie vroeër het ons vandag in geskiedenis gespeel. Abba se tweede album en eerste Britse vrystelling het vir die heel eerste keer die Britse trefferlys betree. Die naam van die album was gewees Waterloo en ons wenner daar is Tannie Julie. Daar sê Tannie Julie, ons stuur vir Tannie 'n lekker wynproe daar vir Tannie en vir oom Eddie natuurlik vir twee mense. Vanaand 80s, jou 80s dubbelspel. Ek het twee liedjies gekies. Bon Jovi, So You Give Love a Bad Name. En dan hier is die heel eerste enetjie, Billy Joel, It's Still Rock and Roll.

Kipboer, Running For You, net hier op Bok Radio, Bok TV, die aanskof, saam met my Brent, maandag, die 15de juni. Môre natuurlijk, lekker vakantiedag, jeugdag. Ek hoop jy het lekker planne vir môre, dis altyd so lekker op 'n vakantiedag om 'n lekker ontbyt iewers te gaan eet, veral met jou familie. Tyd vir jou woord van bemoediging, voordat ons aanbeweeg met nog lekker muziek, André het, as jy my wil hê, en nog vele, vele meer Frans Prinse, bitterblauw is ook op pad. Woord van bemoediging, ek het dit vanochtend gesien, moenie enigheids jaag nie. Laat dinge na jou toe kom, verhoudinge, geleenthede en geld. En hierdie illustrasie is vir my so awesome, toe ek nou dit vanochtend sien. Dis soos om water te probeer gryp, en wanneer jy dit doen, spat die water uit jou hand, of stroop jy die water uit, maar wanneer jy jou hand oopmaak, laat jy dan toe dat die water na jou kant toe vloei. Oh, dit is baie, baie goed gesê, en dit is baie waar, nee, ek het dit vanochtend gehoor en gesien op Facebook, en baie kere jaag ons dit na, vooral verhouding, as dit kom by verhoudinge of geld, en dit is soos daai illustrasie, jy gryp maar, jy gryp die water en dit spat meer uit jou hand uit, en Monique het vir my een keer gesê, Brent, weet jy nie, as jy nou ophou soek, of ophou die ding wat jy nou die meeste wil hê, najaag, dit is wanneer dit na jou kant toe kom, so ek weet nie wie dit vanavond moet hoor nie, dalk moet jy soos Brent ook nie meer soek nie, maar laat dit na jou toe vloei, soos die water illustrasie, dit is my so fantasties. Hier is nog lekker muziek, hier is 'n Eye Shadow.

0: Voordewel Maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Let's go!
2: Wêreldwyd net vir jou. Hok Radio. Die beter alternatief. Hok Radio.

Adam Tas, man van stof, die aand skof met my Brent. 'N lekker lied. Wel, dit is ook nou tyd vir my om te groet en te sê tot ziens. Natuurlik, môre is dit 'n vakansiedag hier in Suid-Afrika. Dit is jeugdag, dit was ook deel van die vraag vanavond. Ken jy Suid-Afrika speletjie, waterdag word môre gevier? Jeugdag, ons wenner daar was gewees. Voor die Gerike, 3 vraag natuurlik, Survivor South Africa. Dit was een van die vraag gewees. En ook water bekende voormalige Springbok, 4 sy verjaarsdag vandag. Dit was gewees, François Lou. Weer eens, baie dankie vir die burgemeester komitee lid, Francine Haim, wat ook gepraat het en gesels het oor jeugdag en jeugmaand natuurlik werksgeleenthede en werkloosheid en al die struikelblokke wat ons jeug baie mee sukkel in hierdie tyd en eeu. Ja nee, dit is nie maklik om 15, 14, 16 en 19, 20 te wees in daai tyd daai ouderdomsgroep, want hulle het so baie uitdagings en ons het nou as meer motiverende sprekers nodig net om ons jeug ook 'n bietjie te kan bemoedig. Nou ja, toe van my kant af, lekker slaap, ons kuier môre natuurlik weer, van 7 tot 10, kaptein Cyril Dix kom kuier môre, ons speel jou dinsdag aan speletjie, dit is natuurlik niks anders as die lekker vetkoek op paalys. Ek los jou met Stefan Jansen, lank al gereed, Ruan Joss, toevallig, en ook 'n bietjie Wiekus van der Merwe. Van my kant af, Brendwyn de Wet, slaap lekker, geniet jou jeugdag môre, al die jeugdiges môre, al die jong mense, ja nee, kaptein Dix het natuurlik gesê, hy is ook 'n jeugdige, so ja nee, ons kuier môre aan weer saam met hom. Van my kant af, totsiens.

Pieter, alternatief ok radio. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Vat jou siel en vlees plast, tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rij, die stadslewe groet.

begin waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig.

0: ook op Bok TV.
1: Verstaan jy wat jou

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.